0: 7. ახალციხე 105.9. ზუგდიდი 107.7. ყვარელი 107.3. დმანისი FM 102.
1: ყველგან სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ისტორია.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

0: რეკლამა.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511-2345-55.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის. მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით.

0: ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvar Electromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე Elvar Electromarketi.
1: ხოხონ,
2: ხორეზი,
1: ისეთი პურმარილი მოგოყარა თიშებში შეფლიკა ჩხეტიამ ჩემი შვილის ნათლობაზე, დღემდე მთელი ჩემი საახლობლო იმ ჯადოსნურ კერძებზე ლაპარაკობს.
3: ქერჩის ქუჩა პირველი ბ, რესტორანი თიშები.
4: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
8: ინ ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში იშმაკსაცუია პრადა 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
5: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად ნიცის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
9: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებიტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% ქეშბექი ულიმიტოდ. ქეშბექი ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში.
7: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: რეკლამა.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში ზისხივებისაგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ულტრაისფერი სხივებისაგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
2: გააქ სელფი? გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი. სასაუბრო წუთები და SMS-ი 14 დღით 19 ლარად. აკრიფე ფიფკი 200 ფიფკი 13 დიესი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
3: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%

0: რეკლამა. მხოლოდ 13 ლიჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 13 ლიჯისთან ერთად.
1: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის. მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებეტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% ქეშბექი ულიმიტოდ. ქეშბექი ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.lg და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე. 0322 454 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
0: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეთასა და Toyota Center ბათუმს.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty-ს ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 0322 455 55 00 ან გვეწვიე Liberty-ს უახლოეს ფილიალში.
3: Liberty. ჩვენი ბანკი.
4: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც საკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო შორის სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად? აიღე Liberty-ს ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში, შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: Liberty, ჩვენი ბანკი.
6: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18. საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: მიტო ინტერნეტი 7 დღით. მხოლოდ 8 ლარად. აკრიფე ფიფკი 316, ფიფკი 56 დიეზი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: იტალიური ბრენდი ლიტოკოლი უკვე საქართველოშია. ლიტოკოლი გთავაზობთ ევროპული ხარისხის სამშენებლო მასალებს. წებოცემენტები, ფუგები, ჰიდროიზოლაციის მასალები, თვითსწორებადი იატაკი და სხვა. ბრენდის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში რენოვე. ტელეფონი 500 0585 99.
2: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
3: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
4: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
7: ტეტესეპტ.
8: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
7: ტეტესეპტ. 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
10: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი.

0: ინდოეთის შემდეგ კი მონღოლთა ჯარებსა და სავაჭრო ქარავნებთან ერთად შეიჭრა ევროპაში. ეს საშინელი დაავადება ევროპას სწრაფად მოედო და დიდი განგაშის მიზეზი გახდა. მისთვის დამახასიათებელი სიმპტომები იყო თავის ტკივილი, ოფლიანობა, კანკალი, ძლიერი ციებ-ცხელება, ჩირქიანი წყლულები, ეგრეთ წოდებული ბუბონები. ბუბონი ჩნდებოდა იღლიის, კისრისა და ბარძაყის მიდამოებში. თავდაპირველად გამონაყარი ვარდისფერი შეფერილობის იყო, შემდეგ მეწამული ფერის ხდებოდა, ბოლოს კი შავდებოდა. შავმა სიკვდილმა რამდენიმე წელიწადში ევროპის მოსახლეობის 1/4 გაანადგურა. ჭირის ბუნებრივი გადამტანია რწყილი, რომელიც მღრღნელების პარაზიტია. ინფიცირებულ რწყილში ჭირის ბაქტერიები მრავლდებიან იმდენად დიდი რაოდენობით, რომ პირდაპირი მნიშვნელობით ქმნიან საცობს, რომლითაც იფარება საკლაპავი მილის გასასვლელი. ამიტომ რწყილი იზოლებულია ლორწოვანი ბაქტერიული მასა გადმოანთხიოს ნაკბენისგან დატოვებულ ჭრილობაში. გარდა ამისა, დაკვირვება მაჩვენა, რომ დაავადებული რწყილი იზოლებულია უფრო ხშირად უკბინოს მსხვერპლს და მეტი ოდენობით სვა სისხლი, რადგან ყლაპვის პროცესი გართულებულია და კუჩში ნორმაზე გაცილებით ნაკლები ხდება. აღმგზნები იჭრება შავი ჭირით დაავადებული რწყილისა თუ ცხოველის ნაკბენის შედეგად მიღებულ კანის დაზიანებებში, ლორწოვანი გარსის გავლით ან აირწვეთოვანი გზით. შემდეგ იგი აღწევს ლიმფურ კვანძებამდე, რომლებშიც იწყებს სწრაფად გამრავლებას. დაავადება მოულოდნელად იწყება, ძლიერი თავის ტკივილი, მაღალი ტემპერატურა, ციები თურთ. სახე ჰიპერემირებულია. შემდეგ იგი მუქდება, თვალებს ქვემოთ ჩნდება შავი წრეები. ბუბონი ჩნდება დაავადების მეორე დღეს. პულმონალური შავი ჭირი დაავადების ყველაზე სახიფათო ფორმაა. იგი შეიძლება წარმოიქმნას როგორც ბუბონური შავი ჭირის გართულებული ფორმა ან აირწვეთოვანი გზით დაავადებისას. დაავადება ამჯერადაც ძალიან სწრაფად ვითარდება. პულმონალური შავი ჭირით დაავადებული განსაკუთრებით დიდ საფრთხეს წარმოადგენს გარშემო მყოფთათვის, რადგან ნახველთან ერთად გამოყოფს აღმგზნებების დიდ რაოდენობას.
1: ეთერშია ადრენალინი.

ნაკლები ავტოექსპერტისგან ავტორადიო ეთერში. ავტომობილის სარგებლობამდე აუცილებლად გადაამოწმეთ უსაფრთხოების ზომები. პირველ რიგში შეამოწმეთ თქვენი ავტომობილის განათებები. დარწმუნდით, რომ წინა და უკანა ფარები სათანადოდ მუშაობს და განათება საჭირო დისტანციამდე აღწევს. შეისწავლეთ თქვენი ავტომობილი და დარწმუნდით, რომ არც საწვავი გაზდის, არც ზეთი და ყველა დეტალი თავის ადგილზეა. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50. მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის. მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებეტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% ქეშბექი ულიმიტოდ. ქეშბექი ბრუნდება მომენტალურად. და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვა შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში.
1: ფასდაკლება კარფურში. კარაქი 5,99 ლარი თეთრი. ზეითუნის ზეთი 9,99 ლარი თეთრი. სარეცხი ფხვნილი 19,99 ლარი თეთრი. 30%-იანი ფასდაკლება სუშის შერჩეულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
0: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად. სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი. ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზისხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 55 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00 Starlink-ი.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში. 2

0: მიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამინდის პროგნოზე მოგახსენებს დღეისათვის, ალბათ უკვე ყოველთვის გასაგებია. თუ როგორი იქნება დღევანდელი და მთელ საქართველოში, მაგრამ მე კიდევ ერთხელ მინდა დაგიდასტუროთ, რომ მთელ საქართველოში სინოპტიკოს დავინაოდით. წვიმა გამოცხადებული, ასე რომ გაითვალისწინეთ ეს ყოველდღე. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში კი მოგახსენებთ ტემპერატურის თაობაზეც, ნახოთ დასავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე რა ხდება. მესტიაში 10 გრადუსი სითბოგულოდება, ოზურგეთში 12, ხოლო სოხუმში, ზუგდიდში, ქუთაისში, ფოცსა და ბათუმში ერთნაირად 14 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. აღმოსავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე ცხინვალი და ბორჯომი 10 გრადუსამდე გათბება, ახალციხეში 11 გრადუსი ამოსალოდნელი, გორში 13, თელავში 14, რუსთავში 16 გრადუსი. და რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, თბილისის ფარგლებში +14 გრადუსი.

0: ჯეიმსი არის მოსალოდნელი.
1: გაზაფხულისა და ავტორადიოს განწყობა სინთეზშია.
2: ავტორადიო
1: გვისმინე ყველგან და ყოველთვის.
3: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
4: ტუჩები, გრძნობიარე, მიმზიდველი და ზოგჯერ ყველაზე ძლიერი იარაღი. ტუჩის ფერსა და ფორმაზე ხაზგასმა ალბათ ყველაზე ძველი ქალური ხრიკია და დღემდე არ დაუკარგავს აქტუალურობა. სილამაზის რიტუალები უძველესი ეგვიპტიდან იწყება. კლეოპატრას დროინდელი ქალები ტუჩებს კენკრის წვენითა და თიხით იღებავდნენ, რადგან სავსე წითელი ტუჩები მაშინაც სიმდიდრესა და ქალღმერთის ენერგიასთან ასოცირდებოდა. შორეულ აზიაში გეიშები ტუჩების ფორმას ფუნჯით ხაზავდნენ. სრულყოფილი სიმეტრიის მიღწევა ხელოვნების დონეზე იყო აყვანილი. მე-19 საუკუნის ინგლისში კი ტუჩის ფერი თითქმის აკრძალული იყო. საზოგადოებრივი მორალი ნებისმიერ მაკიაჟს ცოდვად თვლიდა, მაგრამ ქალები მაინც პოულობდნენ გზებს, სანთლის ცვილისა და ბალახების ნაზავით მსუბუქად აძლევდნენ ტუჩებს ფერს. მოგვიანებით 20 საუკუნის შუა წლებში, როდესაც სილამაზის ინდუსტრიამ სამედიცინო სივრცეში გადაინაცვლა, დღის წესრიგში დადგა ტუჩის მოცულობის გაზრდა და დაიწყო მცდელობები, რომელსაც წარმატებულს ნამდვილად ვერ ვუწოდებთ. თავდაპირველად იყო პარაფინი, რომლის შეყვანით ქალები არამხოლოდ ჯანმრთელობას, არამედ სიცოცხლესაც რისკავდნენ. მასალა მიგრირდებოდა, ცვლიდა სახის ფორმებს და იწოდა საშინელ გართულებებს. მოგვიანებით პარაფინი თურმე ვაზელინმა ჩაანაცვლა, რასაც არსებითი ცვლილებები არ გამოუწვევია. 1960-იან წლებში დაიწყო ნამდვილი სილიკონისა და ბიოპოლიმერების ბუმი, მაგრამ შედეგი ხშირად დრამატულად არასასურველი იყო. კვანძები, ანთებები და დეფორმაციები, რაც ბევრმა ქალმა საკუთარ თავზე იწვნია. მოგვიანებით 1980-ებში სცენაზე გამოვიდა კოლაგენის ინექციები. ბუნებრივი და თავსებადი, თუმცა ზედმეტად ხანმოკლე ეფექტით. და მხოლოდ 1986 წელს გამოჩნდა პირველი ჰიალურონის ფილერი, რომელმაც ყველაფერი შეცვალა. მეცნიერებმა აღმოაჩინეს, რომ ჰიალურონის მჟავა ნივთიერება, რომელიც ჩვენი კანის ბუნებრივი ნაწილია, იდეალურად მუშაობდა როგორც უსაფრთხო ფილერი. მისი წყალობით ტუჩების გადიდება იქცა დროებით, მაგრამ სრულად კონტროლირებად პროცესად. საჭიროების შემთხვევაში კი შედეგების გაუქმებაც გახდა შესაძლებელი. სპეციალური ფერმენტის საშუალებით. ამ ყველაფრის დამსახურებით დღეს ტუჩის მოცულობის გაზრდა იგივე აუგმენტაცია ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი ინექციური პროცედურაა. ესთეტიკური მედიცინა დღეს მკაცრად რეგულირებულია. პროფესიონალი ექიმები მხოლოდ ლიცენზირებულ ჰიალურონის ფილერებს იყენებენ, რადგან ისინი ბიოშეთავსებადია და იშვიათად იწვევს გართულებებს. ბაზარზე უამრავი პროდუქტია წარმოდგენილი. მისი შერჩევისას კი გირჩევთ არჩევანი საერთოდ დაბალფასიანზე არ გააკეთოთ. კეთოთ. ასევე მოიქეცით სპეციალისტთან დაკავშირებით. თუ კი სილამაზე მსხვერპლს მოითხოვს, და ეს მსხვერპლი თქვენი ფინანსები იყოს და არა გარეგნობა და ჯანმრთელობა. მით უმეტეს, რომ ჩვენმა სქესმა საკმარისზე მეტი მსხვერპლი გაიღო საკუთარ თავზე საშიში ექსპერიმენტების ჩატარებით, რათა ტუჩებისთვის სასურველი ფორმისა და ზომის მიცემა დღეს ასეთი მარტივი და უსაფრთხო ყოფილიყო.
3: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: ყველაფერი და ყველაფერი ერთ დალღაზე. ავტო რადიოს ფერადიდილა. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე. საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემებით 1 ამერიკული დოლარის ფასი 2.68 თეთრია. 1 ევროს ღირებულება 3.14 თეთრი გახლავთ, 1 ინგლისური გირვანკა სტერლინგი 3.64 თეთრი ღირს, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
1: რეკლამა. გეგმავ მგზავრობას საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე Trezertiligize შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდე, შენი მოგზაურობა Trezertiligize-თან ერთად იწყება.
2: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ, მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი
3: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-Certiligize ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
2: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: LG-ში AI მხოლოდ ხელოვნური ინტელექტი არ არის. ეს არის ადამიანზე მორგებული ინტელექტი. სწორედ ამიტომ LG-ში AI შენით იწყება. გისმენს, გიგებს და ზრუნავს შენს ცხოვრებაზე.
6: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
7: 2

0: საქართველოა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
2: ზოგი ავტომობილის ისტორია თავიდანვე წარმატებით იწყება. აი ნისანის შემთხვევაში ყველაფერი ძალიან რთულად, თუმცა საინტერესოდ განვითარდა. კომპანიის ფესვები 1910-იან წლებში იწყება იაპონიაში. მაშინის ჯერ კიდევ პატარა მწარმოებელი იყო და სახელიც განსხვავებული ჰქონდა. დატ. ეს იყო პირველი მცდელობა შექმნათ იაპონური ავტომობილი იმ პერიოდში, როცა ბაზარს თითქმის მთლიანად უცხოური ბრენდები აკონტროლებდნენ. პირველი მოდელები მარტივი იყო, ტექნოლოგიურადაც არ გამოირჩეოდა. მაგრამ ერთი რამ იყო აშკარა, იაპონია იწყებდა საკუთარი ავტომობილის შექმნას. 30-იან წლებში კომპანია გარდაიქმნა და მიიღო სახელი Nissan. ეს უკვე ახალი ეტაპი იყო, უფრო დიდი ამბიციებით და მკაფიო მიზნებით. აი მეორე მსოფლიომა ყველაფერი შეაფერხა. როგორც ბევრი სხვა იაპონური კომპანია, Nissanიც სამხედრო წარმოებაზე გადავიდა. ომის შემდეგ კი პრაქტიკულად თავიდან დაწყება მოუწია. სწორედ აქ იწყება მისი ყველაზე საინტერესო ნაწილი. 50-60-იან წლებში Nissanმა გააკეთა ის, რაც ბევრმა ვერ გაბედა. იაპონური მანქანები გაიყვანა ამერიკულ ბაზარზე. ბრენდი Datsun-ი შევიდა შტატებში და მალევე გახდა ცნობილი თავისი ეკონომიურობითა და საიმედოობით. ეს იყო სრულიად ახალი იმიჯი, პატარა, იაფი, მაგრამ გამძლე მანქანები, რომლებიც ყოველდღიურ ცხოვრებაში კარგად მუშაობდა. შემდეგ მოვიდა მოდელი, რომელმაც Nissan-ის სახელი სამუდამოდ შეცვალა. 240Z. ეს უკვე სხვა დონე იყო. სპორტული მანქანა, ლამაზი დიზაინი, კარგი ბალანსი, ხელმისაწვდომი ფასიც კი. 240Z მაჩვენა, რომ Nissan-ის შეძლო არამხოლოდ პრაქტიკული, არამედ ემოციური მანქანების შექმნას. და ამას მოყვა GTR. ეს უკვე ტექნოლოგიის და ინჟინერიის დემონსტრაცია იყო. მანქანა, რომელმაც დაამტკიცა, რომ იაპონურ ბრენდს შეუძლია ევროპულ სუპერკარებს გაუწიოს კონკურენცია. ამიტომ GTR-ი არ იყო უბრალოდ სწრაფი, ის იყო ზუსტი, აგრესიული და ძალიან ეფექტური. დღეს Nissan-ი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ავტომწარმოებელია მსოფლიოში, ელექტრომობილებიდან სპორტულ მანქანებამდე. მას ფართო არჩევანი აქვს, მაგრამ რაც ამ ბრენდს ყველაზე კარგად აღწერს, მისი განვლილი გზა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი, ავტორადიოს ეთერში.
3: გამაც ფემე რა გარგია ერთად ვართ მე და შენ

0: ამჯერად საწვავს უნდა გავეცნოთ, რა თქმა უნდა, მის შეფასებას სხვადასხვა ბენზინ გასამართადგურებზე, რომელიც განსხვავდება ერთმანეთისგან, ასევე მომატებულიც არის, ამიტომ მოდით ეს ყველაფერი ჩვენს ურთასმენას არ გამოვაპაროთ, გავიგოთ და შესაბამისად მივიღოთ უკვე მნიშვნელოვანი და სწორი გადაწყვეტილება. დავიწყოთ, მოდით ლუკოილის ბენზინ გასამართის სადგურის მიმოხილვით, რომლის ქსელშიც დღეს სუპერის ფასი 4 ლარი და 1 თეთრი გახლავთ, პრემიუმის ფასი 3 ლარი და 61 თეთრია, ევრორეგულარი 3 ლარი და 46 თეთრია, ხოლო ევროდიზელი 4 ლარი და 17 თეთრი. გალფის ბენზინ გასამართ სადგურზე სუპერს 4 ლარად და 19 თეთრად შეიძენთ, პრემიუმის ფასი 3 ლარი და 79 თეთრია, ევრორეგულარი 3 ლარი და 63 თეთრია, ხოლო ევროდიზელი 4 ლარი და 27 თეთრი. რომპეტროლში წარმოდგენილი ფასები წმინდა ასევე თქვენ წარმოგიდგინოთ: სუპერი 4 ლარი და 22 თეთრი, პრემიუმი 3 ლარი და 78 თეთრი, ევრორეგულარი 3 ლარი და 59 თეთრი, ხოლო ევროდიზელი 4 ლარი და 27 თეთრი. ვისოლის სოკარისა და პორტალის ბენზინ გასამართადგურებს მომდევნო საათის დასასრულს ესტუმრებით, იქამდე კი საკმაოდ ვრცელი გზაგოლოდება. ამ ეტაპზე ერთი მუსიკალური ნომის დასრულებისთანავე ჩვენ დღის ასტროლოგიური პროგნოზით ჩამოვიფარგლებით, რომელსაც პეტერი მიხელ ცაგარელი წარმოგვიდგენს.
1: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

ის ასტროლოგიურ პროგნოზზე უნდა ვისაუბროთ, როგორც დაგკვირდით, ამიტომ იყავით ყურადღებით და ნახოთ ბატონი მიხეილ ცაგარელი რას გვაუწყებს დღევანდელ დღესთან დაკავშირებით. დღეს 6 მაისია. დღე გეომაგნიტურია, რაც მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ადამიანთა გულ-სისხლძარღვოვან და ნერვულ სისტემებზე. მოსალოდნელია თავის ტკივილი, უგუნებობა, წნევის მერყეობა და ზოგადი დისკომფორტი. თუ მსგავს სიმპტომებს იგრძნობთ, ყურადღება მიაქციეთ წნევის მოჩვენებელს და საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენეთ პროფილაქტიკური საშუალებები. დღეიდან 17 მაისამდე ყალიბდება მძიმე კარმული ასპექტები შავ მთვარესა და მთვარის კერძებს შორის. ეს პერიოდი ზრდის რელიგიური და იდეოლოგიური შეცდომების წარმოქმნის ალბათობას, რაც შეაყოვნებს საზოგადოების სულიერ განვითარებას და გამოიწვევს კონფლიქტურ დაპირისპირებებს. დღე ხელსაყრელია მავნე ჩვევებისგან გასათავისუფლებლად, მათ შორის თამბაქოსგანო გვაუწყებს ბატონი მიხეილი. ასევე დიეტისთვის, ნადირობა, თევზაობისა თუ ექსპერიმენტებისთვის კარგი დღეა. კარგი დროა უძრავი ქონებისა და მანქანის ყიდვა ყიდვისთვის, ასევე ეპილაციისა და პიგმენტური ლაქების მოსაშორებლად. მეტი დრო დაუთმეთ ოჯახს, ტრადიციებსა და მოიშორეთ უსარგებლო ნივთები. ნუ აჩქარებთ მოვლენებს და ნუ ეცდებით სწრაფად გამდიდრებას. მოერიდეთ ხმაურიან ადგილებს. არასასურველი დღეა ფინანსური ოპერაციებისთვის, ვაჭრობის ხელმძღვანელებთან კონტაქტისა და ახალი კავშირების დამყარებისთვის. გაითვალისწინეთ, რომ დღევანდელი სიზმრები ახდება ხანგრძლივი პერიოდის შემდეგ. ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება ძვლოვანი სისტემა, ხერხემალი, სახსრები და მუხლების ზონა. ამ ორგანოებზე ოპერაციების ჩატარება არ არის სასურველი. მოერიდეთ სტომატოლოგიურ პროცედურებს, კვების რაციონში შეზღუდეთ თხილი, თაფლი და ალერგიული პროდუქტები. ასევე მოერიდეთ სიმძიმების აწევას და მკვეთრ მოძრაობებს. დღის მინერალებიდან და ფერებიდან სასიკეთო ენერგიების მოსაზიდად გამოიყენეთ ონექსი, ქრიზოპრაზი, აქატი, მალაკიტი და ოპალი. ტანსაცმელში პრიორიტეტი მიანიჭეთ ყავისფერ, ბეჟყვითელ, მწვანე და ნაცრისფერ დონებს. ეს ფერები გააძლიერებს თქვენს შარფს. დღე პოზიტიურია ქალწულისა და თევზების ნიშნებისთვის, შედარებით დაძაბული პერიოდია ვერძების, ტყუპებისა და სასწორებისთვის. მათ მართებთ მეტი ყურადღება ჯანმრთელობისა და

0: ხის ნეგატიური გამოვლინებების მიმართ. დანარჩენი ნიშნებისთვის დღე წარმატების თვალსაზრისით საშუალოა. ბედნიერებით სავსე დღე მინდა თითოეულ თქვენ თაგანსულსურო და რა თქმა უნდა, მხოლოდ და მხოლოდ საუკეთესო ინფორმაციები. განვაგრძოთ ჩვენს მოძრაობას სიამოვნებით გასავლელ გზაზე. მომდევნო 1 საათი ცდილის ფარგლებში საკმაოდ ენერგიული და საკმაოდ მრავალფეროვანი იქნება დატვირთული თავისი ძალიან ბევრი ამბებით, ამიტომ იყავით ჩვენთან და გაგიზიარებთ მსოფლიო მასშტაბით გავრცელებულ ბევრ სიახლეს.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 9 საათი და 59 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: დღის ლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
3: ლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ყველას. მშვიდობიან დილას გისურვებთ. 10 საათი და 9 წუთი არის უკვე საქართველოში და კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო საათი გაიხსნა ჩვენს ურთიერთობაში. ამ ეტაპზე მინდა მოგაწოდოთ პოლონური საკმაოდ ჯანსაღი ინფორმაციის შესახებ, სადაც სკოლები ჯანსაღკვებაზე გადადიან და ნაკლები ხორცი და მეტი ვეგანური კერძებით იქნება დატვირთული. პოლონეთში მოკლედ 1 სექტემბრიდან სკოლებში კვების ახალი სტანდარტები ამოქმედდება, რომლებიც ჯანსაღი ცხოვრების წესის ახალისებას ისახავს მიზნად. ცვლილების ფარგლებში მნიშვნელოვნად შემცირდება ხორცის მოხმარება და მენიუში გაიზრდება თევზის, ბოსტნეულის, მცენარეული ცილის წყაროების წილი. ახალი წესების მიხედვით შემწვარი და ხორციანი კერძები სკოლებში კვირაში მაქსიმუმ ორჯერ იქნება წარმოდგენილი, მაშინ როცა თევზი მინიმუმ ერთხელ უნდა შედიოდეს მენიუში. პარალელურად მოსწავლეებს შესთავაზებენ ვეგანურ ალტერნატივებს კერძებს ლობიოს, ბარდისა და ოსპის საფუძველზე, რომელთა არჩევაც ყველა მოსწავლეს შეეძლება. ცვლილებების მიზეზი გახდა არსებული სიტუაცია. ამჟამად სკოლის მენიუს დაახლოებით 80% ხორც პროდუქტებზე მოდის, ხოლო მცენარეული ალტერნატივები მხოლოდ სკოლების 2.5%-შია ხელმისაწვდომი. სრულფასოვანი ვეგანური კვება კი მხოლოდ 0.28%-ში არსებობს. ახალი პროგრამა ასევე ითვალისწინებს სეზონური და ადგილობრივი პროდუქტების უფრო აქტიურ გამოყენებას, ხილისა და ბოსტნეულის რაოდენობის გაზრდას, ქერაში ორჯერ ბოსტნეულის ბულიონზე მომზადებული წვრიანის შეთავაზებას და შაქრის, მარილისა და ცხიმის შემცირებას. თავდაპირველად იგეგმებოდა სკოლებში ყავის გაყიდვის აკრძალვაც, თუმცა ამ ეტაპზე ეს გადაწყვეტილება გადაიდო. პოლონეთის ჯანდაცვის სამინისტრო აღნიშნავს, რომ ეს საკითხი მომავალში კვლავ განიხილება. მსგავსი ინიციატივები სხვა ევროპულ ქვეყნებშიც აქტიურად ხორციელდება, მაგალითად ესპანეთში სკოლებს ავალდებ ულებენ ყოველდღურად შესთავაზონ მოსწავლეებს ხილი და ბოსტნეული და შეამცირონ შემწვარი კერძები, ხოლო მალტას აქვს თევზის პარასკევი, რომელიც ბავშვებში ჭარბი წონის შემცირებას ემსახურება.
1: დაკოკე დღე ავტორადიოს დილასთან ერთად.
2: რეკლამა.
3: LG-ში AI მხოლოდ ხელოვნური ინტელექტი არ არის. ეს არის ადამიანზე მორგებული ინტელექტი. სწორედ ამიტომ LG-ში AI შენით იწყება. გისმენს, გიგებს და ზრუნავს შენს ცხოვრებაზე.
4: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი SCAP მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი SCAP-ით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია SCAP Mobile. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
6: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
7: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
8: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
9: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
10: ლიბერტი. ჩვენი

0: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს. ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. ყოველ ოთხ შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი. ჭავჭავაძის 28 571 1157 74.
2: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
3: დიზელის ავტომობილის მიერ საწვავის მოხმარება ყინვის პირობებში კატასტროფულად იმატებს. მით უმეტეს თუ მცირე მანძილებზე გიწევთ გადაადგილება. ამ დროს ძრავა საკმარისად არ ხურდება და გაჩერების შემთხვევაში ძალიან იოლად სივდება. ცვის პრობლემა განსაკუთრებით მტკივნეულია თუ თერმოსტატს პატარა პრობლემები მაიცავს. თუ თერმოსტატი კარგად მუშაობს, ის რაღაც პერიოდი მაინც უნდა ახერხებდეს ტემპერატურის შენარჩუნებას. თუ ოდნავი გაზით ივლით და ტემპერატურა დაიკლებს, ეს ნიშნავს, რომ თერმოსტატი დაზიანებულია. ნავი დაზიანებული თერმოსტატი კი ამ ყინვაში ავტომობილისთვის პრობლემაა. ამიტომ ის ცდილობს ძრავას სხვა რეს

0: კურსებით შეუნარჩუნო სითბო და მეცაწოვსაცვდის მას. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები. ავტორადიოს ეთერში.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. შავი ჭირი, იგივე ჭირის პანდემია, რომელსაც ძირითადად ჰქონდა ბუბონური ფორმა და რომელიც მე-14 საუკუნეში მოდებული იყო აზიას, ევროპას, ჩრდილოეთ აფრიკასა და კუნძულ გრენლანდიას, ცნობილია აგრეთვე სახელწოდებით მეორე პანდემია, რომელიც გავრცელდა ბუნებრივი კერიდან გობის უდაბნოს ტერიტორიაზე ევრაზიაში კლიმატის მკვეთრი ცვლილების შედეგად, რაც გამოწვეული იყო მცირე გამყინვარების პერიოდით. თავიდან მოიცვა ჩინეთი და ინდოეთი, შემდეგ კი მონღოლთა ჯარებსა და სავაჭრო ქარავნებთან ერთად შეიჭრა ევროპაში. ეს საშინელი დაავადება ევროპას სწრაფად მოედო და დიდი განგაშის მიზეზი გახდა. მისთვის დამახასიათებელი სიმპტომები იყო თავის ტკივილი, ოფლიანობა, კანკალი, ძლიერი ციებ ცხელება, ჩირქიანი წყლულები, ეგრეთ წოდებული ბუბონები. ბუბონი ჩნდებოდა იღლიის, კისრისა და ბარძაყის მიდამოებში. თავდაპირველად გამონაყარი ვარდისფერი შეფერილობის იყო, შემდეგ მეწამული ფერის ხდებოდა, ბოლოს კი შავდებოდა. შავმა სიკვდილმა რამდენიმე წელიწადში ევროპის მოსახლეობის 1/4 გაანადგურა. ჭირის ბუნებრივი გადამტანია რწყილი, რომელიც მღრღნელების პარაზიტია. ინფიცირებულ რწყილში ჭირის ბაქტერიები მრავლდებიან იმდენად დიდი რაოდენობით, რომ პირდაპირი მნიშვნელობით ქმნიან საცობს, რომლითაც იფარება საყლაპავი მილის გასასვლელი. ამიტომ რწყილი იზოლებულია ლორწოვანი ბაქტერიული მასა გადმოანთხიოს ნაკბენისგან დატოვებულ ჭრილობაში. გარდა ამისა, დაკვირვება მაჩვენა, რომ დაავადებული რწყილი იზოლებულია უფრო ხშირად უკბინოს მსხვერპლს და მეტი ოდენობით სვა სისხლი, რადგან ყლაპვის პროცესი გართულებულია და კუჩში ნორმაზე გაცილებით ნაკლები ხდება. აღმგზნები იჭრება შავი ჭირით დაავადებული რწყილისა თუ ცხოველის ნაკბენის შედეგად მიღებულ კანის დაზიანებებში, ლორწოვანი გარსის გავლით ან აირწვეთოვანი გზით. შემდეგ იგი აღწევს ლიმფურ კვანძებამდე, რომლებშიც იწყებს სწრაფად გამრავლებას. დაავადება მოულოდნელად იწყება, ძლიერი თავის ტკივილი, მაღალი ტემპერატურა.

0: ორაციები თურთ სახე ჰიპერემირებულია. შემდეგ იგი მუქდება, თვალებს ქვემოთ ჩნდება შავი წრეები. ბუბონი ჩნდება დაავადების მეორე დღეს. პულმონალური შავი ჭირი დაავადების ყველაზე სახიფათო ფორმაა. იგი შეიძლება წარმოიქმნას როგორც ბუბონური შავი ჭირის გართულებული ფორმა ან აირწვეთოვანი გზით დაავადებისას. დაავადება ამჯერადაც ძალიან სწრაფად ვითარდება. პულმონალური შავი ჭირით დაავადებული განსაკუთრებით დიდ საფრთხეს წარმოადგენს გარშემომყოფთათვის, რადგან ნახვალთან ერთად გამოყოფს აღმგზნებების დიდ რაოდენობას.
1: ეთერშია ადრენალინი.

0: კიდევ ერთხელ დღევანდელ ამედის პროგნოზები და მოგაწოდოთ ინფორმაცია. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს, ხის განმავლობაში კი იქნება მესტიაში 10 გრადუსი სითბო, ზურგეთში 12, სოხუმი, ზუგდიდი, ქუთაისი, ფოთი და ბათუმი 14 გრადუსამდე გაძვება. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმის ფონზე საკმაოდ დაბალი იქნება ტემპერატურა. ახალციხეში 11 გრადუსი, ბორჯომსა და ცხინვალში 10, გორში 13, თელავში 14, რუსთავში 16 გრადუსი. დღეს დედაქალაქიც წვიმიანი იქნება პლუს 14 გრადუსის ფონზე.
1: გზა რომელიც უნდა გაიარო, სიამოვნებით უნდა გაიარო, შენს რადიოსთან ერთად უნდა გაიარო. შენი რადიო, ავტორადიო.
2: რეკლამა. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
5: MBC ბანკ წერტილი G.

0: ჩინაც კი როცა ყველაზე სასიამოვნო სიტუაციაში ხართ, მოულოდნელი საფრთხე შესაძლოა ძალიან ახლოს იყოს. ლორანექსი მარტივად შეაჩერებს ალერგენებს. ლორანექსი იცხოვრე ალერგიის გარეშე. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: 4-დან 8 მაისის ჩათვლით. გორენიეს დღეები ელჩი. შეიძინეთ სლოვენიური ბრენდის ტექნიკა საუკეთესო ფასად. შესაძენად ეწვიეთ ელიტის ფილიალებს ანიჯის.
2: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-Certiligi-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს. მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის. მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებიტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% ქეშბექი ულიმიტოდ. ქეშბექი ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში.
3: ყელი მტკივა, მახვილებს.
0: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
4: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
0: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
5: ტეტესეფტ.
6: ხოხონ,
7: ხორეზი.
6: ისეთი პურმარილი მოგვაყარა თიშებში შეფლიკა ჩხეტიამ ჩემი შვილის ნათლობაზე. დღემდე მთელი ჩემი საახლობლო იმ ჯადოსნურ კერძებზე ლაპარაკობს.
2: ქერჩის ქუჩა 1 ბ. რესტორანი თიშები.
8: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გაგ

ლისაბონში ექსტრემის მოყვარულებისთვის ახალი რესტორანი Dinner in the Sky გაიხსნა. მისი განსაკუთრებულობა ისაა, რომ სადილს მაგი და მდინარე ტეჟუს თავზე დაახლოებით 50 მეტრის სიმაღლეზეა განთავსებული. იქ მოხვედრა კი არც ისე მარტივია, საჭიროა წინასწარი ჯავშანი და გარკვეული ჯანმრთელობისა თუ ფიზიკური მოთხოვნების დაკმაყოფილება. პროცესი ასე წარიმართება: სტუმრები ადგილზე მოდიან დაგეგმილ დროზე დაახლოებით 30 წუთით ადრე, რათა უსაფრთხოების ინსტრუქციები გაიარონ. ამის შემდეგ ისინი სპეციალური ღვედებით მაგრდებიან, ხოლო ამ წე მექანიზმი 22 ადგილიან პლატფორმას ჰაერში სწევს. სუფრის შუაგულში შეფმზარეული ადგილზე ამზადებს კერძებს, სტუმრებს შეუძლიათ არა მხოლოდ ვახშამი, არამედ პანორამული ხედებით ტკბობაც. მათი სკამები ბრუნავს. ცივი ამინდის შემთხვევაში კი პლატფორმაზე ინფრაწითელი გათბობის სისტემაც არის დამონტაჟებული. რესტორანში მოხვედრა გარკვეულ შეზღუდვებს უკავშირდება. მაგალითად, სტუმარს არ უნდა ჰქონდეს გულის დაავადებები, მაღალი წნევა, ზურგის პრობლემები ან ძლიერი თავბრუს ხვევა. ასევე არ დაიშვებიან 18 წლამდე პირები, ორსულები და ადამიანები, რომელთა სიმაღლე 130 სანტიმეტრზე ნაკლებია. უსაფრთხოების ღვედები მათზე არ არის გათვლილი. Dinner in the Sky პროექტი პირველად ბელგიაში 2006 წელს დაიწყო და მას შემდეგ მსოფლიოს სხვადასხვა ქალაქში გავრცელდა, სადაც სტუმრებს უნიკალური გამოცდილებას, გამორჩეულ სამზარეულოსა და შთამბეჭდავ ხედებს სთავაზობს. ორგანიზატორებმა ასევე უპასუხეს ხშირად დასმულ კითხვებს, მაგალითად, თუ სტუმარს ტუალეტში გასვლა მოუნდება. რეკომენდებულია ეს წინასწარ მოაგვაროს, თუმცა საგანგებო შემთხვევაში პლატფორმა დაბლა ჩამოვა, მაგრამ სტუმარი თავის ადგილას ვეღარ დაუბრუნდება. თუ პროექტი წარმატებული აღმოჩნდა, მსგავსი ცაში გამოკიდებული რესტორნები შესაძლოა პორტუგალიის სხვა ქალაქებშიც, მათ შორის პორტუშიც კი გაიხსნას. აი ესეთი განსაკუთრებული ლოკაციები არის შემოთავაზებული პორტუგალიის მხრიდან და ნახოთ, რამდენად ბევრი ადამიანი იქნება დაინტერესებული მსგავს რესტორანში მისვლით. გრძელდება ჩვენი მუსიკალური გზა, წინ გველოდება ვალუტის კურსიც და ძალიან ბევრი საინტერესო ინფორმაცია, რომელსაც მარა შემოგთავაზებთ.

0: რეკლამა.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511 33 55 55.
2: 30

0: Tesla-მდე საღდგომო ფასდაკლება სამშენებლო კომპანია მეგობრობის დასრულებულ პროექტში ორთაჭალა თაუერი. ბინები ჩაბარებულია მწვანე კარკასისან სრულად გარემონტებულ მდგომარეობაში. თავისუფლების მოედნიდან 7 წუთში. გამწონებული ეზო და პანორამული ხედები ქალაქზე. ორთაჭალა თაუერი. ისტორია შენს ფანჯარაში.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
5: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
6: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია.
7: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-245-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
8: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
10: ზოგი ავტომობილის ისტორია თავიდანვე წარმატებით იწყება. აი Nissan-ის შემთხვევაში ყველაფერი ძალიან რთულად, თუმცა საინტერესოდ განვითარდა. კომპანიის ფესვები 1910-იან წლებში იწყება იაპონიაში. მაშინის ჯერ კიდევ პატარა მწარმოებელი იყო და სახელის განსხვავებული ჰქონდა. DAT. ეს იყო პირველი მცდელობა შექმნათ იაპონური ავტომობილი იმ პერიოდში, როცა ბაზარს თითქმის მთლიანად უცხოური ბრენდები აკონტროლებდნენ. პირველი მოდელები მარტივი იყო, ტექნოლოგიურადაც არ გამოირჩეოდა. მაგრამ ერთი რამ იყო აშკარა, იაპონია იწყებდა საკუთარი ავტომობილის შექმნას. 30-იან წლებში კომპანია გარდაიქმნა და მიიღო სახელი Nissan. ეს უკვე ახალი ეტაპი იყო, უფრო დიდი ამბიციებით და მკაფიო მიზნებით. აი მეორე მსოფლიომა ყველაფერი შეაფერხა. როგორც ბევრი სხვა იაპონური კომპანია, Nissan-ი სამხედრო წარმოებაზე გადავიდა. ომის შემდეგ კი პრაქტიკულად თავიდან დაწყება მოუწია. სწორედ აქ იწყება მისი ყველაზე საინტერესო ნაწილი. 50-იან წლებში Nissan-მა გააკეთა ის, რაც ბევრმა ვერ გაბედა. იაპონური მანქანები გაიყვანა ამერიკულ ბაზარზე. ბრენდი Datsun-ი შევიდა შტატებში და მალევე გახდა ცნობილი თავისი ეკონომიურობით და საიმედოობით. ეს იყო სრულიად ახალი იმიჯი, პატარა, იაფი, მაგრამ გამძლე მანქანები, რომლებიც ყოველდღიურ ცხოვრებაში კარგად მუშაობდა. შემდეგ მოვიდა მოდელი, რომელმაც Nissan-ის სახელი სამუდამოდ შეცვალა. 240Z. ეს უკვე სხვა დონე იყო. სპორტული მანქანა, ლამაზი დიზაინი, კარგი ბალანსი, ხელმისაწვდომი ფასიც კი. 240Z მაჩვენა, რომ Nissan-ის შეძლო არა მხოლოდ პრაქტიკული, არამედ ემოციური მანქანების შექმნას. და ამას მოყვა GTR. ეს უკვე ტექნოლოგიის და ინჟინერიის დემონსტრაცია იყო. მანქანა, რომელმაც დაამტკიცა, რომ იაპონურ ბრენდ შეუძლია ევროპულ სუპერკარებს გაუწიოს კონკურენცია. ამიტომ GTR-ი არ იყო უბრალოდ სწრაფი, ის იყო ზუსტი

0: агрессиული და ძალიან ეფექტური. დღეს Nissan ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ავტომწარმოებელია მსოფლიოში. ელექტრომობილებიდან სპორტულ მანქანებამდე. მას ფართო არჩევანი აქვს, მაგრამ რაც ამ ბრენდს ყველაზე კარგად აღწერს, მისი განვლილი გზა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: საწვავის ფასები უნდა გაგაცნოთ აუცილებლად, როგორც დაკვირდით ამ ეტაპზე ვისოლის სოკარისა და პორტალის ბენზინ გასამართ სადგურებს უნდა ვესტუმროთ. ვისოლის ქსელში უნდა გადავინაცვლოთ, სადაც სუპერის ღირებულება 4 ლარი და 18 თეთრი გახლავთ, პრემიუმი 3 ლარი და 78 თეთრი ღირს, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 63 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 34 თეთრი. სოკარის ქსელში სუპერს 4 ლარად და 2 თეთრად შეიძენთ, პრემიუმის ფასი 3 ლარი და 63 თეთრი, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 99 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 3 ლარი და 94 თეთრი ღირს. პორტალის ბენზინ გასამართ სადგურზე სუპერის ღირებულება 3 ლარი და 59 თეთრია, პრემიუმი 3 ლარი და 59 თეთრი ღირს, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 29, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 9 თეთრი.
1: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: მჭიდრობა თევზაობისა და ექსპერიმენტისთვის. კარგი დროა უძრავი ქონებისა და მანქანის ყიდვა გაყიდვისთვის, ასევე ეპილაციისა და პიგმენტური ლაქების მოსაშორებლად. მეტი დრო დაუთმეთ ოჯახს, ტრადიციებს და მოიშორეთ უსარგებლო ნივთები. მოაჩქარებთ მოვლენებს და ნუეცდებით სწრაფად გამდიდრებას. მოერიდეთ ხმაურიან ადგილებს არასრული თხია, არასასურველი თხია. ფინანსური ოპერაციებისთვის, ვაჭრობისთვის, ხელმძღვანელებთან კონტაქტისა და ახალი კავშირების დამყარებისთვის. გაითვალისწინეთ, რომ დღევანდელი სიზმრები ახდება ხანგრძლივი პერიოდის შემდეგ. ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება ძვლოვანი სისტემა, ხერხემალი, სახსრები და მუხლების ზონა. ამ ორგანოებზე ოპერაციების ჩატარება გარდა უკიდურესი აუცილებლობისა არ არის სასურველი. მოერიდეთ სტომატოლოგიურ პროცედურებს, კვების რაციონში შეზღუდეთ თხილი, თაფლი და ალერგიული პროდუქტები. ასევე მოერიდეთ სიმძიმების აწევას და მკვეთრ მოძრაობებს. სასიკეთო ენერგიების მოსაზიდად გამოიყენეთ ონექსი, ქრიზოპრაზი, აქატი, მალაქიტი და ოპალი, ხოლო დასაცმელში პრიორიტეტი მიანიჭეთ ყავისფერ, ბეჟ, ყვითელ, მწვანე და ნაცრისფერ ტონებს. ეს ფერები გააძლიერებს თქვენს შარმს. დღე პოზიტიურია ქალწულისა და თევზების ნიშნებისთვის, შედარებით დაძაბული პერიოდია ბერძის ტყუპების სასწორისთვის. მათ მართებთ მეტი ყურადღება ჯანმრთელობისა და დღის სხვა ნეგატიური გამოვლინებების მიმართ. დანარჩენი ნიშნებისთვის დღე წარმატების თვალსაზრისით საშუალოა. ბედნიერებით სავსე დღე, კიდევ ერთხელ მისურვებია თქვენთვის და კიდევ ერთი ახალი დილის ენერგიული საათი მინდა წარმოგიდგინოთ, რომელშიც მე და თქვენ აუცილებლად ერთად გავეშურებით, გადავეშვებით და რა თქმა უნდა სიამოვნებით გასავლელ გზაზე ისევ და ისევ ერთად აღმოჩნდებით. ამიტომ არსად წახვიდეთ, დარჩით ჩვენთან და მიიღეთ სიამოვნება როგორც ყოველთვის.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 10 საათი და 58 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. მეტროპოლ.gr.
2: დღის ლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
3: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: 11 საათი და 6 წუთი შესრულდა საქართველოში. კიდევ ერთხელ ყველას მშვიდობიან დილას გისურვებ და კიდევ ერთი საინტერესო ინფორმაციით დაგემგზავრებით. ამჯერად ცხოველთა მოყვარულებისთვის ძალიან საინტერესო ინფორმაცია გვაქვს. ესპანეთში მადრიდის მიმდებარედ მიმდინარეობს უჩვეულო ინფრასტრუქტურული პროექტის მშენებლობა, ველური ცხოველებისთვის განკუთვნილი სპეციალური ხიდი, რომელიც ტრასა M-67-ს გადაკვეთს და ორ მწვანე ზონას ერთმანეთთან დააკავშირებს. როგორც გამოცემა მადრიდ სეკრეტო წერს, ცხოველების ავტობანი მხოლოდ ველური ცხოველებისთვის იქნება და მას გამოიყენებენ მხოლოდ ცხოველები და ვერ გამოიყენებენ ავტომობილები და ვერც ადამიანები. 137 მეტრის სიგრძის და 60 მეტრის სიგანის კონსტრუქცია დაფარული იქნება დაახლოებით 2 მეტრის სისქის მიწისფენით და გაფორმდება ადგილობრივი მცენარეებით, მუხით, ასევე როზმარინით, ველური ვარდითა და სხვა ხმელთაშუაზღვისპირეთის ბუჩქებით. მიზანია, რომ ცხოველებისთვის ეს ხიდი ბუნებრივი გარემოს გაგრძელება დაგეგმებოდეს. პროექტი ეკოლოგიური ორგანიზაციების ინიციატივით ხორციელდება. მათი თქმით, აღნიშნული გზა დიდი ხანია არღვევს ცხოველების ბუნებრივი მიგრაციის მარშრუტებს, განსაკუთრებით გარეული ღორების, ირმებისა და მელიების. ხიდის ორივე მხარეს განთავსდება დაახლოებით 2 მეტრი სიმაღლის ხის ბარიერები, რომლებიც ცხოველების გადაადგილებაში მიიღებენ მონაწილეობას და დაიცავს მათ ტრასის ხმაურისა და ავტომობილების განათებისგან. ეკოლოგები ვარაუდობენ, რომ ხიდის ამოქმედებიდან 3 წელიწადში ამ ტერიტორიაზე ჩლიქოსანი ცხოველების პოპულაცია შესაძლოა ორჯერ გაიზარდოს. ნახოთ აი ამ სიახლით რამდენად მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იქნება გადადგმული გარეული ცხოველების სასიკეთოდ. გრძელდება ჩვენი მუსიკალური გზა და რა თქმა უნდა სხვა საინტერესო სიახლეების ძიებაში, რა თქმა უნდა ასევე ვაგრძელებთ მოძრაობას სიამოვნებით გასავლელ გზაზეც. წინ რიგით პირველი სარეკლამო ჭრაგველოდება ამ საათისთვის და როგორც ყოველთვის რჩევები ავტოსამყაროდან ეს ავტორჩევები გახლავთ და გადაცემა ადრენალინის ჯანმრთელობისთვის მეტად მნიშვნელოვანი რჩევებით დახუნძრული. დანარჩენზე კი რა თქმა უნდა ოდნავ მოგვიანებით მოგვიწევს საუბარი, ამიტომ ერთბაშად ეს ყველაფერი რომ არ მივიღოთ და გადავანაწილოთ სათან დოთ მოდით გავუყვეთ სიამოვნებით გასავლელ გზას.
1: დაკოკეთრე ავტორადიოს დილასთან ერთად.

0: Дара-да-дай.
1: Реклама.
2: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების კანკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნე ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად. სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი. ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: დეველოპერული კომპანია მეტრო

0: სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე.
1: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: ჯოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
6: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან.
7: ავტორადიო თეთრი.
8: სერიიდან გაითვალისწინე სავალდებულო პერიოდული პროცედურების შესახებ. ძრავი ზეთის გამოცვლა, გადაცემათა კოლოფი ზეთის გამოცვლა, ხუნდების შეცვლა, ეს და კიდევ არაერთი პროცედურა მანქანას რეგულარულად სჭირდება და ამას ბევრი დრო მიაქვს. აღნიშნულის გასაკეთებლადაც უმეტესად სამუშაო საათების გამოყენება, რიგში დგომა და დამატებითი დროისა და ენერგიის დახარჯვა გიწევს. ხშირად მანქანას იმის მიხედვით არჩევენ, თუ რამდენად ადვილია ამ კონკრეტული მოდელის მოვლა. ელიავას ბაზრობაზე ხშირად სიარული თავიდა, რომ აიცილონ მათთვის საოცნობო მოდელზე უარის თქმაც კი უწევთ ხოლმე. ასე რომ, გაითვალისწინე. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
6: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ჩვენის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი. მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. შავი ჭირი, იგივე ჭირის პანდემია, რომელსაც ძირითადად ჰქონდა ბუბონური ფორმა და რომელიც მე-14 საუკუნეში მოდებული იყო აზიას, ევროპას, ჩრდილოეთ აფრიკასა და კუნძულ გრენლანდიას, ცნობილია აგრეთვე სახელწოდებით მეორე პანდემია, რომელიც გავრცელდა ბუნებრივი კერიდან გობის უდაბნოს ტერიტორიაზე ევრაზიაში კლიმატის მკვეთრი ცვლილების შედეგად, რაც გამოწვეული იყო მცირე გამყინვარების პერიოდით. თავიდან მოიცვა ჩინეთი და ინდოეთი, შემდეგ კი მონღოლთა ჯარებსა და სავაჭრო ქარავნებთან ერთად შეიჭრა ევროპაში. ეს საშინელი დაავადება ევროპას სწრაფად მოედო და დიდი განგაშის მიზეზი გახდა. მისთვის დამახასიათებელი სიმპტომები იყო თავის ტკივილი, ოფლიანობა, კანკალი, ძლიერი ციებ-ცხელება, ჩირქიანი წყლულები, ეგრეთ წოდებული ბუბონები. ბუბონი ჩნდებოდა იღლის, კისრისა და ბარძაყის მიდამოებში. თავდაპირველად გამონაყარი ვარდისფერი შეფერილობის იყო, შემდეგ მეწამული ფერის ხდებოდა, ბოლოს კი შავდებოდა. შავმა სიკვდილმა რამდენიმე წელიწადში ევროპის მოსახლეობის 1/4 გაანადგურა. ჭირის ბუნებრივი გადამტანია რწყილი, რომელიც მღრღნელების პარაზიტია. ინფიცირებულ რწყილში ჭირის ბაქტერიები მრავლდებიან იმდენად დიდი რაოდენობით, რომ პირდაპირი მნიშვნელობით ქმნიან საცობს, რომლითაც იფარება საკლაპავი მილის გასასვლელი. ამიტომ რწყილი იზოლებულია ლორწოვანი ბაქტერიული მასა გადმოანთხიოს ნაკბენისგან დატოვებულ ჭრილობაში. გარდა ამისა, დაკვირვება მაჩვენა, რომ დაავადებული რწყილი იზოლებულია უფრო ხშირად უკბინოს მსხვერპლს და მეტი ოდენობით სვა სისხლი, რადგან ყლაპვის პროცესი გართულებულია და კუჩში ნორმაზე გაცილებით ნაკლები ხდება. აღმგზნები იჭრება შავი ჭირით დაავადებული რწყილისა თუ ცხოველის ნაკბენის შედეგად მიღებულ კანის დაზიანებებში, ლორწოვანი გარსის გავლით ან აირწვეთოვანი გზით. შემდეგ იგი აღწევს ლიმფურ კვანძებამდე, რომლებშიც იწყებს სწრაფად გამრავლებას. დაავადება მოულოდნელად იწყება, ძლიერი თავის ტკივილი, მაღალი ტემპერატურა ციებით ურთ. სახე ჰიპერემირებულია. შემდეგ იგი მუქდება, თვალებს ქვემოთ ჩნდება შავი წრეები. ბუბონი ჩნდება დაავადების მეორე დღეს. პულმონალური შავი ჭირი დაავადების ყველაზე სახიფათო ფორმაა. იგი შეიძლება წარმოიქმნას როგორც ბუბონური შავი ჭირის გართულებული ფორმა ან აირწვეთოვანი გზით დაავადებისას. დაავადება ამჯერადაც ძალიან სწრაფად ვითარდება. პულმონალური შავი ჭირით დაავადებული განსაკუთრებით დიდ საფრთხეს წარმოადგენს გარშემომყოფთათვის, რადგან ნახველთან ერთად გამოყოფს აღმგზნებების დიდ რაოდენობას.
1: ეთერშია ადრენალინი.

0: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომადული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ნამდვილად ამინდის პროგნოზე უნდა მოგახსენოთ კიდევ ერთხელ, დღეს როგორც უკვე ხედავთ, თვალ საქართველოში წვიმა გამოცხადებული და ამჯერად რაც შეეხება ტემპერატურას, მოდით აი ეს ყველაფერი განვიხილოთ. ბესტიაში 10 გრადუსი სითბო, ზურგეთში 12, ხოლო სოხუმში, ზუგდიდში, ქუთაისში, ფოცსა და ბათუმში 14 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. აღმოსავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე ყველაზე დაბალი ცხინვალსა და ბორჯომში დაფიქსირდება ეს 10 გრადუსი იქნება. ახალციხეში 11 გრადუსია მოსალოდნელი, გორში 13, თელავში 14, რუსთავში 16 გრადუსი. თბილისის მასშტაბით ასევე წვიმის ფონზე პლუს 14 გრადუსს უნდა ველოდოთ.
3: რეკლამა. გააქვს სელფი? გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი. სასაუბრო წუთები და SMS-ი 14 დღით. 19 ლარად. აკრიფე. ფიფკი 200, ფიფკი 13 დიესი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
4: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ღივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
5: 4-დან 8 მაისის ჩათვლით. გორენიეს დღეები ელიჩში. შეიძინეთ სლოვენიური ბრენდის ტექნიკა საუკეთესო ფასად. შესაძენად ეწვიეთ ელიტის ფილიალებს ან ელიჩის.
6: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
7: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო.

0: მომო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
1: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არ იწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
2: ტეტესეფტი სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
3: ხოხონ,
4: ხორეზი,
3: ისეთი პურმარილი მოგოყარა თიშებში შეფლიკა ჩხეტია ჩემი შვილის ნათლობაზე. დღემდე მთელი ჩემი საახლობლო იმ ჯადოსნურ კერძებს ლაპარაკობს.
5: კერჩის ქუჩა პირველი B. რესტორანი თიშები.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: Peter Jason Quill from Terra, raised from youth by a band of mercenaries called the Ravagers, led by Yondu Udonta.
2: Transport all four to the kill

2014 წლის სუპერგმირული ფილმი გალაქტიკის მცველები დაფუძნებულია მარველის კომიქსების ამავე სახელწოდების სუპერგმირის გუნდის თავგადასავალზე. იგი გადაღებულია მარველის სტუდიოს მიერ, ხოლო დისტრიბუტორი არის Walt Disney Studio. რეჟისორი ჯეიმს განი გახლავთ, ხოლო სცენარის ავტორი ნიკოლ პელმანია. გალაქტიკის მცველების როლში კი გვევლინებიან როგორც ვინ დიზელი, ასევე ზოი სალდანა და ბრედლი კუპერი. კრიტიკოსთა მაღალი შეფასება და ფინანსური წარმატება ხვდა წილად. დღეისთვის 770 მილიონი დოლარის შემოსავალი სახით, იგი იქცა 2014 წლის ყველაზე შემოსავლიან სუპერგმირულ ფილმად. აღიარება ძირითადად კარგი იუმორის, ნოსტალგიური საუნდტრეკებისა და კარგი სამსახიობო შესრულების გამო დაიმსახურეს.

2013 წელს განმა განაცხადა, რომ ფილმისთვის მუსიკას დაწერდა თაილერ ბეითისი. მისი სურვილი იყო, რომ სცენები გადაიღო მუსიკის მიხედვით და არა პირიქით. მას არ უნდოდა, რომ უკვე არსებულ სცენებზე მოერგოთ ნამუშევრები. რეჟისორი უსმენდა ბილბორდის ჩარტებს, გადახედა 70 წლის ჰიტებს და არჩია 100 ნამუშევარი, რომელიც მეტნაკლებად იყო ჩვენთვის ნაცნობი. შექმნა თავისი პლეილისტი და დაიწყო მოსმენა ხან მაღალ ხმაზე, ხან სახლში, ხან ყურსასმენებში, ხანაც მანქანაში. რაზეც თავად ამბობდა, რომ შერჩეული ნამუშევრები მას ეხმარებოდა წარმოედგინა კონკრეტული სცენები, რომლებსაც შემდეგ გადაიღებდა. 2014 წლის თებერვალში განმა ასევე განმარტა, რომ ფილმში გამოყენებული იქნებოდა 1960-ი. 70-იანი წლების სიმღერები, მაგალითად Hooked on a Feeling. რეჟისორმა დაამატა, რომ 70-იანი წლების მუსიკის გამოყენება კულტურული რეფერენსებია.

ყველა სიმღერა, რომელიც შეირჩა გამოსაყენებლად, ირთვებოდა გადაღებების პროცესში, რადგან მსახიობებს შეენარჩუნებინათ რითმი და ყოფილიყო მეტად ორგანული ქმედებები ემოციებზე მორგებული. ერთადერთი ნამუშევარი, რომელიც პოსტპროდუქციის შემდეგ დაემატა საუნდტრეკთა კრებულს, არის დევიდ ბოუის Daydream. ალბომი გამოვიდა 2014 წლის 29 ივლისს Hollywood Records-ის მიერ. იგი მოიცავს იმ სიმღერებს, რომლებიც ფილმში პიტერ კვალის მიქსტეიპშია გამოყენებული.

იმავე დღეს გამოვიდა ფილმის ორიგინალური მუსიკის ცალკე ალბომიც, რომელიც შექმნა თაილერ ბეიტსმა. საუნდტრეკმა მიაღწია პირველ ადგილს Billboard 200 ჩარტში და გახდა ისტორიაში პირველი ალბომი, რომელიც მთლიანად ადრე გამოშვებული სიმღერებისგან შედგებოდა და მაინც დაიკავა მოწინავე პოზიცია.

ალბომი ლიდერობდა Billboard Top Soundtrack-ის ჩარტში ზედიზედ 11 კვირის განმავლობაში, ხოლო ჯამში 16 კვირის მანძილზე. 2017 წლის აპრილისათვისის მხოლოდ შეერთებულ შტატებში 2 მილიონზე მეტ ეგზემპლარად გაიყიდა. 2023 წლის იანვრისთვის ალბომს სამჯერ მიენიჭა პლატინის სტატუსი RIAA-ს მიერ. ეს ალბომი ასევე გახდა 2014 წლის მეორე ყველაზე გაყიდვადი საუნდტრეკი შეერთებულ შტატებში Frozen-ის საუნდტრეკის შემდეგ.

0: perhaps perhaps ყველაფერი და ყველაფერი ერთ ტალღაზე ავტორადიოს ფერადიდილა სიამოვნებით გასავლელ გზაზე
1: დადგა კიდევ ერთხელ თვალი შევავლოთ საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალურ მონაცემებს, რომლის თანახმად ამ წუთებისთვის 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2.69 თეთრი გახლავთ. 1 ევროს ფასი 3.14 თეთრია, 1 ინგლისური გირბანკა სტერლინგი 3.64 თეთრი ღირს, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
0: დაიწყე წარმატებული დილა ავტორადიოსთან ერთად. შენი რადიო, ავტორადიო.
2: რეკლამა. ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. მხოლოდ წრეწრტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება წრეწრტილი ჯიზთან ერთად.
3: 30000 ლარამდე სააღდგომო ფასდაკლება სამშენებლო კომპანია მეგობრობის დასრულებულ პროექტში ორთაჭალა თაუერი. ბინები ჩაბარებულია მწვანე каркаსის ან სრულად გარემონტებულ მდგომარეობაში. თავისუფლების მოედნიდან 7 წუთში. გამწონებული ეზო და პანორამული ხედები ქალაქზე. ორთაჭალა თაუერი. ისტორია შენს პანჯარაში.
4: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის. მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებეტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% ქეშბექი ულიმიტოდ. ქეშბექი ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვა შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში.
5: ლოიალობის ბარათის საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2.22.18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
6: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
7: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
6: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
9: ზოგი ავტომობილის ისტორია თავიდანვე წარმატებით იწყება. აი ნისანის შემთხვევაში ყველაფერი ძალიან რთულად, თუმცა საინტერესოდ განვითარდა. კომპანიის ფესვები 1910-იან წლებში იწყება იაპონიაში. მაშინის ჯერ კიდევ პატარა მწარმოებელი იყო და სახელის განსხვავებული ჰქონდა. დატ. ეს იყო პირველი მცდელობა შექმნათ იაპონური ავტომობილი იმ პერიოდში, როცა ბაზარს თითქმის მთლიანად უცხოური ბრენდები აკონტროლებდნენ. პირველი მოდელები მარტივი იყო, ტექნოლოგიურადაც არ გამოირჩეოდა. მაგრამ ერთი რამ იყო აშკარა, იაპონია იწყებდა საკუთარი ავტომობილის შექმნას. 30-იან წლებში კომპანია გარდაიქმნა და მიიღო სახელი Nissan. ეს უკვე ახალი ეტაპი იყო, უფრო დიდი ამბიციებით და მკაფიო მიზნებით. აი მეორე მსოფლიომა ყველაფერი შეაფერხა. როგორც ბევრი სხვა იაპონური კომპანია, Nissan-ი სამხედრო წარმოებაზე გადავიდა. ომის შემდეგ კი პრაქტიკულად თავიდან დაწყება მოუწია. სწორედ აქიწყება მისი ყველაზე საინტერესო ნაწილი. 53-იან წლებში Nissan-მა გააკეთა ის, რაც ბევრმა ვერ გაბედა. იაპონური მანქანები გაიყვანა ამერიკულ ბაზარზე. ბრენდი Datsun-ი შევიდა შტატებში და მალევე გახდა ცნობილი თავისი ეკონომიურობით და საიმედოობით. ეს იყო სრულიად ახალი იმიჯი, პატარა, იაფი, მაგრამ გამძლე მანქანები, რომლებიც ყოველდღიურ ცხოვრებაში კარგად მუშაობდა. შემდეგ მოვიდა მოდელი, რომელმაც Nissan-ის სახელი სამუდამოდ შეცვალა. 240Z. ეს უკვე სხვა დონე იყო. სპორტული მანქანა, ლამაზი დიზაინი, კარგი ბალანსი, ხელმისაწვდომი ფასიც კი. 240Z მაჩვენა, რომ Nissan-ის შეძლო არამხოლოდ პრაქტიკული, არამედ ემოციური მანქანების შექმნას. და ამას მოყვა GTR. ეს უკვე ტექნოლოგიის და ინჟინერიის დემონსტრაცია იყო. მანქანა, რომელმაც დაამტკიცა, რომ იაპონურ ბრენდ შეუძლია ევროპულ სუპერკარებს გაუწიოს კონკურენცია. ამიტომ GTR-ი არ იყო უბრალოდ სწრაფი, ის იყო ზუსტი, აგრესიული და ძალიან ეფექტური. დღეს Nissan-ი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ავტომწარმოებელია მსოფლიოში, ელექტრომობილებიდან სპორტულ მანქანებამდე. მას ფართო არჩევანი აქვს, მაგრამ რაც ამ ბრენდს ყველაზე კარგად აღწერს, მისი განვლილი გზა.
0: ეს შენი საყვარელი თემა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: საკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: აგზელებთ საუბარს საწვავის ფასებზე. ლუკოილის გალფის რომპეტროლის ბენზინ გასამართი სადგურები უნდა განვიხილოთ კიდევ ერთხელ. ლუკოილის ქსელში დღეს სუპერის ღირებულება 4 ლარი და 1 თეთრია. პრემიუმი 3 ლარი და 61 თეთრი ღირს. ევრო რეგულარის ფასი 3 ლარი და 46 თეთრი გახლავთ, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 17 თეთრი ღირს. გალფის ბენზინ გასამართი სადგურზე სუპერის ღირებულება 4 ლარი და 19 თეთრია. პრემიუმი 3 ლარი და 79 თეთრი ღირს, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 63, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 27 თეთრი. გადავინაცვლოთ რომპეტროლის ბენზინ გასამართ სადგურზე სუპერს 4 ლარად და 22 თეთრად შეიძლება, პრემიუმ 3 ლარად და 78 თეთრად, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 59 თეთრი ღირს, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 27 თეთრი.
2: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაპები. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: მოგესალმებით ჩვენი ურთიერთობის რიგით მესამე საათი და დღევანდელი დილის ფარგლებში უნდა ამოვწეროთ საუბარი დღის ასტროლოგიურ პროგნოზებზე. ასე რომ მე მინდა კიდევ ერთხელ და ბოლოჯერ მიხელ საგარელის მიერ წარმოდგენილი ინფორმაცია 6 მაისთან დაკავშირებით განვიხილოთ თქვენის ნებართვით და მოდით დავიწყოთ. დღე გეომაგნიტურია, რაც მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ადამიანთა გულ-სისხლძარღვოვან და ნერვულ სისტემებზე. მოსალოდნელია თავის ტკივილი, უგუნებობა, წნების მერყეობა და ზოგადი დისკომფორტი. თუ მსგავს სიმპტომებს იგრძნობთ, ყურადღება მიაქციეთ წნევის მაჩვენებელს და საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენეთ პროფილაქტიკური საშუალებები. დღეიდან 17 მაისამდე ყალიბდება მძიმე კარმული ასპექტები შავ მთვარესა და მთვარის კვანძებს შორის. ეს პერიოდი ზრდის რელიგიური და იდეოლოგიური შეცდომების წარმოქმნის ალბათობას, რაც შეაყოვნებს საზოგადოების სულიერ განვითარებას და გამოიწვევს კონფლიქტურ დაპირისპირებებს. დღე ხელსაყრელია მავნეჩვევებისგან გასათავისუფლებად, დიეტისთვის, ნადირობათა ებზოობისა და ექსპერტიზისთვის, კარგი დროა უძრავი ქონებისა და მანქანის ყიდვა-გაყიდვისთვის, ასევე ეპილაციისა და პიგმენტური ლაქების მოსაშორებლად. მეტი დრო დაუთმეთ ოჯახს, ტრადიციებს და მოიშორეთ უსარგებლო ნივთები. ნუაჩქარებთ მოვლენებს და ნუეცდებით სწრაფად გამდიდრებას. მოერიდეთ ხმაურიან ადგილებს. არასასურველი დღეა ფინანსური ოპერაციებისთვის, ვაჭრობის წვეს, ხელმძღვანელებთან კონტრაქტისა და ახალი კავშირების დამყარებისთვის. გაითვალისწინეთ, რომ დღევანდელი სიზმრები ახდება ხანგრძლივი პერიოდის შემდეგ. ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება ძვლოვანი სისტემა, ხერხემალი, სახსრები და მუხლების ზონა. ამ ორგანოებზე ოპერაციების ჩატარება არ არის სასურველი. მოერიდეთ სტომატოლოგიურ პროცედურებს, კვების რაციონში შეზღუდეთ თხილი, თაფლი და ალერგიული პროდუქტები. ასევე უნდა მოერიდოთ სიმძიმეების აწევას და მკვეთრ მოძრაობებს. სასიკეთო ენერგიების მოსაზიდად გამოიყენეთ ონიქსი, ქრიზოპრაზი, აქატი, მალაქიტი და ოპალი. ტანსაცმელში კი პრიორიტეტი მიანიჭეთ ყავისფერ, ბეშ, ყვითელ, მწვანე და ნაცრისფერ ტონებს. ეს ფერები გააძლიერებს თქვენს შარმს. დღე პოზიტიურია ქალწულისა და თევზების ნიშნებისთვის. შედარებით დაძაბული პერიოდია ბერძების, ტყუპებისა და სასწორებისთვის. მათ მართებთ მეტი ყურადღება ჯანმრთელობისა და დღის ნეგატიური გამოვლინებების მიმართ. დანარჩენი ნიშნებისთვის დღე წარმატების თვალსაზრისით საშუალოა. ბედნიერებით სავსე დღე ყველას, წინ დღეში გაგერიგოლოდება და ძალიან მალე დაგემგზავრებით დიდი სიამოვნებით. უშუა დღეს 1 საათი ან მონაკვეთში არ მოიწყენოთ.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 12 საათია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
3: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ჯანმრთელობისთვის. თერაპი და ეს ენერგია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინით აკო ოქროპირიძესთან ერთად. შავი ჭირი, იგივე ჭირის პანდემია, რომელსაც ძირითადად ჰქონდა ბუბონური ფორმა და რომელიც მე-14 საუკუნეში მოდებული იყო აზიას, ევროპას, ჩრდილოეთ აფრიკასა და კუნძულ გრენლანდიას, ცნობილია აგრეთვე სახელწოდებით მეორე პანდემია, რომელიც გავრცელდა ბუნებრივი კერიდან გობის უდაბნოს ტერიტორიაზე ევრაზიაში კლიმატის მკვეთრი ცვლილების შედეგად, რაც გამოწვეული იყო მცირე გამყინვარების პერიოდით. თავიდან მოიცვა ჩინეთი და ინდოეთი, შემდეგ კი მონღოლთა ჯარებსა და სავაჭრო ქარავნებთან ერთად შეიჭრა ევროპაში. ეს საშინელი დაავადება ევროპას სწრაფად მოედო და დიდი განგაშის მიზეზი გახდა. მისთვის დამახასიათებელი სიმპტომები იყო თავის ტკივილი, ოფლიანობა, კანკალი, ძლიერი ციებ-ცხელება, ჩირქიანი წყლულები, ეგრეთ წოდებული ბუბონები. ბუბონი ჩნდებოდა იღლიის, კისრისა და ბარძაყის მიდამოებში. თავდაპირველად გამონაყარი ვარდისფერი შეფერილობის იყო, შემდეგ მეწამული ფერის ხდებოდა, ბოლოს კი შავდებოდა. შავმა სიკვდილმა რამდენიმე წელიწადში ევროპის მოსახლეობის მეოთხედი გაანადგურა. ჭირის ბუნებრივი გადამტანია რწყილი, რომელიც მღრღნელების პარაზიტია. ინფიცირებულ რწყილში ჭირის ბაქტერიები მრავლდებიან იმდენად დიდი რაოდენობით, რომ პირდაპირი მნიშვნელობით ქმნიან საცობს, რომლითაც იფარება საკლაპავი მილის გასასვლელი. ამიტომ რწყილი იზოლებულია ლორწოვანი ბაქტერიული მასა გადმოანთხიოს ნაკბენისგან დატოვებულ ჭრილობაში. გარდა ამისა, დაკვირვება მაჩვენა, რომ დაავადებული რწყილი იზოლებულია უფრო ხშირად უკბინოს მსხვერპლს და მეტი ოდენობით სვა სისხლი, რადგან ყლაპვის პროცესი გართულებულია და კუჩი ნორმაზე გაცილებით ნაკლები ხდება. აღმგზნები იჭრება შავი ჭირით დაავადებული რწყილისა თუ ცხოველის ნაკბენის შედეგად მიღებულ კანის დაზიანებებში, ლორწოვანი გარსის გავლით ან აირწვეთოვანი გზით. შემდეგ იგი აღწევს ლიმფურ კვანძებამდე, რომლებშიც იწყებს სწრაფად გამრავლებას. დაავადება მოულოდნელად იწყება, ძლიერი თავის ტკივილი, მაღალი ტემპერატურა ციებით ურთ. სახე ჰიპერემირებულია. შემდეგ იგი მუქდება, თვალებს ქვემოთ ჩნდება შავი წრეები. ბუბონი ჩნდება დაავადების მეორე დღეს. პულმონალური შავი ჭირი დაავადების ყველაზე სახიფათო ფორმაა. იგი შეიძლება წარმოიქმნას როგორც ბუბონური შავი ჭირის გართულებული ფორმა ან აირწვეთოვანი გზით დაავადებისას. დაავადება ამჯერადაც ძალიან სწრაფად ვითარდება. პულმონალური შავი ჭირით დაავადებული განსაკუთრებით დიდ საფრთხეს წარმოადგენს გარშემომყოფთათვის, რადგან ნახველთან ერთად გამოყოფს აღმგზნებების დიდ რაოდენობას.
0: ეთერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა. იტალიური ბრენდი ლიტოკოლი უკვე საქართველოშია. ლიტოკოლი გთავაზობთ ევროპული ხარისხის სამშენებლო მასალებს, წებოცემენტები, ფუგები, ჰიდროიზოლაციის მასალები, თვითსწორებადი იატაკი და სხვა. ბრენდის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში რენოვე. ტელეფონი 500-0525-99.
1: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის. მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებეტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% кэшбэки улимитод. Кэшбэки брундеба моменталурад. Да эс ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვა შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში.
2: რიქშიიკა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიკა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
3: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
1: შეიძინეს სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციის შენიკუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50.
4: 4-დან 8 მაისის ჩათვლით. გორენიეს დღეები ელჩი. შეიძინეთ სლოვენიური ბრენდის ტექნიკა საუკეთესო ფასად. შესაძენად ეწვიეთ ელიტის ფილიალებს ან ინჯის.
5: ტეტესეპტი.
6: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუთნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუთნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
5: ტეტესეპტი.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს, ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი. ჭავჭავაძის 28 571 1157 74.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიო ეთერში.
2: თორმეტი საათი და 21 წუთი შესრულდა. საქართველოში კიდევ ერთხელ გაგაცნობთ დღევანდელ ამინდის პროგნოზს. დღეს 6 მაისია, ოთხშაბათი. დასავლეთ საქართველოში წვიმა მოსალოდნელი და დღის განმავლობაში გველის მესტიაში 10 გრადუსი სითბო. ოზურგეთში 12, ხოლო სოხუმი, ზუგდიდი, ქუთაისი, ფოთი და ბათუმი 14 გრადუსამდე გაწბება. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგიერთ რეგიონში წვიმის ფონზე გველის ცხინვალში მაგალითად 10 გრადუსი სითბო, ბორჯომში ასევე 10, ახალციხეში 11, გორში 13, თელავში 14, ხოლო რუსთავში 16 გრადუსი. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქაც წვიმებს და პლუს 14 გრადუსი დაფიქსირდება.
3: გაიფერადე დღე, დაემგზავრი ავტორადიოს. ფერადი ტალღა FM-სივრცეში. ეს შენი რადიოა.

0: რეკლამა.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511-2345-55.
2: გააქვს სელფი? გაიაქტიურე ულიმიტო ინტერნეტი 7 დღით. მხოლოდ 8 ლარად. აკრიფე ფიფკი 316, ფიფკი 56 დიეზი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
4: 30000 ლარამდე საღდგომო ფასდაკლება სამშენებლო კომპანია მეგობრობის დასრულებულ პროექტში ორთაჭალა თაუერი. ბინები ჩაბარებულია მწვანე კარკასის ან სრულად გარემონტებულ მდგომარეობაში. თავისუფლების მოედნიდან 7 წუთში. გამწონებული ეზო და პანორამული ხედები ქალაქზე. ჯალათაუერი, ისტორია შენს პანჯარაში.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink-ი.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
7: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.
1: მოგესალმებით ყველას, უსმენთ ავტორადიოს, გავეცნოთ სპორტის სიახლეებს. დავიწყოთ ფეხბურთით, რადგან ჩემპიონთა ლიგის პირველი ფინალისტი უკვე გაირკვა, ეს ლონდონის არსენალია. გუშინ მადრიდის ატლეტიკოსთან განმეორებით თამაში ბუკაიო საკას მიერ 45 წუთზე გატანილი ერთადერთი გოლის წყალობით ლონდონელები ძალიან ახლოს არიან თავის დღემდე აუხდენელ ოცნებასთან ჩემპიონთა ლიგის თასის მოგებასთან. დღეს კი არსენალის მოწინააღმდეგის ვინაობა გაირკვება მეორე ნახევარფინალურ მატჩში. მიუნხენში ერთმანეთს ბაიერნი და პესეჟე დაუპირისპირდებიან. პირველი თამაში გახსოვთ, რომ პარიზელებმა 5-4 მოიგეს. ნახოთ დღეს რა მოხდება ალიანს არენაზე. სხვათა შორის, გუშინ მატჩის წინ ტრადიციულ პრესკონფერენციაზე ისაუბრა პესეჟეს მთავარმა მწვრთნელმა ლუის ენრიკემ. ბაიერნთან ბოლო 4 შეხვედრა მეტნაკლებად ნორმალური ჰქონდა 5-4-ის გარდა. მიზანი ახლაც იგივე გვაქვს, რაც საშინაო მატჩში ჰქონდა. ჩვენი მიზანი პირველი თამაშის შედეგის შენარჩუნება არ არის, მიზანი მოგებაა. ეს რთული გასაკეთებელია, მაგრამ მიმდინარე სეზონში განსაკუთრებით სტუმრად საკუთარი თამაშით კმაყოფილები ვართ, თუმცა ვისაც აქამდე შეხვდით, მათ შორის ბაიერნი ყველაზე ძლიერია. მართალია, ჩვენ პირველი თამაში მოვიგეთ და მცირე უპირატესობას ვფლობდ, მაგრამ ეს არაფერს ნიშნავს. აქამდე კარგად მოვედით, დროა ზედიზედ მეორე ფინალში გავიდეთ. ჩვენ შევეცდებით დავძლიოთ ალიანს არენას ატმოსფერო და ვაჯობოთ გუნდს, რომელიც საოცრად თამაშობს, თქვა ლუის ენრიკემ. შეგახსენებთ, თამაში დღეს თბილისის დროით 23 საათზე დაიწყება.
0: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
1: მადრიდის ატლეტიკოს დამარცხებისა და ჩემპიონთა ლიგის ფინალში გასვლის შემდეგ არსენალის ლეგენდარულმა ფეხბურთელმა ტიერი ანრიმ გუნდის ამჟამინდელი თავკაცი მიკელ არტეტა შეაქო. არტეტა დაფასებას იმსახურებს, რადგან ის ბოლო ხანებში კრიტიკის დიდი ობიექტი იყო. სიმართლე გითხრათ, ამაში დიდი ხნის განმავლობაში ჩართული მეც ვიყავი. დააფასეთ არტეტა, რადგან მან ძალიან დიდი სამუშაო გასწია, თქვა ანრიმ CBS სპორტთან ინტერვიუში.
2: Sport News.
1: იტალიური გამოცემის Il Mattino-ს ინფორმაციით, დიდი ალბათობა იმისა, რომ მიმდინარე სეზონის დასრულების შემდეგ ნაპოლის რიგები გუნდის დამრიგებელმა ანტონიო კონტემ დატოვოს. 56 წლის იტალიელს კლუბის ხელმძღვანელობასთან ურთიერთობა აერია მას სპორტულ საქმეებში. სრული ნდობის მიღება სურს, რასაც პარტონოპეიში არ ეთანხმებიან და თავად ანტონიო დარჩენის სურვილის მიუხედავად უკან დახევას არ აპირებს. სავარაუდოა, რომ მისი წასვლის შესახებ განცხადება სეზონის დასრულების შემდეგ გაკეთდება. კონტე ნაპოლის 2024 წლის ზაფხულიდან ხელმძღვანელობს. სადებიუტო სეზონში მან პარტონოპეის სკუდეტო მოაპოვებინა, როგორც გახსოვთ, 2025 წელს კი იტალიის სუპერთასი.
2: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
1: და ბოლოს, კალათბურთი დღეს გამთენიისას კიდევ 2-4 ფინალური მატჩი ჩატარდა NBA-ში. დეტროიტ პისტონსმა კლივლენდ კავალიერსი 111-101 დაამარცხა, ხოლო ოკლაჰომა სიტი თანდერმა ლოს-ანჯელეს ლეიკერს 108-90 მოუგო. ამღამით კიდევ ორი თამაშია, ღამის 3 საათზე თბილისის დროით ნიუ-იორკ ნიქსი ფილადელფია სიქსერს უმასპინძლებს. შეგახსენებთ, რომ ნიუ-იორკელებს 1-0 მიჰყავთ სერიაში, რომელიც 7 გამარჯვებამდეა, და 5 საათსა და 30 წუთზე, დილის 5 საათსა და 30 წუთზე სან ანტონიო მინესოტა უმასპინძლებს. შეგახსენებთ, რომ მინესოტას 1-0 მიჰყავს ამ მეოთხედ ფინალურ სერიაში. ნახოთ დღეს ალბათ სან ანტონიოს გათანაბრების შანსი ექნება ამ ანგარიშისა. ამ დროისთვის კი სულ ეს იყო სპორტის სიახლეები. უფრო ცლად შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე Fortuna Sport G და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს დღეში სამჯერ ავტორადიოს ეთერით.
0: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. როგორ გავიგოთ, თუ ძრავას დგუშის ბეჭდები დამჭდარი აქვს? ამის შემოწმება მარტივია. დაკოქილ ძრავას ხუფი ოდნა ვახადეთ, ისე რომ 1-2 სანტიმეტრზე ზევით არასწიოთ, თორემ შეიძლება ზეთმა მოასხას. თუ ბეჭდები კარგია და ძრავა კარგად მუშაობს, სახურავს თავისკენ იწოვს როგორც მტვერსას რუტი. ანუ აირები ამოდის და სახურავს თავისკენ გაჩავს. თუ ბეჭდები დამჭდარია, მაშინ ამ ხუფიდან ისე უნდა ამოვიდეს ბოლი, როგორც ეგრეთ წოდებული მაყუჩიდან. ანუ ნამწვავი ბოლი გამოდის. ეს ნიშნავს, რომ კომპრესია აღარ აქვს და ბეჭდები დამჭდარია. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: გეგმა მგზავრობას საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე tre.gz-ზე შეიძლება ბილეთები სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდე, შენი მოგზაურობა tre.gz-თან ერთად იწყება.
0: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
3: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
4: 2-18-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოა.

0: საკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობ საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: ვაგზლებს საუბარს საწვავის ფასებზე, ვისოლის სოკარისა და პორტალის ბენზინ გასამართი სადგურები მინდა წარმოგიდგინოთ. დავიწყოთ ვისოლით, რომელიც ქსელში სუპერის ღირებულება 4.18 თეთრი გახლავთ. პრემიუმის ფასია 3.78 თეთრი, ევრო რეგულარი 3.63 თეთრი ღირს, ხოლო ევრო დიზელი 4.34 თეთრი. სოკარის ბენზინ გასამართი სადგურზე კი ასეთი ფასები დაგვხვდება: სუპერი 4.2 თეთრი, პრემიუმი 3.65 თეთრი, ევრო რეგულარი 3.59 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელის ღირებულება 3.94 თეთრია. პორტალის ბენზინ გასამართ სადგურზე სუპერის ღირებულება 3.59 თეთრი გახლავთ, პრემიუმი 3.59 თეთრი ღირს. ევრო რეგულარი 3.29 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 4.9 თეთრი.
2: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2.22.18 საკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 12 საათი და 54 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: ზოგი ავტომობილის ისტორია თავიდანვე წარმატებით იწყება. აი ნისანის შემთხვევაში ყველაფერი ძალიან რთულად, თუმცა საინტერესოდ განვითარდა. კომპანიის ფესვები 1910-იან წლებში იწყება იაპონიაში. მაშინის ჯერ კიდევ პატარა მწარმოებელი იყო და სახელის განსხვავებული ჰქონდა. დატ. ეს იყო პირველი მცდელობა შექმნათ იაპონური ავტომობილი იმ პერიოდში, როცა ბაზარს თითქმის მთლიანად უცხოური ბრენდები აკონტროლებდნენ. პირველი მოდელები მარტივი იყო, ტექნოლოგიურადაც არ გამოირჩეოდა. მაგრამ ერთი რამ იყო აშკარა, იაპონია იწყებდა საკუთარი ავტომობილის შექმნას. 30-იან წლებში კომპანია გარდაიქმნა და მიიღო სახელი Nissan. ეს უკვე ახალი ეტაპი იყო, უფრო დიდი ამბიციებით და მკაფიო მიზნებით. აი მეორე მსოფლიომა ყველაფერი შეაფერხა. როგორც ბევრი სხვა იაპონური კომპანია, Nissan-იც სამხედრო წარმოებაზე გადავიდა. ომის შემდეგ კი პრაქტიკულად თავიდან დაწყება მოუწია. სწორედ აქ იწყება მისი ყველაზე საინტერესო ნაწილი. 50-იან წლებში Nissan-მა გააკეთა ის, რაც ბევრმა ვერ გაბედა. იაპონური მანქანები გაიყვანა ამერიკულ ბაზარზე. ბრენდი Datsun-ი შევიდა შტატებში და მალევე გახდა ცნობილი თავისი ეკონომიურობით და საიმედოობით. ეს იყო სრულიად ახალი იმიჯი, პატარა, იაფი, მაგრამ გამძლე მანქანები, რომლებიც ყოველდღიურ ცხოვრებაში კარგად მუშაობდა. შემდეგ მოვიდა მოდელი, რომელმაც Nissan-ის სახელი სამუდამოდ შეცვალა. 240Z. ეს უკვე სხვა დონე იყო. სპორტული მანქანა, ლამაზი დიზაინი, კარგი ბალანსი, ხელმისაწვდომი ფასიც კი. 240Z მაჩვენა, რომ Nissan-ის შეძლო არამხოლოდ პრაქტიკული, არამედ ემოციური მანქანების შექმნაც. და ამას მოყვა GTR. ეს უკვე ტექნოლოგიის და ინჟინერიის დემონსტრაცია იყო. მანქანა, რომელმაც დაამტკიცა, რომ იაპონურ ბრენდს შეუძლია ევროპულ სუპერკარებს გაუწიოს კონკურენცია. ამიტომ GTR-ი არ იყო უბრალოდ სწრაფი, ის იყო ზუსტი, აგრესიული და ძალიან ეფექტური. დღეს Nissan-ი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ავტომწარმოებელია მსოფლიოში, ელექტრომობილებიდან სპორტულ მანქანებამდე. მას ფართო არჩევანი აქვს, მაგრამ რაც ამ ბრენდს ყველაზე კარგად აღწერს, მისი განვლილი გზა.
0: ეს შენი საყვარელი თემა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
2: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: 4-დან 8 მაისის ჩათვლით. გორენიეს დღეები ელჩი. შეიძინეთ სლოვენიური ბრენდის ტექნიკა საუკეთესო ფასად. შესაძენად ეწვიეთ ელიტის ფილიალებს ანიჯის.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
6: ფასდაკლება კარფურში: კარაქი 5,99 თეთრი, ზეითუნის ზეთი 9,99 თეთრი, სარეცხი ფხვნილი 19,99 თეთრი. 30%-იანი ფასდაკლება სუშის შერჩეულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
7: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511-23-55-55.
8: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის. მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკოფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებეტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% ქეშბექი ულიმიტოდ. ქეშბექი ბრუნდება მომენტალურად. და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკოფონტანაში.
9: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
10: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: აყევი ავტორადიოს რითმს გაზაფხულზეც. ავტორადიო, დაგუმზავრეთ.
1: ავტორადიო.
2: Papaira, Basile, pop the swing. Ba-da-ba-da-ba.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: 13 საათი და 20 წუთია საქართველოში. ამინდის პროგნოზით გერცდებით კიდევ ერთხელ. 6 მაისი 4 შაბათი განვიხილოთ საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე როგორი იქნება. დასავლეთ საქართველოში წვიმა გველის დღის განმავლობაში კი იქნება მესტიაში.

0: 10 გრადუსი სითბო ზურგეთში 12. სახომი ზუგდიდი ქუთაისი ფოთი და ბათუმი 14 გრადუსამდე გათბება. გადავინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე, სადაც ასევე იწვიმებს და დღის განმავლობაში გველის ცხინვალსა და ბორჯომში 10 გრადუსი სითბო, ახალციხეში 11, გორში 13, თელავში 14, რუსთავში 16 გრადუსი. დედაქალაქის მასშტაბით წვიმა და პლუს 14 გრადუსია მოსალოდნელი.
1: ავტორადიო.
2: ავტორადიო.
1: რადიო, რომელიც ყველა სეზონს უხდება.

0: რეკლამა. მაშინაც კი როცა ყველაზე სასიამოვნო სიტუაციაში ხართ, მოულოდნელი საფრთხე შესაძლოა ძალიან ახლოს იყოს. ლორანექსი მარტივად შეაჩერებს ალერგენებს. ლორანექსი იცხოვრე ალერგიის გარეშე. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: LG-ში AI მხოლოდ ხელოვნური ინტელექტი არ არის. ეს არის ადამიანზე მორგებული ინტელექტი. სწორედ ამიტომ LG-ში AI შენით იწყება. გისმის, გიგებს და ზრუნავს შენს ცხოვრებაზე.
2: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის. მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებეტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% ქეშბექი ულიმიტოდ. ქეშბექი ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში.
3: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან

0: ანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
1: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
2: ხოხონ,
3: ხორეზი,
2: ისეთი პურმარილი მოგვაყარა თიშებში შეფლი კაჩხეტია ჩემი შვილის ნათლობაზე. დღემდე მთელი ჩემი საახლობლო იმ ჯადოსნურ კერძებზე ლაპარაკობს.
4: კერჩის ქუჩა 1 ბ. რესტორანი თიშები.
5: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
4: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50.
6: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line. ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: ტუჩები, გრძნობიარე, მიმზიდველი და ზოგჯერ ყველაზე ძლიერი იარაღი. ტუჩის ფერსა და ფორმაზე ხაზგასმა ალბათ ყველაზე ძველი ქალური ხრიკია და დღემდე არ დაუკარგავს აქტუალურობა. სილამაზის რიტუალები უძველესი ეგვიპტიდან იწყება. კლეოპატრას დროინდელი ქალები ტუჩებს კენკრის წვენითა და თიხით იღებავდნენ, რადგან სავსე წითელი ტუჩები მაშინაც სიმდიდრესა და ქალღმერთის ენერგიასთან ასოცირდებოდა. შორეულ აზიაში გეიშები ტუჩების ფორმას ფუნჯით ხაზავდნენ. სრულყოფილი სიმეტრიის მიღწევა ხელოვნების დონეზე იყო აყვანილი. მე-19 საუკუნის ინგლისში კი ტუჩის ფერი თითქმის აკრძალული იყო. საზოგადოებრივი მორალი ნებისმიერ მაკიაჟს ცოდვად თვლიდა, მაგრამ ქალები მაინც პოულობდნენ გზებს, სანთლის ცვილისა და ბალახების ნაზავით მსუბუქად აძლევდნენ ტუჩებს ფერს. მოგვიანებით 20 საუკუნის შუა წლებში, როდესაც სილამაზის ინდუსტრიამ სამედიცინო სივრცეში გადაინაცვლა, დღის წესრიგში დადგა ტუჩის მოცულობის გაზრდა და დაიწყო მცდელობები, რომელსაც წარმატებულს ნამდვილად ვერ ვუწოდებთ. თავდაპირველად იყო პარაფინი, რომლის შეყვანით ქალები არამხოლოდ ჯანმრთელობას, არამედ სიცოცხლესაც რისკავდნენ. მასალა მიგრირდებოდა, ცვლიდა სახის ფორმებს და იწოვდა საშინელ გართულებებს. მოგვიანებით პარაფინი თურმე ვაზელინმა ჩაანაცვლა, რასაც არსებითი ცვლილებები არ გამოუწვევია. 1960-იან წლებში დაიწყო ნამდვილი სილიკონისა და ბიოპოლიმერების ბუმი, მაგრამ შედეგი ხშირად დრამატულად არასასურველი იყო. კვანძები, ანთებები და დეფორმაციები, რაც ბევრმა ქალმა საკუთარ თავზე იწვნია. მოგვიანებით 1980-ებში სცენაზე გამოვიდა კოლაგენის ინექციები, ბუნებრივი და თავსებადი, თუმცა ზედმეტად ხანმოკლე ეფექტით. და მხოლოდ 1996 წელს გამოჩნდა პირველი ჰიალურონის ფილერი, რომელმაც ყველაფერი შეცვალა. მეცნიერებმა აღმოაჩინეს, რომ ჰიალურონის მჟავა ნივთიერება, რომელიც ჩვენი კანის ბუნებრივი ნაწილია, იდეალურად მუშაობდა როგორც უსაფრთხო ფილერი. მისი წყალობით ტუჩების გადიდება იქცა დროებით, მაგრამ სრულად კონტროლირებად პროცესად. საჭიროების შემთხვევაში კი შედეგების გაუქმებაც გახდა შესაძლებელი სპეციალური ფერმენტის საშუალებით. ამ ყველაფრის დამსახურებით დღეს ტუჩის მოცულობის გაზრდა, იგივე აუგმენტაცია, ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი ინექციური პროცედურაა. ესთეტიკური მედიცინა დღეს მკაცრად რეგულირებულია. პროფესიონალი ექიმები მხოლოდ ლიცენზირებულ ჰიალურონის ფილერებს იყენებენ, რადგან ისინი ბიოშეთავსებადია და იშვიათად იწვევს გართულებებს. ბაზარზე უამრავი პროდუქტია წარმოდგენილი. მისი შერჩევისას კი გირჩევთ არჩევანი საეჭვოდ დაბალფასიანზე არ გააკეთოთ. ასევე მოიქეცით სპეციალისტთან დაკავშირებით. თუ კი სილამაზე მსხვერპლს მოითხოვს, და ეს მსხვერპლი თქვენი ფინანსები იყოს და არა გარეგნობა და ჯანმრთელობა. მით უმეტეს, რომ ჩვენმა სქესმა საკმარისზე მეტი მსხვერპლი გაიღო საკუთარ თავზე საშიში ექსპერიმენტების ჩატარებით, რათა ტუჩებისთვის სასურველი ფორმისა და ზომის მიცემა დღეს ასეთი მარტივი და უსაფრთხო ყოფილიყო.
0: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line. ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რა შეიძლება იყოს მიზეზი, თუ ძრავის ბრუნები თავისით იმატებს, მაშინაც კი, როდესაც გაზზე ფეხით ანაბრად გიდგათ? მიზეზი ბევრი რამ შეიძლება იყოს, მაგრამ 50-60%-იან შემთხვევაში ასე დროს დამნაშავეა ძრავის შემშვეპ კოლექტორში დაუპატიჟებლად მოხვედრილი ჰაერი. შემშვეპ კოლექტორს მრავალი სხვადასხვა ტიპის წვრილი თუ მსხვილი მილი უერთდება, მითუმეტეს თანამედროვე ავტომობილებში. ეს მილები უზრუნველყოფს სხვადასხვა მოწყობილობების ერთმანეთთან შეთანხმებულ მოქმედებას. სპეციალური ხელსაწყოები ამ მილების გავლით გაზის პედალზე ფეხის დაჭერას დაგაშვების დროს ძრავას შესრულ ჰაერს ნაკად ზუსტად ითვლის. ხშირ შემთხვევაში მიზეზიც სწორედ ამ რომელიმე მილის დაზიანებაა. ძრავას სექტორში მაღალი ტემპერატურის გამო დროთა განმავლობაში ეს მილები გამოშრება და მწყობრიდან გამოდის. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-Certilichi-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
1: რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
2: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ებრძვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. გებლის სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები кэшბექად. შეერჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არ იწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
8: ტეტესეფტი, სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
9: გააქვს სელფი? გაიაქტიურე ულიმიტო ინტერნეტი 7 დღით. მხოლოდ 8 ლარად. აკრიფე ფიფკი 316, ფიფკი 56 დიეზი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
10: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის. მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებეტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% кэшბექი ულიმიტოდ. кэшბექი ბრუნდება მომენტალურად. და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში.
11: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

გზა, რომელიც უნდა გაიარო. სიამოვნებით უნდა გაიარო. შენს რადიოსთან ერთად უნდა გაიარო. შენი რადიო, ავტორადიო.

0: საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემებით უნდა შემოგერთდეს დღეს 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 68 თეთრია, 1 ევროს ღირებულება 3 ლარი და 14 თეთრი, 1 ინგლისური გირბანკა სტერლინგი 3 ლარი და 64, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი ღირს.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 13 საათი და 59 წუთი შესრულდა.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: Schlager-ის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გალდის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. შავი ჭირი, იგივე ჭირის პანდემია, რომელსაც ძირითადად ჰქონდა ბუბონური ფორმა და რომელიც მე-14 საუკუნეში მოდებული იყო აზიას, ევროპას, ჩრდილოეთ აფრიკასა და კუნძულ გრენლანდიას, ცნობილია აგრეთვე სახელწოდებით მეორე პანდემია, რომელიც გავრცელდა ბუნებრივი კერიდან გობის უდაბნოს ტერიტორიაზე ევრაზიაში კლიმატის მკვეთრი ცვლილების შედეგად, რაც გამოწვეული იყო მცირე გამყინვარების პერიოდით. თავიდან მოიცვა ჩინეთი და ინდოეთი, შემდეგ კი მონღოლთა ჯარებსა და სავაჭრო კარავნებთან ერთად შეიჭრა ევროპაში. ეს საშინელი დაავადება ევროპას სწრაფად მოედოდა დიდი განგაშის მიზეზი გახდა. მისთვის დამახასიათებელი სიმპტომები იყო თავის ტკივილი, ოფლიანობა, კანკალი, ძლიერი ციებ ცხელება, ჩირქიანი წყლულები, ეგრეთ წოდებული ბუბონები. ბუბონი ჩნდებოდა იღლიის, კისრისა და ბარძაყის მიდამოებში. თავდაპირველად გამონაყარი ვარდისფერი შეფერილობის იყო, შემდეგ მეწამული ფერის ხდებოდა, ბოლოს კი შავდებოდა. შავმა სიკვდილმა რამდენიმე წელიწადში ევროპის მოსახლეობის 1/4 გაანადგურა. ჭირის ბუნებრივი გადამტანია რწყილი, რომელიც მღრღნელების პარაზიტია. ინფიცირებულ რწყილში ჭირის ბაქტერიები მრავლდებიან იმდენად დიდი რაოდენობით, რომ პირდაპირ მნიშვნელობით ქმნიან საცობს, რომლითაც იფარება საყლაპავი მილის გასასვლელი. ამიტომ რწყილი იზოლებულია ლორწოვანი ბაქტერიული მასა გადმოანთხიოს ნაკბენისგან დატოვებულ ჭრილობაში. გარდა ამისა, დაკვირვება მაჩვენა, რომ დაავადებული რწყილი იზოლებულია უფრო ხშირად უკბინოს მსხვერპლს და მეტი ოდენობით სვას სისხლი, რადგან ყლაპვის პროცესი გართულებულია და კუჩი ნორმაზე გაცილებით ნაკლები ხდება. აღმგზნები იჭრება შავი ჭირით დაავადებული რწყილისა თუ ცხოველის ნაკბენის შედეგად მიღებულ კანის დაზიანებებში, ლორწოვანი გარსის გავლით ან აიწვეთოვანი გზით. შემდეგ იგი აღწევს ლიმფურ კვანძებამდე, რომლებშიც იწყებს სწრაფად გამრავლებას. დაავადება მოულოდნელად იწყება ძლიერი თავის ტკივილი, მაღალი ტემპერატურა, ციებით ურთ. სახე ჰიპერემირებულია. შემდეგ იგი მუქდება, თვალებს ქვემოთ ჩნდება შავი წრეები. ბუბონი ჩნდება დაავადების მეორე დღეს. პულმონალური შავი ჭირი დაავადების ყველაზე სახიფათო ფორმაა. იგი შეიძლება წარმოიქმნას როგორც ბუბონური შავი ჭირის გართულებული ფორმა ან აირწვეთოვანი გზით დაავადებისას. დაავადება ამჯერადაც ძალიან სწრაფად ვითარდება. პულმონალური შავი ჭირით დაავადებული განსაკუთრებით დიდ საფრთხეს წარმოადგენს გარშემომყოფთათვის, რადგან ნახველთან ერთად გამოყოფს აღმგზნებების დიდ რაოდენობას.
0: ეთერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა.
1: 4-დან 8 მაისის ჩათვლით. გორენიეს დღეები ელიტში. შეიძინეთ სლოვენიური ბრენდის ტექნიკა საუკეთესო ფასად. შესაძენად ეწვიეთ ელიტის ფილიალებს ან იჯის.
2: გააქვს სელფი. გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი. სასაუბრო წუთები და SMS-ი 14 დღით. 19 ლარად. აკრიფე. ფიფკი 200, ფიფკი 13 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
3: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის. მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებეტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% ქეშბექი ულიმიტოდ. ქეშბექი ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში. მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად სკაპის ციფრული ავტოსესხით. Ну да харჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი. Ответ შენი მანქანა.

0: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს, ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური

0: 6 მაისის ანუ დღევანდელ ამინდის პროგნოზ გავეცნოთ. დასავლეთ საქართველოში წვიმის ფონზე მესტიაში 10 გრადუსის ით მოგველოდება, ოზურგეთში 12, სოხუმში, ზუგდიდში, ქუთაისში, ფოცსა და ბათუმში 14 გრადუსიან ამარაუდები. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგიერთ რეგიონში იწვიმებს, ხის მანძილზე კი გველის, ბორჯომსა და ცხინვალში 10 გრადუსი, ახალციხეში 11, გორში 13, თელავში 14, რუსთავში 16 გრადუსი. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს თბილისის ფარგლებში წვიმა და პლუს 14 გრადუსი ამოსალოდნელი.
1: გაზაფხული ახალი ენერგიით და ახალი მოლოდინით გავსებს. დარჩი ავტორად.

0: რეკლამა. ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, პაირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: 30000 ლარამდე სააღდგომო ფასდაკლება სამშენებლო კომპანია მეგობრობის დასრულებულ პროექტში ორთაჭალა თაუერი. ბინები ჩაბარებულია მწვანე კარკასისან სრულად გარემონტებულ მდგომარეობაში. თავისუფლების მოედნიდან 7 წუთში. გამწონებული ეზო და პანორამული ხედები ქალაქზე. ორთაჭალა თაუერი. ისტორია შენს პანჯარაში.
0: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
5: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-Certilichi-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batumi-ს.
6: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები: ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექცია. ციაში ფსილომუცილი გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
0: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03. ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე ელვარა ელექტრომარკეტი.
7: ფასდაკლება კარფურში. კარაქი 5 ლარი და 99 თეთრი. ზეითუნის ზეთი 9 ლარი და 99 თეთრი. სარეცხი ფხვნილი 19 ლარი და 99 თეთრი. 30%-იანი ფასდაკლება სუში შერჩეულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.

0: საქართველოა. უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ამჯერად სამის ნახევარზე თბილისის დროით დაგავეცნოთ სპორტულ სიახლეებს. დავიწყოთ ფეხბურთით, რადგან ჩემპიონთა ლიგის პირველი ფინალისტი უკვე გაირკვა, ეს ლონდონის არსენალია. გუშინ მადრიდის ატლეტიკოსთან განმეორებით თამაში ბუკაიო საკას მიერ 45 წუთზე გატანილი ერთადერთი გოლის წყალობით ლონდონელები ფინალში გავიდნენ. დღეს კი არსენალის მოწინააღმდეგის მინავობა გაირკვევა მეორე ნახევარ ფინალურ მატჩში უკვე მიუნხენში, სადაც ერთმანეთს ბაიერნი და ესეჟე დაუპირისპირდებიან. შეგახსენებთ, რომ პირველი მატჩი პარიზელებმა 5-4 მოიგეს. თამაში თბილისის დროით 23 საათზე დაიწყება. სხვათაშორის სუპერკომპიუტერმა ოპტამ ტურნირის გამარჯვებული წინასწარმეტყველა. სხვადასხვა გამოთვლების შემდგომ გაირკვა, რომ პესეჟეს ფინალში გასვლის შანსი 58%-ია, ხოლო ბაიერნის 42. რაც შეეხება თავად გამარჯვებულს, კომპიუტერის გამოთვლით ჩემპიონთა ლიგის მოგების ყველაზე დიდი შანსი წელს არსენალს აქვს 34%. ნახოთ, დავილოდოთ მოვლენათა განვითარებას. ყველაფერი მალე გაირკვევა. შეგახსენებთ, რომ ჩემპიონთა ლიგის ფინალი 30 მაისს ბუდაპეშტში გაიმართება.
0: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
1: პესეჟეს 24 წლის პორტუგალიელი ფორვარდის გონსალო რამუშის დამატებით მსოფლიოს გრანდები ბარსელონა და ჩელსი არიან დაინტერესებულნი. პარიზული გუნდი დანაბარგების წინააღმდეგი არ სწავლათ თავდამსხმელია, რადგან ძალიან ცოტა სათამაშო დრო ეძლევა. ფეხბურთელის სატრანსფერო ღირებულება 35 მილიონი ევროს ახლდება. მას გუნდთან კონტრაქტი 2028 წლის 30 ივნისამდე აკავშირებს. რამუშმა მიმდინარე სეზონში ყველა ტურნირზე 41 შეხვედრა ჩაატარა, სადაც 12 გოლი შეაგდო და 2 საგოლე პასიც მიითვალა. UFC-ის ჩემპიონმა ილია თოფურიამ კი ყველა დროის სიმბოლური ნაკრები შეადგინა და საუკეთესოთა შორის ხვიჩა კვარაცხელიაც შეიყვანა. მაშასე ილია თოფურიას, ასე ვთქვათ, საყვარელი ფეხბურთელებისგან შემდგარი სიმბოლური გუნდი ასე გამოიყურება: მეკარე ჯანლუიჯი ბუფონი იტალია, მცველები პაოლო მალდინი იტალია, სერხიო რამოსი ესპანეთი, რობერტო კარლოსი ბრაზილია, კაფუ ბრაზილია. ნახევარმცველები ზინედინ ზიდანი საფრანგეთი, ანდრეს ინიესტა ესპანეთი, ლიონელ მესი არგენტინა. თავდამსხმელები კრიშტიანო რონალდო პორტუგალია, რონალდო ბრაზილია, ხვიჩა კვარაცხელია საქართველო. შეგახსენებთ, რომ ილია თოფურია 15 ივნის ვაშინგტონში თეთრ სახლში ჯასტინ გეიჯთან UFC-ის მსუბუქი დივიზიონის საჩემპიონო შეხვედრაში იბრძოლებს.
0: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
1: და ბოლოს კალათბურთი. დღეს გამთენიისას NBA-ში კიდევ ორი მეოთხედფინალური მატჩი ჩატარდა. დეტროიტ პისტონსმა კლივლენდ კავალიერსი 111-1 დაამარცხა, ხოლო ოკლაჰომა სიტი თანდერმა ლოს-ანჯელეს ლეიკერს 180-90 მოუგო. ამ ღამით კიდევ ორი თამაშია. ღამის 3 საათზე თბილისის დროით ნიუ-იორკ ნიქსი ფილადელფია სიქსერს მიიღებს. აქ ნიუ-იორკელები 1-0 იგებენ საერთო სერიაში, ხოლო დილის 6-ის ნახევარზე უკვე სან-ანტონიო მინესოტას უმასპინძლებს. პირველი მატჩი მინესოტა მოიგო 1-0, უბრალოდ სხვა ანგაიშტმოიგო, მაგრამ სერიაში 1-0 მინესოტას მიჰყავს, ასე რომ დღეს სან-ანტონიოს აქვს შანსი ვემბისთან ერთად ეს ანგარიში გაათანაბროს. ამ დროისთვის კი სულ ეს იყო სპორტის სიახლეები. უფრო ვრცლად შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე ფორტუნა სპორტ G და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს დღეში 3-ჯერ ავტორადიოს ეთერით.
0: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. ყველას გვახსოვს, რომ ჩვენი მამები და ბაბუები დაღმართებზე ძრავებს აქრობდნენ და ამას საწოვის ეკონომიის მიზნით აკეთებდნენ. თანამედროვე ავტომობილის შემთხვევაში ასეთი რამ რა თქმა უნდა შეუძლებელია. საწოვის დაზოგვის მიზნით დღეს ძრავის გამორთვას მხოლოდ მაშინ აქვს აზრი, როდესაც ვდგავართ, მაგალითად მძიმე საწოვში. და ზუსტად ვიცით, რომ მინიმუმ 2 წუთი მაინც მოგვიწევს დგომა. თუ დგომის დრო წუთზე ნაკლებია, ძრავის გამორთვას ფაქტობრივად აზრი არ აქვს, რადგან თავიდან დაქოქვისას მანქანა დაზოგილზე მეტ საწოვს დახარჯავს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511-2345-55.
2: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
3: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
5: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: კიდევ ერთხელ საწვავის ფასებს უნდა გადავავლოთ. თვალი ამეტაბზე დაგვრჩა განსახილველი ლუკოილის გალფისა და რომპეტროლის ბენზინ გასამართი სადგურები და მოდით ნახოთ რა შემოთავაზება. ლუკოილში სუპერი 4 ლარი და 1 თეთრის, პრემიუმი 3 ლარი და 61 თეთრი, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 46 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 17 თეთრის. გალფის ბენზინ გასამართ სადგურზე სუპერს 4 ლარად და 19 თეთრად შეიძენთ, პრემიუმი 3 ლარი და 79 თეთრის, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 63 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 27 თეთრი. რომპეტროლში კი ასეთი ფასები დაგხვდებათ: სუპერი 4 ლარი და 22 თეთრი, პრემიუმი 3 ლარი და 78 თეთრი, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 59 თეთრი, ევრო დიზელი 4 ლარი და 27 თეთრი.
1: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ავტორადიო. დაიმგზავრე ყველგან, სადაც საქართველოა.
2: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 14 საათი და 59 წუთია.
2: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. მეტროპოლ.ჯი.
1: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
3: შლაგერის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: ზოგი ავტომობილის ისტორია თავიდანვე წარმატებით იწყება. აი ნისანის შემთხვევაში ყველაფერი ძალიან რთულად, თუმცა საინტერესოდ განვითარდა. კომპანიის ფესვები 1910-იან წლებში იწყება იაპონიაში. მაშინის ჯერ კიდევ პატარა მწარმოებელი იყო და სახელის განსხვავებული ჰქონდა. დატ. ეს იყო პირველი მცდელობა შექმნათ იაპონური ავტომობილი იმ პერიოდში, როცა ბაზარს თითქმის მთლიანად უცხოური ბრენდები აკონტროლებდნენ. პირველი მოდელები მარტივი იყო, ტექნოლოგიურადაც არ გამოირჩეოდა.

0: მაგრამ ერთი რამ იყო აშკარა. იაპონია იწყებდა საკუთარი ავტომობილის შექმნას. 30-იან წლებში კომპანია გარდაიქმნა და მიიღო სახელი Nissan. ეს უკვე ახალი ეტაპი იყო, უფრო დიდი ამბიციებით და მკაფიო მიზნებით. აი მეორე მსოფლიომა ყველაფერი შეაფერხა. როგორც ბევრი სხვა იაპონური კომპანია, Nissan-იც სამხედრო წარმოებაზე გადავიდა. ომის შემდეგ კი პრაქტიკულად თავიდან დაწყება მოუწია. სწორედ აქ იწყება მისი ყველაზე საინტერესო ნაწილი. 50-60-იან წლებში Nissan-მა გააკეთა ის, რაც ბევრმა ვერ გაბედა. იაპონური მანქანები გაიყვანა ამერიკულ ბაზარზე. ბრენდი Datsun-ი შევიდა შტატებში და მალევე გახდა ცნობილი თავისი ეკონომიურობითა და საიმედოობით. ეს იყო სრულიად ახალი იმიჯი, პატარა, იაფი, მაგრამ გამძლე მანქანები, რომლებიც ყოველდღიურ ცხოვრებაში კარგად მუშაობდა. შემდეგ მოვიდა მოდელი, რომელმაც Nissan-ის სახელი სამუდამოდ შეცვალა. 240Z. ეს უკვე სხვა დონე იყო. სპორტული მანქანა, ლამაზი დიზაინი, კარგი ბალანსი, ხელმისაწვდომი ფასიც კი. 240Z მაჩვენა, რომ Nissan-ის შეძლო არამხოლოდ პრაქტიკული, არამედ ემოციური მანქანების შექმნას. და ამას მოყვა GTR. ეს უკვე ტექნოლოგიის და ინჟინერიის დემონსტრაცია იყო. მანქანა, რომელმაც დაამტკიცა, რომ იაპონურ ბრენდ შეუძლია ევროპულ სუპერკარებს გაუწიოს კონკურენცია. ამიტომ GTR-ი არ იყო უბრალოდ სწრაფი, ის იყო ზუსტი, აგრესიული და ძალიან ეფექტური. დღეს Nissan-ი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ავტომწარმოებელია მსოფლიოში, ელექტრომობილებიდან სპორტულ მანქანებამდე. მას ფართო არჩევანი აქვს, მაგრამ რაც ამ ბრენდს ყველაზე კარგად აღწერს, მისი განვლილი გზა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. გეგმავთ მგზავრობას საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე Trezertiligize შეიძინე ბილეთების სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდე, შენი მოგზაურობა Trezertiligistan ერთად იწყება.
1: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
2: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
3: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50.
4: ფასდაკლება კარფურში. კარაქი 5,99 თეთრი. ზეითუნის ზეთი 9,99 თეთრი. სარეცხი ფხვნილი 19,99 თეთრი. 30%-იანი ფასდაკლება სუშის შერჩეულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.

0: 7 მაისი სავარაუდო ამინდის პროგნოზზე უნდა მოგახსენოთ აუცილებლად. ხოლო დასავლეთ საქართველოში ზოგიერთ რეგიონში იწვიმებს. დღის მანძილზე იქნება მესტიაში 11 გრადუსი სითბო, ოზურგეთსა და სოხუმში 15, ფოცსა და ბათუმში 16, ზუგდიდში 18, ქუთაისში კი 19 გრადუსამდე გაწევა ჰაერი. უმეტეს რეგიონში იწვიმებს აღმოსავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე. ტემპერატურა ახალციხეში 12 გრადუსია, ბორჯომში 13, ცხინვალში 15, გორში 17, თელავში 20, რუსთავში 23 გრადუსი. და რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, თბილისის ფარგლებში ხვალ ასევე წვიმას ელოდებიან სინოპტიკოსები, თუმცა ტემპერატურა შედარებით მაღალი იქნება დღევანდელისგან განსხვავებით და პლუს 20 გრადუსს გაუთანხმდება. საუკეთესო სურვილები უნდა დაგიტოვოთ და საღამოს საათებში უკვე ხადია იქნება. თქვენი გზამკვლევის ამოვნებით გასავლელ გზაზე და დარწმუნებული ვარ, ბევრი საინტერესო ინფორმაციით შემოგიერთდებათ. მე არასკევამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის.
1: დაივიწყე კილომეტრები. გაზომე გზა სასიამოვნო მელოდიებით. ავტორადიო

0: რეკლამა. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში 795 დოლარიდან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისი სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით ფრანკოფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებეტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% ქეშბექი ულიმიტოდ. ქეშბექი ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება ვრცელდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკოფონტანაში.
3: LG-ში AI მხოლოდ ხელოვნური ინტელექტი არ არის. ეს არის ადამიანზე მორგებული ინტელექტი. სწორედ ამიტომ LG-ში AI შენით იწყება. გისმენს, გიგებს და ზრუნავს შენს ცხოვრებაზე.
4: ტეტესეპტ.
0: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
4: ტეტესეპტ.
0: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
5: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე

0: შედა მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: Liberty, ჩვენი ბანკი.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. როგორ მიხვდეთ, რომ ძრავის სარქველი გახუნულია? გააჩერეთ ავტომობილი და ახადეთ სახურავი. დაკოკეთ, მოუსმინეთ ძრავას. თუ წიკწიკი ხმამაღალია, ეს ნიშნავს, რომ ძრავის სარქველი გახუნულია და საჭიროებს გასწორებას. ყველა ძრავას განსაკუთრებული, თავისებური ხმა აქვს, მაგრამ ის აუცილებლად მონოტონურად, ერთ რეჟიმში უნდა მუშაობდეს. ანუ იქნება ხმის ზედმეტი აღმა და დაღმასვლები. ეს პრობლემა. თუ დაკოკეთ და გაკუნისმის, ეს უკვე ნიშნავს, რომ ძრავა საბოლოოდ გაჩერდა. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: Peter Jason Quill from Terra, raised from youth by a band of mercenaries called the Ravagers, led by Yondu Udonta.
2: Transport all four to the kill.

2014 წლის სუპერგმირული ფილმი გალაქტიკის მცველები დაფუძნებულია მარველის კომიქსების ამავე სახელწოდების სუპერგმირის გუნდის თავგადასავალზე. იგი გადაღებულია მარველის სტუდიოს მიერ, ხოლო დისტრიბუტორი არის Walt Disney Studio. რეჟისორი ჯეიმს განი გახლავთ, ხოლო სცენარის ავტორი ნიკოლ პელმანია. გალაქტიკის მცველების როლში კი გვევლინებიან როგორც ვინ დიზელი, ასევე ზოი სალდანა და ბრედლი კუპერი. კრიტიკოსთა მაღალი შეფასება და ფინანსური წარმატება ხვდა წილად. დღეისთვის 770 მილიონი დოლარის შემოსავალის სახით იგი იქცა 2014 წლის ყველაზე შემოსავლიან სუპერგმირულ ფილმად. აღიარება ძირითადად კარგი იუმორის, ნოსტალგიური საუნდტრეკებისა და კარგი სამსახიობო შესრულების გამო დაიმსახურეს.

2013 წელს განმა განაცხადა, რომ ფილმისთვის მუსიკას დაწერდა თაილერ ბეითისი. მისი სურვილი იყო, რომ სცენები გადაიღო მუსიკის მიხედვით და არა პირიქით. მას არ უნდოდა, რომ უკვე არსებულ სცენებზე მოერგოთ ნამუშევრები. რეჟისორი უსმენდა ბილბორდის ჩარტებს, გადახედა 70 წლის ჰიტებს და აარჩია 100 ნამუშევარი, რომელიც მეტნაკლებად იყო ჩვენთვის ნაცნობი. შექმნა თავისი ფლეილისტი და დაიწყო მოსმენა ხან მაღალხმაზე, ხან სახლში, ხან ყურსასმენებში, ხანაც მანქანაში. რაზეც თავად ამბობდა, რომ შერჩეული ნამუშევრები მას ეხმარებოდა წარმოედგინა კონკრეტული სცენები, რომლებსაც შემდეგ გადაიღებდა. 2014 წლის თებერვალში განმა ასევე განმარტა, რომ ფილმში გამოყენებული იქნებოდა 1960, 70-იანი წლების სიმღერები, მაგალითად Hooked on a Feeling. რეჟისორმა დაამატა, რომ 70-იანი წლების მუსიკის გამოყენება კულტურული რეფერენსებია.

ყველა სიმღერა, რომელიც შეირჩა გამოსაყენებლად, ირთვებოდა გადაღებების პროცესში, რადგან მსახიობებს შეენარჩუნებინათ რითმი და ყოფილიყო მეტად ორგანული.

მედებები ემოციებზე მორგებული. ერთადერთი ნამუშევარი, რომელიც პოსტპროდუქციის შემდეგ დაემატა საუნდტრეკთა კრებულს, არის დევიდ ბოუის Daydream. ალბომი გამოვიდა 2014 წლის 29 ივლისს Hollywood Records-ის მიერ. იგი მოიცავს იმ სიმღერებს, რომლებიც ფილმში პიტერ კვალის მიქსტეიპშია გამოყენებული.

იმავე დღეს გამოვიდა ფილმის ორიგინალური მუსიკის ცალკე ალბომიც, რომელიც შექმნა თაილერ ბეიტსმა. საუნდტრეკმა მიაღწია პირველ ადგილს ბილბორდ 200 ჩარტში და გახდა ისტორიაში პირველი ალბომი, რომელიც მთლიანად ადრე გამოშვებული სიმღერებისგან შედგებოდა და მაინც დაიკავა მოწინავე პოზიცია.

ალბომი ლიდერობდა Billboard Top Soundtrack-ის ჩარტში ზედიზედ 11 კვირის განმავლობაში, ხოლო ჯამში 16 კვირის მანძილზე. 2017 წლის აპრილისათვის ის მხოლოდ შეერთებულ შტატებში 2 მილიონზე მეტ ეგზემპლარად გაიყიდა. 2023 წლის იანვრისთვის ალბომს სამჯერ მიენიჭა პლატინის სტატუსი RIAA-ს მიერ. ეს ალბომი ასევე გახდა 2014 წლის მეორე ყველაზე გაყიდვადი საუნდტრეკი შეერთებულ შტატებში Frozen-ის საუნდტრეკის შემდეგ.

15:40 წუთი საქართველოსში ჩვენი პირველი შეხვედრა ავტორადიოზე და 4 შაბათის ეთერი, რომელიც მე იმედი მაქვს, რომ კიდევ ერთი სასიამოვნო ფურცელი იქნება ჩვენს ურთიერთობაში, რომელიც აგერ უკვე თითქმის 13 წელია გრძელდება და სულ ავტორადიოზე. ავტორადიოს უსმენთ, ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენს განწყობაზე ვიზრუნებ მე და განსაკუთრებით მოგამარაგებთ საჭირო ცნობებითა და ინფორმაციით ავტო მფლობელებს, ასე რომ ბედნიერი მგზავრობა, სასიამოვნო დღის მეორე ნახევარი და სასიამოვნო სიურპრიზები დღის ბოლოს. დღეს განსაკუთრებული დღეა ფეხბურთის მოყვარულებისთვის, ამასაც ვითვალისწინებ, რა თქმა უნდა, და მოლოდინამდე საინტერესოდ მივალთ, არ მოგაკლდებათ ასევე სპორტული სიახლეები რუბრიკაში Sport News, უფრო კონკრეტულად მომდევნო საათის შუაგულს. ჩვენ დავრჩებით ამჟამად მუსიკის ამარა და რამდენიმე წუთი უკვე მომდევნო საათის 20 წუთზე წარმოგიდგენთ ცნობას ხვალინდელი დღისთვის მოსალოდნელ ამინდზე.

0: რეკლამა. 30000 ლარამდე სააღდგომო ფასდაკლება სამშენებლო კომპანია მეგობრობის დასრულებულ პროექტში ორთაჭალა თაუერი. ბინები ჩაბარებულია მწვანე კარკასის ან სრულად გარემონტებულ მდგომარეობაში. თავისუფლების მოედნიდან 7 წუთში. გამწონებული ეზო და პანორამული ხედები ქალაქზე. ორთაჭალა თაუერი. ისტორია შენს ფანჯარაში.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
2: MBC ბანკ წერტილი G.
3: მაშინაც კი როცა ყველაზე სასიამოვნო სიტუაციაში ხართ. მოულოდნელი საფრთხე შესაძლოა ძალიან ახლოს იყოს. ლორანექსი მარტივად შეაჩერებს ალერგენებს. ლორანექსი იცხოვრე ალერგიის გარეშე. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2:30:60 სამი. ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: ხოხონ,
6: ხორეზი.
5: ისეთი პურმარილი მოგვაყარა თიშებში შეფლი კაჩხეტიამ ჩემი შვილის ნათლობაზე. დღემდე მთელი ჩემი საახლობლო იმ ჯადოსნურ კერძებზე ლაპარაკობს.
7: ქერჩის ქუჩა 1 ბ. რესტორანი თიშები.
8: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
9: Miranda, ცოტა თოგა გვიანდა.
10: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
11: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკკაპელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: ზოგი ავტომობილის ისტორია თავიდანვე წარმატებით იწყება. აი ნისანის შემთხვევაში ყველაფერი ძალიან რთულად, თუმცა საინტერესოდ განვითარდა. კომპანიის ფესვები 1910-იან წლებში იწყება იაპონიაში. მაშინის ჯერ კიდევ პატარა მწარმოებელი იყო და სახელიც განსხვავებული ჰქონდა. დატ. ეს იყო პირველი მცდელობა შექმნათ იაპონური ავტომობილი იმ პერიოდში, როცა ბაზარს თითქმის მთლიანად უცხოური ბრენდები აკონტროლებდნენ. პირველი მოდელები მარტივი იყო, ტექნოლოგიურადაც არ გამოირჩეოდა. მაგრამ ერთი რამ იყო აშკარა, იაპონია იწყებდა საკუთარი ავტომობილის შექმნას. 30-იან წლებში კომპანია გარდაიქმნა და მიიღო სახელი Nissan. ეს უკვე ახალი ეტაპი იყო, უფრო დიდი ამბიციებით და მკაფიო მიზნებით. აი მეორე მსოფლიომა ყველაფერი შეაფერხა. როგორც ბევრი სხვა იაპონური კომპანია, Nissanიც სამხედრო წარმოებაზე გადავიდა. ომის შემდეგ კი პრაქტიკულად თავიდან დაწყება მოუწია. სწორედ აქ იწყება მისი ყველაზე საინტერესო ნაწილი. 50-იან წლებში Nissanმა გააკეთა ის, რაც ბევრმა ვერ გაბედა. იაპონური მანქანები გაიყვანა ამერიკულ ბაზარზე. ბრენდი Datsun-ი შევიდა შტატებში და მალევე გახდა ცნობილი თავისი ეკონომიურობითა და საიმედოობით. ეს იყო სრულიად ახალი იმიჯი, პატარა, იაფი, მაგრამ გამძლე მანქანები, რომლებიც ყოველდღიურ ცხოვრებაში კარგად მუშაობდა. შემდეგ მოვიდა მოდელი, რომელმაც Nissan-ის სახელი სამუდამოდ შეცვალა. 240Z. ეს უკვე სხვა დონე იყო. სპორტული მანქანა, ლამაზი დიზაინი, კარგი ბალანსი, ხელმისაწვდომი ფასიც კი. 240Z მაჩვენა, რომ Nissan-ის შეძლო არა მხოლოდ პრაქტიკული, არამედ ემოციური მანქანების შექმნას. და ამას მოყვა GTR. ეს უკვე ტექნოლოგიის და ინჟინერიის დემონსტრაცია იყო. მანქანა, რომელმაც დაამტკიცა, რომ იაპონურ ბრენდს შეუძლია ევროპულ სუპერკარებს გაუწიოს კონკურენცია. ამიტომ GTR-ი არ იყო უბრალოდ სწრაფი, ის იყო ზუსტი, აგრესიული და ძალიან ეფექტური. დღეს Nissan-ი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ავტომწარმოებელია მსოფლიოში, ელექტრომობილებიდან სპორტულ მანქანებამდე. მას ფართო არჩევანი აქვს, მაგრამ რაც ამ ბრენდს ყველაზე კარგად აღწერს, მისი განვლილი გზა.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად.
1: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. იტალიური ბრენდი ლიტოკოლი უკვე საქართველოშია. ლიტოკოლი გთავაზობთ ევროპული ხარისხის სამშენებლო მასალებს, წებოცემენტები, ფუგები, ჰიდროიზოლაციის მასალები, თვითსწორებადი იატაკი და სხვა. ბრენდის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში რენოვე. ტელეფონი 500-0585-99.
2: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: ყელი მტკივა, მახველებს.
0: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
5: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
0: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.
6: ტეტესეფტ.
7: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო. სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 40 40
8: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს, ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი ჭავჭავაძის 28 571 1147 74.

0: 16 საათი 23 წუთი საქართველოში 6 მაისისა გიორგობის დღესასწაულს გილოცავთ. უამრავი გიორგი გვისმენს ამ მომენტში ალბათ და განსაკუთრებულად თქვენ მეგობრებო და წარმოგიდგენთ ცნობას ხვალინდელი დღისთვის მოსალოდნელ ამინდზე ხვალ 7 მაისს ზოგიერთ რეგიონში გაწვიმდება დასავლეთ საქართველოში. ტემპერატურა მესტიაში 11 გრადუს გაუტოლდება სოხუმსა და ოზურგეთში, თანაბარი 15 ფოცსა და ბათუმში 16, ზუგდიდში 18, ხოლო ქუთაისში 19 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. დღე უმეტეს რეგიონში წვიმიანი იქნება, ხვალ აღმოსავლეთ საქართველოში ახალციხეში 12, ბორჯომში 13, ცხინვალში 15, გორში 17 გრადუსია მოსალოდნელი, თელავში ჰაერი 20 გრადუსამდე გათბება, რუსთავს კი ხვალ საქართველოს მასშტაბით მაქსიმალური 23 გრადუსი სითბო ელოდება და ბოლოს მოვისმინოთ ვარაუდი თბილისისთვის. დედაქალაქში ხვალინდელი დღე კვლავ წვიმის ფონზე ჩაივლის. ტემპერატურა კი 20 გრადუსამდე აიწევს ამ მომენტში თბილისში, 18 გრადუსი სითბოა.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 16 საათი და 24 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა. გააქვს სელფი? გაიაქტიურე ულიმიტო ინტერნეტის 7 დღით. მხოლოდ 8 ლარად. აკრიფე ფიფკი 316, ფიფკი 56 დიეზი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის. მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებიტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% ქეშბექი ულიმიტოდ. ქეშბექი ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება ვრცელდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში.
3: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
4: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები. დაგვირეკე 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-ზერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00 starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
8: 2-18-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოა.
10: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.
11: დიახ, მეგობრებო, კიდევ ერთხელ შემოგიერთდით ჩვეულებრივ 13:30-ზე, რათა გაგაცნოთ სპორტული სიახლეები. დღეს ჩემპიონთა ლიგის მეორე ნახევარფინალური მატჩი გველი, სადაც ერთმანეთს ბაიერნი და პსჟ დაუპირისპირდებიან. გახსოვთ, რომ პირველი მატჩი პარიზელებმა 5-4 მოიგეს და ის დღეს ღამე უკვე გაირკვევა არსენალის მოწინააღმდეგე ფინალში. თამაში თბილისის დროით 23:00-ზე დაიწყება. სხვათაშორის სუპერკომპიუტერმა ოფტამ რამდენიმე 1000 ოპერაციის და გამ მოთვლის შემდეგ PSG-ს ფინალში გასვლის შანსი 58%-ით შეაფასა, ხოლო Bayern-ის 42%-ით. კომპიუტერს ასევე თუ შეიძლება თუ ბრჭყალებში კითხეს თუ ვინ გახდებოდა წელს ლიგის გამარჯვებული და ყველაზე მეტი პროცენტი 34 Arsenal-ს მიანიჭა. კომპიუტერმა ნახოთ, ყველაფერი მალე გაირკვევა. შეგახსენებთ, რომ ჩემპიონთა ლიგის წლევანდელი ფინალი 30 მაისს ბუდაპეშტში ჩატარდება.
12: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
11: ჟურნალისტ ნიკოლოს კირას ინფორმაციით, ლივერპულის 33 წლის ბრაზილიელმა კიპერმა ალისონ ბეკერმა იუვენტუსთან პირადი კონტრაქტის დეტალები უკვე შეათანხმა. სამხრეთ ამერიკელი შესაძლო ტრანსფერის შემთხვევაში კონტრაქტს 2029 წლის ზაფხულამდე გააფორმებს, რა დროშით სეზონურად 5 მილიონ ევროს გამოიმუშავებს. ახლა თავად მეკარე ლივერპულის საბოლოო გადაწყვეტილებას ელის, თუ კლუბი ჩათვლის, რომ ის ახლა უნდა გაუშვან, მაშინ ენფილდიდან ამ სეზონში შევე გადაბარგდება ყველ ტურნირში.
13: Sport News.
11: ფაბრიციო რომანოს ინფორმაციით კი ნაპოლი მანჩესტერ იუნაიტედიდან 23 წლის დანიელ ფორვარდ რასმუს ჰოილუნს გამოისყიდის. ახალგაზრდა თავდამსხმელი პარტონოპეიში გასულ ზაფხულს 6 მილიონი იჯარის წესით გადაბარგდა. კონტრაქტში იყო პუნქტი, რომლის მიხედვითაც იტალიურ გუნდს ფეხბურთელის გამოსყიდვა ჩემპიონთა ლიგის გასვლის შემთხვევაში 44 მილიონად შეეძლებოდა. მართალია, ნაპოლის ჯერჯერობით ევროპის ყველაზე პრესტიჟულ ტურნირზე ასპარეზობა ოფიციალურად არ გაუნახდებია, მაგრამ იტალიური კლუბის ბოსები დანიელის თამაშით კმაყოფილნი არიან და მას აუცილებლად გამოისყიდიან. ინფორმაციისთვის, ჰოილუნმა მიმდინარე სეზონში ყველა ტურნირზე 41 შეხვედრაში 14 გოლი გაიტანა და 6 ასისტიც მიითვალა.
13: სპორტული

0: სიახლეები ავტორადიოზე.
1: დაბლოს კალათბურთი ამღამით NBA-ში მორიგი მეოთხედ ფინალური თამაშები გამართება ღამის 3 საათზე თბილისის დროით. ნიუ-იორკ ნიქსი ფილადელფია სიქსერს უმასპინძლებს. შეგახსენებთ რომ ნიუ-იორკელები 1-0 იგებენ სერიაში ანგარის 5 საათსა და 30 წუთზე კი სან ანტონიო მინესოტას უმასპინძლებს 1-0 აქ სერიაში მინესოტას სასარგებლოდ. ანგარში ასე რომ დღეს სან ანტონიოს აქვს შანსი გაათანაბროს სერიაში ანგარში. ასე რომ ჩემპიონთა ლიგის თამაშის დასრულების შემდეგ უკვე კალათბურთის მოყვარულებს შეგიძლიათ ალბათ სპორტული ღამე და უკვე ამ დაპირისპირებებსაც მიადევნოთ თვალყური. ამ დროისთვის კი სულ ეს გახდათ სპორტის სიახლეები. უფრო ცლად შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე ფორტუნა სპორტ G და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს დღეში სამჯერ ავტორადიოს ეთერით. მე დღეს ამიდგემშთობებით ხვალამდე და წარმატებებს გისურვებთ.
2: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.
3: I've seen the devil down sunset in every place.

კიდევ ერთხელ დღე მშვიდობის მეგობრებო. 16 საათი 36 წუთი შესრულდა საქართველოში. ახლა იმის სათქმელად შემოგიერთდით, რომ გარკვეული პერიოდი 17 საათიდან გაითიშება ავტორადიოს მაუწყებლობა თბილისის მასშტაბით პრევენციული ღონისძიებების ჩატარების მიზნით, ასე რომ იქონიეთ მხედველობაში, თუმცა ჩვენ ძალიან მალე ვეცდებით აღვადგინოთ კვლავ თქვენთან ურთიერთობა. სასიამოვნო დღის მეორე ნახევარს გისურვებთ კიდევ ერთხელ და რამდენიმე წუთში ინფორმაციით ხვდებით საწვავის ფასებს.

0: რეკლამა.
1: 4-დან 8 მაისის ჩათვლით. გორენიეს დღეები ელჩი. შეიძინეთ სლოვენიური ბრენდის ტექნიკა საუკეთესო ფასად. შესაძენად ეწვიეთ ელიტის ფილიალებს ანიჯის.
2: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი SCAP Mobile, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი SCAP-ით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია SCAP Mobile. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროსესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველ ყოფილის სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
7: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
8: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკკაპები უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

დაკოქე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მეგობრებო. საწვავის ფაზებზე ინფორმაციას აუცილებლად მოგაცდით, თუმცა მანამდე მინდა გითხრათ, რომ ზუსტად 10 წუთში ჩვენი ეთერის მაუწყებლობა გარკვეული პერიოდით პრევენციული ღონისძიებების ჩატარების მიზნით გაითიშება და დაგიბრუნდებით, რაც შეიძლება მალე თბილისის მასშტაბით მოხდება აღნიშნული ღონისძიების ჩატარება, მხოლოდ და მხოლოდ შესაბამისად თბილისის მასშტაბით გაითიშება რადიოს მაუწყებლობა გარკვეული პერიოდით. რაც შეეხება ინფორმაციას საწვავის ფასების შესახებ, დავიწყოთ ლუკოილით, სადაც ლიტრი სუპერი 4 ლარი და 1 თეთრი ღირს პრემიუმი 3.61 ევრო, რეგულარის ფასი 3 ლარი და 46 თეთრია, ევრო დიზელს კი 4 ლარა და 17 თეთრად ჩაასხამთ. რაც შეეხება გალფის ტარიფებს, სუპერის ღირებულება გახლავთ 4 ლარი და 19 თეთრი პრემიუმი ღირს 3.79 ევრო, რეგულარი 3.63 ევრო, დიზელი 4 ლარი და 27 თეთრია. რომ პეტროლში სუპერს 4 ლარა და 24 თეთრად ჩაასხამთ, პრემიუმის ღირებულება გახლავთ 3 ლარი და 78 თეთრი ევრო, რეგულარი 3.59 ევრო, დიზელი 4 ლარი და 27 თეთრია. და ბოლოს ვისოლის ტარიფები, სუპერი ღირს 4.18, პრემიუმი 3.78 ევრო, რეგულარი 3.63, ხოლო ევრო დიზელის ფასი ლიტრზე გახლავთ 4 ლარი და 34 თეთრი.

0: დღის ლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. შავი ჭირი, იგივე ჭირის პანდემია, რომელსაც ძირითადად ჰქონდა ბუბონური ფორმა და რომელიც მე-14 საუკუნეში მოდებული იყო აზიას, ევროპას, ჩრდილოეთ აფრიკასა და კუნძულ გრენლანდიას, ცნობილია აგრეთვე სახელწოდებით მეორე პანდემია, რომელიც გავრცელდა ბუნებრივი კერიდან გობის უდაბნოს ტერიტორიაზე ევრაზიაში კლიმატის მკვეთრი ცვლილების შედეგად, რაც გამოწვეული იყო მცირე გამყინვარების პერიოდით. თავიდან მოიცვა ჩინეთი და ინდოეთი, შემდეგ კი მონღოლთა ჯარებსა და სავაჭრო კარავნებთან ერთად შეიჭრა ევროპაში. ეს საშინელი დაავადება ევროპას სწრაფად მოედო და დიდი განგაშის მიზეზი გახდა. მისთვის დამახასიათებელი სიმპტომები იყო თავის ტკივილი, ოფლიანობა, კანკალი, ძლიერი ციებ ცხელება, ჩირქიანი წყლულები, ეგრეთ წოდებული ბუბონები. ბუბონი ჩნდებოდა იღლიის, კისრისა და ბარძაყის მიდამოებში. თავდაპირველად გამონაყარი ბარდისფერი შეფერილობის იყო, შემდეგ მეწამული ფერის ხდებოდა, ბოლოს კი შავდებოდა. შავმა სიკვდილმა რამდენიმე წელიწადში ევროპის მოსახლეობის 1/4 გაანადგურა. ჭირის ბუნებრივი გადამტანია რწყილი, რომელიც მღრღნელების პარაზიტია. ინფიცირებულ რწყილში ჭირის ბაქტერიები მრავლდებიან იმდენად დიდი რაოდენობით, რომ პირდაპირ მნიშვნელობით ქმნიან საცობს, რომლითაც იფარება საყლაპავი მილის გასასვლელი. ამიტომ რწყილი იზოლებულია ლორწოვანი ბაქტერიული მასა გადმოანთხიოს ნაკბენისგან დატოვებულ ჭრილობაში. გარდა ამისა, დაკვირვება მაჩვენა, რომ დაავადებული რწყილი იზოლებულია უფრო ხშირად უკბინოს მსხვერპლს და მეტი ოდენობით სვა სისხლი, რადგან ყლაპვის პროცესი გართულებულია და კუჩი ნორმაზე გაცილებით ნაკლები ხდება. აღმგზნები იჭრება შავი ჭირით დაავადებული რწყილისა თუ ცხოველის ნაკბენის შედეგად მიღებულ კანის დაზიანებებში, ლორწოვანი გარსის გავლით ან აიწვეთოვანი გზით. შემდეგ იგი აღწევს ლიმფურ კვანძებამდე, რომლებშიც იწყებს სწრაფად გამრავლებას. დაავადება მოულოდნელად იწყება, ძლიერი თავის ტკივილი, მაღალი ტემპერატურა ციებით ურთ. სახე ჰიპერემირებულია. შემდეგ იგი მუქდება, თვალებს ქვემოთ ჩნდება შავი წრეები. ბუბონი ჩნდება დაავადების მეორე დღეს. პულმონალური შავი ჭირი დაავადების ყველაზე სახიფათო ფორმაა. იგი შეიძლება წარმოიქმნას როგორც ბუბონური შავი ჭირის გართულებული ფორმა ან აირწვეთოვანი გზით დაავადებისას. დაავადება ამჯერადაც ძალიან სწრაფად ვითარდება. პულმონალური შავი ჭირით დაავადებული განსაკუთრებით დიდ საფრთხეს წარმოადგენს გარშემომყოფთათვის, რადგან ნახველთან ერთად გამოყოფს აღმგზნებების დიდ რაოდენობას.
0: ეთერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511-2345-55.
2: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის. მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებეტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% ქეშბექი ულიმიტოდ. ქეშბექი ბრუნდება მომენტალურად. და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვა შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახლდა გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახლდა არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: გადმოწერეს სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლებ ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
7: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
8: ფასდაკლება კარფურში. კარაქი 5.99 ლარი თეთრი. ზეითუნი ზეთი 9.99 ლარი თეთრი. სარეცხი ფხვნილი 19.99 ლარი თეთრი. 30%-იანი ფასდაკლება სუშის შერჩეულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
9: 2-19-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოა.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 17 საათი და 20 წუთი შესრულდა.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
3: ამინდის პროგნოზი.
2: ავტორადიოს ეთერში.

იდავ ერთხელ მოგესალმებით და ინფორმაციას მოსალოდნელ ამინდზე წარმოგიდგენთ ხვალინდელი დღისთვის. ხვალ მეტეოროლოგები დასავლეთ საქართველოში კვლავ წვიმიან ამინდს პროგნოზირებენ, რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას დღის განმავლობაში.

დღის განმავლობაში ჰაერი მესტიაში 11 გრადუსამდე გათბება, 15 გრადუსი სითბოელოდება სოხუმსა და ოზურგეთს, ჰაერი 16 გრადუსამდე გათბება ფოთსა და ბათუმში, ზუგდიდში 18, ქუთაისში კი 19 გრადუსი სითბო იქნება. იწვიმებს ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მეტნაწილში, ტემპერატურა ახალციხეში 12, ბორჯომში 13, ცხინვალში 15, გორში 17 გრადუსი იქნება. თელავში გათბება ჰაერი 20 გრადუსამდე, რუსთავში კი საქართველოს მასშტაბით მაქსიმალური 23 გრადუსი სითბო ვარაუდეს. და ბოლოს წვიმიანი იქნება კვლავ თბილისი ხვალაც. ტემპერატურა დღის განმავლობაში დედაქალაქში 20 გრადუსამდე აიწევს. ამ მომენტში 15 გრადუსი სითბო ფიქსირდება. მუსიკალურ პაუზასთან ერთად გადაცემა Beauty Line-ი გელოდება ავტორადიოზე, საათის მიწურულს კი კვლავ შევხვდებით.

რეკლამა. სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენე SCAP Mobile-ი. აკვირდე შენი მანქანის

რეკლამა. სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თან ხაქ ჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენე SCAP Mobile-ი. ატვირთე შენი მანქანა

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: ტუჩები, გრძნობიარე, მიმზიდველი და ზოგჯერ ყველაზე ძლიერი იარაღი. ტუჩის ფერსა და ფორმაზე ხაზგასმა ალბათ ყველაზე ძველი ქალური ხრიკია და დღემდე არ დაუკარგავს აქტუალურობა. სილამაზის რიტუალები უძველესი ეგვიპტიდან იწყება. კლეოპატრას დროინდელი ქალები ტუჩებს კენკრის წვენითა და თიხით იღებავდნენ, რადგან სავსე წითელი ტუჩები მაშინაც სიმდიდრესა და ქალღმერთის ენერგიასთან ასოცირდებოდა. შორეულ აზიაში გეიშები ტუჩების ფორმას ფუნჯით ხაზავდნენ. სრულყოფილი სიმეტრიის მიღწევა ხელოვნების დონეზე იყო აყვანილი. მე-19 საუკუნის ინგლისში კი ტუჩის ფერი თითქმის აკრძალული იყო. საზოგადოებრივი მორალი ნებისმიერ მაკიაჟს ცოდვად თვლიდა, მაგრამ ქალები მაინც პოულობდნენ გზებს, სანთლის ცვილისა და ბალახების ნაზავით მსუბუქად აძლევდნენ ტუჩებს ფერს. მოგვიანებით 20 საუკუნის შუა წლებში, როდესაც სილამაზის ინდუსტრიამ სამედიცინო სივრცეში გადაინაცვლა, დღის წესრიგში დადგა ტუჩის მოცულობის გაზრდა და დაიწყო მცდელობები, რომელსაც წარმატებულს ნამდვილად ვერ ვუწოდებთ. თავდაპირველად იყო პარაფინი, რომლის შეყვანით ქალები არამხოლოდ ჯანმრთელობას, არამედ სიცოცხლესაც რისკავდნენ. მასალა მიგრირდებოდა, ცვლიდა სახის ფორმებს და იწოვდა საშინელ გართულებებს. მოგვიანებით პარაფინი თურმე ვაზელინმა ჩაანაცვლა, რასაც

0: არსებითი ცვლილებები არ გამოუწვევია. 1960-იან წლებში დაიწყო ნამდვილი სილიკონისა და ბიოპოლიმერების ბუმი, მაგრამ შედეგი ხშირად დრამატულად არასასურველი იყო. კვანძები, ანთებები და დეფორმაციები, რაც ბევრმა ქალმა საკუთარ თავზე იწვნია. მოგვიანებით 1980-ში სცენაზე გამოვიდა კოლაგენის ინექციები. ბუნებრივი და თავსებადი, თუმცა ზედმეტად ხანმოკლე ეფექტით. და მხოლოდ 1986 წელს გამოჩნდა პირველი ჰიალურონის ფილერი, რომელმაც ყველაფერი შეცვალა. მეცნიერებმა აღმოაჩინეს, რომ ჰიალურონის მჟავა ნივთიერება, რომელიც ჩვენი კანის ბუნებრივი ნაწილია, იდეალურად მუშაობდა როგორც უსაფრთხო ფილერი. მისი წყალობით ტუჩების გადიდება იქცა დროებით, მაგრამ სრულად კონტროლირებად პროცესად. საჭიროების შემთხვევაში კი შედეგების გაუქმებაც გახდა შესაძლებელი. სპეციალური ფერმენტის საშუალებით. ამ ყველაფრის დამსახურებით დღეს ტუჩის მოცულობის გაზრდა, იგივე აუგმენტაცია, ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი ინექციური პროცედურაა. ესთეტიკური მედიცინა დღეს მკაცრად რეგულირებულია. პროფესიონალი ექიმები მხოლოდ ლიცენზირებულ ჰიალურონის ფილერებს იყენებენ, რადგან ისინი ბიოშეთავსებადია და იშვიათად იწვევს გართულებებს. ბაზარზე უამრავი პროდუქტია წარმოდგენილი. მისი შერჩევისას კი გირჩევთ არჩევანი საერთოდ დაბალფასიანზე არ გააკეთოთ. ასევე მოიქეცით სპეციალისტთან დაკავშირებით. თუ კი სილამაზე მსხვერპლს მოითხოვს, და ეს მსხვერპლი თქვენი ფინანსები იყოს და არა გარეგნობა და ჯანმრთელობა. მით უმეტეს, რომ ჩვენმა სქესმა საკმარისზე მეტი მსხვერპლი გაიღო საკუთარ თავზე საშიში ექსპერიმენტების ჩატარებით, რათა ტუჩებისთვის სასურველი ფორმისა და ზომის მიცემა დღეს ასეთი მარტივი და უსაფრთხო ყოფილიყო.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: companion. If you want a lover, I'll do anything that you ask me to. Реклама. გეგმა მგზავრობას საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე Trezertiligize შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდე, შენი მოგზაურობა Trezertiligistan ერთად იწყება.
1: იტალიური ბრენდი ლიტოკოლი უკვე საქართველოშია. ლიტოკოლი გთავაზობთ ევროპული ხარისხის სამშენებლო მასალებს, წებოცემენტები, ფუგები, ჰიდროიზოლაციის მასალები, თვითსწორებადი იატაკი და სხვა. ბრენდის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Renove. ტელეფონი 500-0525-99.
2: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
3: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ლოიალობის ბარათის საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
6: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
7: 2-18-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. შუქნიშანთან მიახლოებისას, როცა წინ შუქნიშანზე წითელი ანთია, შეეცადეთ შუქნიშანთან მიახლოებისას დაიცვათ გონივრული დისტანცია და იმდენი მოახერხოთ, რომ ჯერ დამოხრუჭება და მერე მანქანის ადგილიდან დაძრა არ დაგჭირდეთ, რადგან ასეთ დროს ავტომობილი კაცილებით მეტ საწოს მოიხმარს, ვიდრე მაშინ, როცა უკვე დაძრულს რბილა დააჩქარებთ. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ამჯერად ინფორმაციას ეროვნული ბანკის დღევანდელი დადგენილების შესახებ მოგაწვდით. დღეს ამერიკული დოლარის ღირებულებამ 2 ლარი და 68 თეთრი შეადგინა. გირვანქა სტერლინგი 3.14 თეთრს გაუტოლდა, უკაცრავად გირვანქა სტერლინგი 3.74 თეთრს გაუტოლდა, ევროს ფასია 3 ლარი და 14 თეთრი, ხოლო თურქული ლირა 5 თეთრ შეადგენს. ასევე ჩვენის მომდევნო საათის გეგმებზეც მინდა გაუწყოთ და გითხრათ, რომ მომდევნო საათი სრულად დაეთმობა ჩვენს ტალღაზე გადაცემას სტუმრად ექიმთან, ნატო ხარაშვილთან და მის მორიგ მედიკოს სტუმართან ერთად ყველაზე აქტუალურ სამედიცინო საკითხებზე სასაუბროთ. მე რამდენიმე წუთით დაგემშვიდობებით, უფრო სწორად პრინციპში თითქმის სრული საათით და შეგხვდებით უკვე 19 საათიდან აქტიურად.

0: დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს. ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი. ჭავჭავაძის 28 571 1157 74.

0: რეკლამა. მაშინაც კი როცა ყველაზე სასიამოვნო სიტუაციაში ხართ, მოულოდნელი საფრთხე შესაძლოა ძალიან ახლოს იყოს. ლორანექსი მარტივად შეაჩერებს ალერგენებს. ლორანექსი იცხოვრე ალერგიის გარეშე. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
0: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად. სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი. ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გესმის შენი. ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ

0: სერვისზე Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეთასა და Toyota Center ბათუმს.
1: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
2: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
0: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია სკაპ მობაილ. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: 4-დან 8 მაისის ჩათვლით. გორენიეს დღეები ელიჩში. შეიძინეთ სლოვენიური ბრენდის ტექნიკა საუკეთესო ფასად. შესაძენად ეწვიეთ ელიტის ფილიალებს ან ელიჩის.
4: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2:30:63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.

0: ცოცხალი. მგრძნობი არე და განუმეორებელი სეზონი. გაზაფხული ავტორადიოზე. თქვენ ხართ სტუმრად ექიმთან. დაუსვით კითხვები და მიიღეთ ამომწურავი პასუხები. კარგად მოусმინეთ. საქმე თქვენს ჯანმრთელობას ეხება. რჩევები და რეკომენდაციები გამოცდილი და პროფესიონალი ექიმებისგან. დაგვირეკეთ ნომერზე 2-18-13-85. დაგუსვით კითხვები ავტორადიოს Facebook გვერდზეც. ეთერშია გადაცემა სტუმრად ექიმთან 95-1-ზე.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი. ჭავჭავაძის 28 571 1157 74.

0: მოგესალმებით, ჩვენ დღეს ძალიან საინტერესო თემაზე სასაუბროთ ერთმანეთს და იქიდან გამომდინარე არა რომ გაზაფხულია, იქიდან გამომდინარე რომ აქტუალურია თემა 5 მაისთან მიმართებაში. ჩვენ ვსაუბრობთ ასთმაზე, მის გამომწვევ მიზეზებზე, სიმპტომატიკაზე, დიაგნოსტირებაზე და მკურნალობაზე. შესაძლო გამოსავალზე ასთმის დიაგნოზის მქონე ადამიანებში. რატომ ვაკეთებთ ამას? იმიტომ რომ 5 მაისს მსოფლიო ასთმის შესახებ ცნობადობის ამაღლების მსოფლიო დღეს აღნიშნავს და ამ დღეს ცხადია უერთდება ალერგიისა და იმუნოლოგიის ცენტრი, რომელიც ახალ მისამართზე მასპინძლობს პაციენტებს, არამხოლოდ ასთმის, არამედ სხვადასხვა ტიპის ალერგიული გამოვლინებების მქონე პაციენტებს და ამჯერად უკვე ჩვენ დღეს ასთმაზე ვისაუბრებთ გამომდინარე იმ თარიღის მნიშვნელობიდან, რომელზეც შესავალში გამომახვილი ყურადღება. ალერგოლოგი იმუნოლოგი მადონა დევიძე კოსტუმრად. მადონა ჩვენი გადაცემის მეგობარია, მას თქვენ კარგად იცნობთ და დღეს ის ისაუბრებს აი ამ ძალიან მნიშვნელოვან დიაგნოზზე, რომლის შესახებაც დღეს და უკვე 5 მაისს მსოფლიო გაუცვლის ერთმანეთს სიახლეებს, ახალ გაიდლაინებს, შესაძლო ისეთ მნიშვნელოვან საინტერესო ამბავს, რომელიც ჩვენამდე რომ მოვიდეს, იქნება ძალიან საინტერესო, განსაკუთრებით იმ ადამიანებისთვის, ვისაც უკვე აქვს დიაგნოსტირებული ასთმა და ვისაც შესაძლოა მომავალში მოუწიოს ამ დიაგნოზთან შეხება. მადონა, მოგესალმებით, დიდი მადლობა რომ მოხვედით ჩვენთან სტუმრად. აღნიშნეთ 5 მაისი, ხო? ანუ ასთმის შესახებ მსოფლიო დღე, როდესაც სოფლიოს წამყვანი სპეციალისტები ერთმანეთს უზიარებენ გამოცდილებას, რომელიც უნდა მივიდეს პაციენტებამდე. რას ნიშნავს, რატომ არის მნიშვნელოვანი ზოგადად ასეთი თარიღი და რატომ გამოვყოთ უნდა ასთმა, კონკრეტულად ასთმა?
1: მოგესალმებით, პირიქით მადლობას გიხდით აი ასეთ მნიშვნელოვან თემაზე სასაუბროდ მოწვევისთვის. ასთმის მსოფლიო დღე აღინიშნება 1998 წლიდან. ჯინა არსებობს ესეთი გაიდლაინი, ასთმის გაიდლაინი, მთავარი

0: სახელმძღვანელო, ისე რომ ვთქვათ, და მათმა ავტორებმა დაარსეს ეს დღე. აღინიშნება მაისში ყოველწლიურად პირველ სამშაბათს, ნუ წელს ეს 5 მაისი უწევს, იმისათვის, რომ კიდევ ერთხელ ისე რომ ვთქვათ, ავტეხოთ ხმაური ამ დაავადებასთან დაკავშირებით, იმისათვის, რომ კიდევ ერთხელ ყველას შევახსენოთ, თუ ყველას მივაწოდოთ ინფორმაცია, თუ რა არის ასთმა, რატომ არის მნიშვნელოვანი მისი, ვთქვათ, დროული დიაგნოსტირება, მკურნალობა, და ყველას მივაწოდოთ ხმა. იქნება ეს დაწყებული, ვთქვათ, მედიცინის მუშაკებით, სახელმწიფო დაწესებულებით, დამთავრებული თვითონ პაციენტამდე. რაც უფრო მეტ ინფორმაციას გავავრცელებთ, რაც უფრო მეტად მივაწოდოთ ყველა აი ამ რგოლს ხმას, მით უფრო კარგად შევძლებთ ჩვენ ერთად ვმართოთ ეს დაავადება.
1: აი, ასთმაზე საუბრისას ასეთი კითხვა მინდა დაგისვათ. ძალიან ბევრი კითხვა შეიძლება ამ კონკრეტული დაავადების შესახებ მოვძებნოთ და დაგისვათ, იმიტომ რომ ყველაფერი საინტერესოა თავისთავად. სიმპტომებიც, დიაგნოსტირებაც, გამომწვევი მიზეზებიც, გენეტიკური ფაქტორიც, ტრიგერი, რომელიც შეიძლება გახდეს მიზეზი ასთმის გამოწვევის, მაგრამ პირველ რიგში საერთოდ რა არის ასთმა და რა ხდება ადამიანის ორგანიზმში მაშინ, როდესაც მას დიაგნოსტირებული აქვს ასთმა როგორც დაავადება.
0: დიახ, ჯერ იქიდან დავიწყოთ, რომ საერთოდ მსოფლიოში 300 მილიონ ადამიანს აქვს ეს დიაგნოზი. და რიცხვი კიდევ და კიდევ უფრო იზრდება და კიდევ უფრო შემაშფოთებელი რაც არის ამ დაავადებასთან მიმართებაში, ეს არის, რომ დაახლოებით ყოველწლიურად 900 მილიონ ადამიანამდე იღუპება ამ დიაგნოზით. თუმცა აქედან ძირითადი მაინც სიკვდილობა მოდის დაბალ და საშუალოდ განვითარებულ ქვეყნებზე, რაც იმას მეუნიშნებს, რომ უფრო მეტი ხელმისაწვდომობა მედიკამენტებზე, უფრო მეტი სადიაგნოსტიკო საშუალებების ხელმისაწვდომობა და ასე შემდეგ, უფრო პრევენცირებას გახდიდა ამ დაავადებას და უფრო ნაკლები იქნებოდა სიკვდილობას და უფრო ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებული იქნებოდა და ცხოვრების ხანგრძლივობაც გახანგრძლივებული. ასთმა არის ქრონიკული დაავადება, ქრონიკული ანთებითი დაავადება, რომლის დროსაც ხდება ბრონქების, ესე რომ ვთქვათ, შევიწროება. თუმცა ეს შევიწროება არ არის ანატომიური, ის არის ფუნქციური. ეს რას ნიშნავს? რომ ელასტიურობა ბრონქს შენარჩუნებული აქვს. ანუ შეტევ ის დროს ასთმის გამწვავების დროს ბრონქი ვიწროვდება, თუმცა მკურნალობის დროული მკურნალობის შედეგად, სწორი მკურნალობის შედეგად ის ისე უბრუნდება თავის ნორმალურ ფორმას. ანუ ის ანატომიური ცვლილება არ არის, ამიტომ არის, რომ ჩვენ შეტევის დროს შეიძლება ვნახოთ, რომ პაციენტს ჰქონდეს მძიმე შეტევა, თუმცა მეორე დღეს ვერც რენტგენოგრაფიით ან რაიმე სხვა ანალიზით ვერ დავინახოთ, რომ იქ იყო რაიმე, ვთქვათ, მწვავე მდგომარეობა, იმიტომ რომ ელასტიურია ბრონქი, ვიწროვდება სპაზმის დროს, შემდეგ ისევ ფართოვდება. ძირითადი სიმპტომები არის ასთმის, ეს არის ხველა, მსტვინავის სუნთქვა, შებოჭილობა გულმკერდის არეში, სუნთქვის გაზნელება, ქოშინი.
1: კეთილი. აი, გამომწვევ მიზეზებზე მინდა გკითხოთ, არსებობს თუ არა კეთრად გამოხატული რაღაც სტატისტიკა, რომელიც გვეუბნება, რომ ასთმის გამომწვევი მიზეზი არის მაგალითად ალერგიული ადამიანი, რომელსაც მტვრის მიმართ აქვს ალერგია, რაიმე კონკრეტული საკვების მიმართ აქვს ალერგია, ხომ მილიონი ტიპის ალერგიაში დამნაშავე ალერგენი შეიძლება არსებობდეს, რომელმაც შესაძლოა საბოლოო ჯამში მოგვცეს ასთმის დიაგნოზი. ხელმისშვებულობა შესაძლოა რაღაცა ტიპის მკურნალობის, სიცივე, სტრესი, რამ შეიძლება ასთმა გამოიწვიოს და ვინ უფრო მოწყვლადია ამ ნაწილში, რომელი ასაკობრივი ჭრილი, ქალები უფრო, კაცები უფრო, ბავშვები უფრო, დიდები უფრო.
0: დიახ, ძალიან ვრცელი თემაა, იმიტომ რომ არსებობს ბევრი ტიპი ასთმის. მხოლოდ ალერგიული ასთმა არ არსებობს. მარტივად იქნებოდა უფრო საქმე, მაგრამ არსებობს არაალერგიული ასთმა, შერეული ტიპის ასთმა, გვიან ასაკში დაწყებული ასთმა, სიმსუქნესთან ასოცირებული ასთმა და ასე შემდეგ. ალერგიული ასთმის შემთხვევაში, აი აქ შეგვიძლია უკვე ვთქვათ, რომ ისეთი ძირითადი ალერგენები გვხვდება, როგორიც არის ოთახის მტვერი, ნესტის სოკუები, მცენარის მტვერი, ცხოველთა ბეწვი და ასე შემდეგ. დანარჩენი უკვე შეიძლება იყოს მატრიგერებელი ფაქტორები, როგორც არის სტრესი, ჰაერის დაბინძურება, მწეველობა, განსაკუთრებით ყურადღება უნდა მივაქციოთ მეორად მწეველობას, როდესაც ოჯახებში სახლში ეწევიან და თვითონ პაციენტი შეიძლება არ ეწევა, მაგრამ მეორადი მწეველობაც ისევ მოქმედებს პაციენტზე. ასევე ფიზიკური დატვირთვა თვით ასოცირებული ბრონქოსპაზმი ფიზიკურ დატვირთვასთან, სიცივით განპირობებული და ასე შემდეგ ბევრი ფაქტორი. ზოგადად აი ეს ამ ტიპების დადგენა რა თქმა უნდა ხდება ექიმის მიერ, თუმცა თქვენ თუ ვთქვათ არა გაქვთ ალერგიული ასთმა, ალერგენით გამოწვეული ასთმა, ეს რა თქმა უნდა არ ნიშნავს, რომ ასთმა არ გაქვთ, შეიძლება გაქვთ არაალერგიული ასთმა, როდესაც ალერგენი არ არსებობს, მაგრამ ანთება ბრონქში მაინც მიმდინარეობს. და ეს უკვე ვთქვათ შეიძლება იყოს გენეტიკურ ფაქტორებთან შეჭიდული და არა მხოლოდ ისე ჰაერის დაბინძურებასთან და ასე შემდეგ ბევრ ფაქტორთან იყოს დაკავშირებული.
1: აი მადონა, თქვენ ახსენეთ ხველა ერთ-ერთი როგორც წამყვანი ფაქტორი ასთმის დროს, მაგრამ ხველა იმ ტიპის სიმპტომია, რომელიც ჯერ ერთი ყველაზე ხშირი მიზეზია ექიმთან მიმართვიანობის და მეორე შეძლოთ ძალიან ბევრი დაავადების მანიშნებელი იყო, მომასწავლებელი იყოს. მეორეს თქვი ახსენეთ ქოშინი, რომელიც ასევე შეიძლება მაგალითად ფილტვის ობსტრუქციულ დაავადებას ახასიათებს და საერთოდ არ იყოს კავშირში ასთმასთან. აქვს თუ არა ასთმას გამოკვეთილი სიმპტომი, რომელმაც შეიძლება მიახვედროს ადამიანი, რომელსაც აქვს მწვავე ხველა ან ხველის იმდაგვარი ტიპი, რომელმაც შეიძლება მიახვედროს პაციენტი, რომ მას შესაძლოა ჰქონდეს ასთმის დიაგნოზი და არა დაუშვათ რაიმე სხვა ტიპის დაავადება, რომელიც კიდე უფრო განცალკევებით დგას ამ დიაგნოზისგან და სხვა ექიმის და სხვა პროფილის სპეციალისტის ჩართვა საჭიროებს. აი, რაიმე მიმანიშნებელი თუ გააჩნი ასთმას, რომელიც მიგვახვედრებს, ნუ გარდა გენეტიკური ფაქტორის, ახლა ოჯახში რამდენიმე ადამიანს თუ აქვს დიაგნოზი, ცხადია პირველი ადგილში მივიტანთ, მაგრამ ამის გარდა
0: ძალიან კარგი კითხვა. რა თქმა უნდა, ძირითადი სიმპტომები ხდება თანხვედრაში სხვადასხვა დაავადებასთან, როგორც თქვენ ვწანეთ. თუმცა მაინც ალბათ, თუ კი ხველა არის გახანგრძლივებული და სპაზმური, თუ კი მას მოყვება მსტვინავი, ხმაურიანი სუნთქვა, აი ესეთი სტვენასავით ჩვენ პაციენტს ვუხმოვანებ კიდევაც ხანდახან, აი ეს რაღაცა სისინის ხმას თუ აყოლებს მეთქი, თქვენი ბრონქები, როდესაც თქვა სუნთქავთ ან ახველებთ და შემდეგ იწყება ეს უკვე საეჭვო ნიშანია ასთმის. თუმცა ასეთი მსტვინავი სუნთქვა შეიძლება გარკვეულ სხვა მდგომარეობებსაც ახასიათებდეთ და ამას უკვე ექიმი გადაწყვეტს, რა თქმა უნდა, დიფერენციალური დიაგნოზის თვალსაზრისით, როდესაც უკვე ჩვენ უნდა გავავლოთ ხაზი, რომელ დაავადებაში ჯდება ესა თუ ის სიმპტომები. იქ უკვე დიაგნოსტიკური საშუალებები გვეხმარება, გარდა კლინიკური გამოვლინებებისა, პაციენტის შეფასება, თვითონ მისი გასინჯვა და ასე შემდეგ.
1: კეთილი, ბავშვებზე მინდა კითხოთ თქვენის ნებართვით და რატომ? იმიტომ რომ ბავშვები განსაკუთრებით ადრეულ ასაკში მიდრეკილნი არიან ხშირი ავადობისკენ და ერთ-ერთი სიმპტომი, რომელზეც ძალიან წუხს მშობელთა დიდი ნაწილი, ეს არის მწვინავი სუნთქვა, რომელიც სამწუხაროდ შემდეგ შეიძლება გახდეს ასთმის განვითარების სიმპტომი ან საერთოდაც მიუთითებდეს, რომ სახეზე გვაქვს ასთმა. აი ნახეთ, როგორი კითხვა მინდა დაგისვათ. ერთის მხრივ, ყველა მწვინავი სუნთქვა უკვე წარმოადგენს თუ არა რისკ ფაქტორს ბავშვებში, რამდენჯერ შეიძლება დაფიქსირდეს მწვინავი სუნთქვა ბავშვის თქვათ ავადობის პერიოდში, მაგალითად წელიწადში, რომ ჩვენ უკვე ვიფიქროთ, რომ აქ გვაქვს რაღაცა ტიპის რისკ ფაქტორი, თუ შეიძლება მწვინავი სუნთქვისკენ, ასე ვიტყვი, მიდრეკილი ბავშვი ისე გამოჯავრთელდეს, ისე მიაღწიოს რაღაც ასაკს, რომ შემდეგ ეს ყველაფერი ალაგდეს და კვალიც კი არ დარჩეს აქედან. ვინ შედის რისკ ფაქტორებში და რატომ არის ასეთი მნიშვნელოვანი მწვინავი სუნთქვაზე აქცენტი და რახან ამაზე გკითხეთ მეორე ჩაკითხვასაც გაგიკეთებთ. აი მწვინავი სუნთქვა, რომელიც ჩვენ გვესმის, თუ ინდაგვარია, რომ შეიძლება ესმოდეს მაგალითად გვერდზე მყოფ ადამიანს?
0: დიახ, აქ უფრო კარგი პასუხი მაქვს, იმიტომ რომ შეიძლება ბავშვებში მათი ფიზიოლოგიდან გამომდინარე არსებობდეს ესეთი გარდამავალი ბიზინგი, გარდამავალი მსტვინავი სუნთქვა. რაც იმას ნიშნავს, რომ თვითონ ბავშვის ბრონქი ანატომიურად არის ძალიან, ასეთ რომ ვთქვათ, მისი სანათური არის ძალიან ვიწრო და ნებისმიერმა ვირუსულმა ინფექციამ შესაძლებელია გამოიწვიოს ეს ხშირი მსტვინავი

0: თუნდა მიმართოთ სპეციალისტს, იმიტომ რომ არ ვიცით, ის გვეთყვის ჩვენ ეს არის უფრო მივდივართ თქვა ასთმისკენ, ასთმის დიაგნოზის დასმა მაინც რთულია ბავშვებში, იმიტომ რომ იმ გარკვეულ სადიაგნოსტიკო საშუალებებს, რომელიც არის ოქრო სტანდარტი ასთმის დიაგნოსტიკაში, ბავშვებმა შეიძლება ფიზიკურად ვერ შეძლონ ამ ტესტების შესრულება. ამ შემთხვევაში ჩვენ იგივე იმ ჯინა გაიდლაინის, ჩვენ ძირითადად სახელმძღვანელოს კრიტერიუმებით სარგებლობთ, სადაც არის რამდენიმე ვთქვათ კრიტერიუმი, რის მიხედვითაც ჩვენ უფრო შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აქ მეტი მოლოდინი გვაქვს ასთმის თუ არა. რა თქმა უნდა, თუ კი ჩვენ გვაქვს ალერგენი, გვიდასტურდება ვთქვათ, უფრო მეტი მოლოდინი გვაქვს, რომ ეს ვიზინგი მაშინ ბმაშია, აი ამ ალერგენების
1: ალერგენი,
0: ნებისმიერი ტიპის ალერგენი, კი მეტად უფრო, ესე იგი უკვე ბავშვი არის ალერგიული და თუ კი ამ ალერგიულობაში ჩართულია უკვე ისეთი ორგანო, როგორც არის ბრონქი, უფრო მეტი მოლოდინი გვაქვს, რა თქმა უნდა, რომ აქ ჩვენ ასთმის დიაგნოზს დავსვათ. და დიახ, მე მგონი ეს იყო კითხვა,
1: დიახ, ასეთი კითხვა მინდა დაგესვათ დიაგნოსტირებასთან დაკავშირებით, ხომ? აი, თქვენ ძალეთ რომ არსებობს კვლევებიო, რომელიც შეიძლება ვერ შეასრულოს მცირე ასაკის ბავშვმა. მე კი ასე მინდა კითხოთ, არსებობს თუ არა 100%-იანი კვლევა, რომელიც გვეუბნება, რომ დია, აქ ასთმის დიაგნოზია, თუ ეს არის ანამნეზისა და კვლევების ერთობლიობა, რომელიც გვეუბნება, რომ აი მივდივართ ამ დიაგნოზამდე. და ასევე კვლევებთან დაკავშირებით ამასაც კითხავთ, რადგან სოციალურ ქსელებში ძალიან ხშირად კითხულობენ, საერთოდ როგორ დგინდება, რა ტიპის ალერგენზე გვაქვს ჩვენ, რა ტიპის ალერგენი გვიშლის ხელს ჯანსაღი ცხოვრებისთვის და საერთოდ როგორ დგინდება, რაზე გვაქვს ალერგია, იმიტომ რომ აი სოციალურ ქსელებში იყო ესეთი კითხვების ძალიან დიდი ნაკადი, რომ ზოგადი ტიპის კვლევა ტარდება, რომელიც შემდეგ თუ გვაძლევს დადებით შედეგსო, უმრავლესობა წერდა, მერე გადავდივართ კონკრეტიკას. აი როგორია სქემა, როგორია გაიდლაინი, რომ უფრო გასაგები გახდეს თქვათ მსმენელისთვის?
0: მარტივად რომ ვთქვათ, ოქროს სტანდარტის მკურნალობა, დიაგნოსტიკა უკეთრავად ასთმისთვის, ეს არის ორი ესეთი ტესტი, რომელიც აფასებს ჩვენ გვაქვს თუ არა ბრონქში ალერგიული უკაცრავად ზოგადად ანთება. ამ შემთხვევაში ეს არის სპირომეტრია, ერთი კვლევა, ესეთი, რომელიც ჩვენ გვაჩვენებს თქვათ ბრონქის ფუნქცია არის თუ არა დაქვეითებული. და მეორე მნიშვნელოვანი ფაქტორი, იმიტომ რომ ბრონქის ფუნქცია შეიძლება სხვა დაავადებების დროსაც იყოს დაქვეითებული, თუნდაც რაღაც გადატანილი ვირუსული ინფექცია ან იგივე თქვენს მიერ ნახსენები ფქოდის დროს, ხო, მწევლის ბრონქიტის დროს. მაგრამ თუ კი თქვათ ჩვენ ბრონქის ფუნქციის დაქვეითების შემდეგ, როდესაც პაციენტს ვასხურებთ წამალს, ჩვენ ის მონაცემი გვიუმჯობესდება, თუ კი ანუ ბრონქის სანათური ფართოვდება და ესე იგი უბრუნდება ნორმალურს, ესე რომ ვთქვათ, ამას ჩვენ ვეძახით სამედიცინო ენაზე შეკცევადობა. ანუ თქვენ თუ ბრონქის შევიწროება ისევ გაგვიფართოვდა მარტივად პაციენტებისთვის რომ ახსნათ, ესე იგი ეს არის უკვე ასთმა. ნუ იქ თავისი პროცენტი უნდა იყოს, რამდენად უნდა გაუმჯობესდეს თქვათ ბრონქის ფუნქცია, რომ ჩვენ ასთმის დიაგნოზის შვალება მოგვეცეს. მეორე ტესტი ესეც არის ასეთი, რომ ვთქვათ, მარტივად პაციენტისთვის ჩასასუნთქვის ჩასაბერი ტესტი, ამას ქვია ენო ინფლამომეტრია. იქაც ის მაჩვენებელი, თუ დაგვიფიქსირდა ვთქვათ რაღაც მონაცემზე მაღალი, ბავშვებში ეს ერთი მონაცემია, მოზრდილებში სხვა მონაცემია, ესეც უკვე ასთმის დიაგნოზს გვისვავს. თუმცა რა თქმა უნდა, აი ესე უბრალოდ შეშინებულმა ადამიანმა მოვიდეს და ეს ტესტები ჩაიტაროს, ბრონქის ფუნქციები შეიძლება მოწმოს, ამაში დიდი ლოგიკა არ არის. ამ აუცილებლად უნდა იყოს კლინიკური გამოვლინება, იგივეს ვიტყოდი ალერგიის ტესტებთან დაკავშირებით. აი ესე უბრალოდ იქიდან გამომდინარე, რომ ეს სოციალურად თქვა და ქსელებში ხდება და მე მეშინია და მინდა რომ გავიგო ვარ თუ არა ალერგიული, ამას აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ თუ არ არის ბმა კლინიკურ სიმპტომებთან, ისე ანალიზ ჩვენთვის განსაკუთრებით ტესტებს, ალერგიის ტესტებს დადასტურებას არ აქვს მნიშვნელობა, იმიტომ რომ შესაძლებელია ჩვენ შეგვხვდეს სენსიბილიზაცია, ანუ ალერგიზაცია კლინიკური სიმპტომების გარეშე და ასეთ პაციენტს არ მკურნალობთ. თუ კი პაციენტს არ აქვს სურდო, ცემინება, ბრონქოსპაზმი, ხველა, კანზე გამონაყარი, ანუ არანაირი ეს ალერგიის სიმპტომი, მაგრამ ჩავაბარეთ ტესტი და იქ ვთქვათ, ჩვენ გვიჩვენა რომ ვართ ალერგიული, ნუ დაადასტურა ტესტმა მაგალითად რაღაც საკვებზე. ასევე მე ვიცი რომ ამ საკვებს ვჭამ, ვიღებ და არანაირი სიმპტომი არ მაქვს, მაშინ ჩვენ არ ვამბობთ რომ ეს ვთქვათ ამ შემთხვევაში სასაჭიროა, ვთქვათ ამ მკურნალობა საჭიროებს, ან ამ პროდუქტის ამოღება საჭიროებს.

0: ანუ აუცილებლად უნდა იყოს კლინიკური ჯერ სიმპტომები და შემდეგ უკვე ამ შემთხვევაში აქვს აზრი ტესტებს. რა შეეხება ტესტებს, ბევრნაირი არსებობს. დღეს განსაკუთრებით თანამედროვე ტესტები, ეს არის მოლეკულური დიაგნოსტიკა, მულტიკომპონენტური, როდესაც მე შემიძლია ერთი წვეთის სისხლით გავიგო უამრავ ალერგენზე, მაქვს თუ არა ალერგია. დღესდღეობით ჩვენ ცენტრში ასეთი ორი ტესტი არსებობს, ეს არის ერთი, ვთქვათ, სხვადასხვა ბრენდების, ესე რომ ვთქვათ, ტესტია და ისინი სხვადასხვა რაოდენობის ალერგენებს შეიცავენ, სხვადასხვა მგზნობელობა აქვთ და ნუ ამას უკვე ექიმთან ერთად ჩვენ პაციენტს უხსნით და ვირჩევთ უკვე რომელ ტესტს გავიკეთებთ, თუმცა ორივეს აზრი არის ერთი და იგივე. ერთი აღებული სისხლით მრავალ ალერგენზე იქნება ეს გარემოს ფაქტორები, ცხოველები, ვთქვათ, საკვები თუ ლატექსი, ასე შემდეგ, ერთიანად ვნახოთ, გვაქვს თუ არა ალერგია. თუ კი ვთქვათ, პაციენტს უშუალოდ მოდის ამეუნება, რომ იცით რა, მე მტვერზე ვაცემინებ და უკვე მეტად გვაქვს ეჭვი, რომ მტვერზე აქვს, თქვა თავშოთ ალერგია. ამ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია არ ავიღოთ ეს მულტიკომპონენტური ტესტი და უშუალოდ აი მტვერზე ვნახოთ. ასევე სისხლით იქნება ეს თუ სკანის სინჯით, ორივე აბსოლუტურად მიღებულია დღესდღეობით თანამედროვე მედიცინაში და ორივე კარგად მუშაობს და ავლენს ალერგენს, ასე რომ ვთქვათ.
1: ეთილი, მოდით რეკლამაზე გავიდეთ, რეკლამის შემდეგ დავბრუნდეთ თქვენის ნებართვით და გავაგრძელოთ ამ ძალიან საინტერესო თემაზე საუბარი. დავბრუნდებით ძალიან მალე რეკლამის შემდეგ.
2: დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში ყოველ 4 შაბათს საღამოს 8 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
3: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი. ჭავჭავაძის 28 571 11 47 74.
4: რეკლამა.
5: LG-ში AI მხოლოდ ხელოვნური ინტელექტი არ არის. ეს არის ადამიანზე მორგებული ინტელექტი. სწორედ ამიტომ LG-ში AI შენით იწყება. გისმენს, გიგებს და ზრუნავს შენს ცხოვრებაზე.
6: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
7: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებიტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% ქეშბექი ულიმიტოდ. ქეშბექი ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში.
8: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ებწვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი ფიფქი 50 50. 30000 ლარამდე სააღდგომო ფასდაკლება სამშენებლო კომპანია მეგობრობის დასრულებულ პროექტში ორთაჭალა თაუერი. ბინები ჩაბარებულია მწვანე კარკასის ან სრულად გარემონტებულ მდგომარეობაში. თავისუფლების მოედნიდან 7 წუთში. გამწონებული ეზო და პანორამული ხედები ქალაქზე. ორთაჭალა თაუერი. ისტორია შენს ფანჯარაში.
9: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
10: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
11: ხოხონ,
12: ხორეზი,
11: ისეთი პურმარილი მოგვაყარა თიშებში შეფლიკა ჩხეტიამ ჩემი შვილის ნათლობაზე. დღემდე მთელი ჩემი საახლობლო იმ ჯადოსნურ კერძებზე ლაპარაკობს.
7: ქერჩის ქუჩა პირველი B, რესტორანი თიშები.
13: 2

0: საქართველოა.
1: დანერგეთ სწორი მკურნალობის მეთოდი და მოახდინეთ დროული პრევენცია. გადაცემაში სტუმრად ეკიპთან.
2: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი. ჭავჭავაძის 28 571 1457 74.
1: დანერგეთ სწორი მკურნალობის მეთოდი და მოახდინეთ დროული პრევენცია. გადაცემაში სტუმრად ეკიპთან.
2: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი. ჭავჭავაძის 28 571 1457 74.
3: ჩვენ ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. ჩვენ დღევანდელი გაცემის სტუმარია მადონა დევიძე, ალერგოლოგი, იმუნოლოგი, და ჩვენ საუბრობთ ასთმაზე. 5 მაისს მსოფლიო ასთმის შესახებ საუბრობს, იმიტომ რომ სწორედ ამ დაავადების შესახებ ცნობადობის ამაღლების დღეს აღნიშნავენ. და როგორც თქვი, გაცემის შესავალში არამხოლოდ ამ დარგის სპეციალისტები, არამედ საზოგადოების ის ნაწილი, ვინც დაინტერესებული ამ თემით, იღებს უფრო მეტ ინფორმაციას ასთმაზე. ბოლოს ვკითხავთ ჩვენ სტუმარს, რა შეიძლება ახალი დავამატოთ იმ ცოდნას, რომელიც გვაქვს ქართულ სამედიცინო საზოგადოებას ამ თემაზე, მაგრამ იქამდე მინდა გითხოთ ასთმაზე, როგორც დაავადებაზე, რომელიც მუდმივად ცხოვრობს ჩვენთან ერთად, თუ მისგან შეიძლება საბოლოოდ განვიკურნოთ. აი, ეს არის მთავარი კითხვა, რომელსაც ალბათ ყველა დასვავს მაშინ, როდესაც ასთმაზეა საუბარი.
4: ასთმა, როგორც ნებისმიერი ქრონიკული დაავადება, განკურნებადი არ არის. თუმცა მისი კონტროლირება დღესდღეობით ძალიან თავისუფლად და ძალიან კარგად შეიძლება. ისე კარგად შეიძლება, რომ მე პირველი, როდესაც პაციენტს უნდა ვუთხრა, რომ მას აქვს თქვა ასთმა, ვეუბნები, რომ ჩვენ თუ მივყვებით დანიშნულებას და შევასრულებთ ყველა რეკომენდაციას, თქვენ შეძლებთ, რომ ნებისმიერი სპორტით დაკავდეთ. არ შეიზღუდოთ არაფერში, საერთოდ იცხოვროთ ჩვეულებრივი ნორმალური ცხოვრებით. დიახ.
3: ეს არის ის, რაც უნდა იცოდეს ყველა ადამიანმა, მაგრამ აი, როცა ჩვენ საუბრობთ ასთმის შესაძლო გართულებაზე და როცა ვსაუბრობთ იმაზე, მართვადია თუ განკურნებადი, აი, თქვენ ძალიან რომ განკურნებადი არ არის, მაგრამ თუ საუბარია, აი, თქვენ ხომ ძალიან გაცემს დასაწყისში, რომ ყველა არსებობს სხვადასხვა ტიპის ასთმაო. ყველა ასთმა ერთნაირად რთულად მიმდინარეობს, მაგრამ ერთნაირად რთულად შეიძლება გამოვლინდეს და ყველას ერთნაირი მიდგომა სჭირდება, მაშინ როცა ასთმის დიაგნოზი იქნება, იმის დამიხედვით, რითია ის გამ პირობებული და გამოწვეული.
4: ასთმის ფენოტიპებიდან გამომდინარე, მემდინარეობა მათ შეიძლება სხვადასხვა გვარი ჰქონდეთ. ანუ ზოგი უფრო მძიმედ მემდინარეობდეს, უფრო რთულად ექვემდებარებოდეს, თქვათ, სხვადასხვა ასთმის ძირითად სამკურნალო მედიკამენტებს. ალერგიული ასთმის შემთხვევაში უფრო შეიძლება ვიტყოდი მარტივად არის საქმე, იმიტომ რომ ჩვენ შეგვიძლია უკვე ალერგენთან ჩავრჩოთ მკურნალობა. გარდა ასთმის ძირითადი სამკურნალო საშუალებებისა, ჩვენ შეგვიძლია დავამატოთ, თუ კი არის თქვა ტვერზე ალერგია, ან ნესცე, ან ცხოველებზე, უკვე აქ ჩავრთოთ უშუალოდ ალერგენთან საბრძოლი საშუალებები, რაზეც მე მგონი ჩვენ მოგვიანებით კიდევ უნდა დაუბრუნდეთ აუცილებლად და ვისაუბრებთ.
3: კი, ვისაუბრებთ, თუმცა იქამდე შეცდომებზე მინდა გითხრა, თქვენ დაკვირვებით იმ პაციენტებს, ვისაც უფრო მეტად ურთულდება, ან მათთან უფრო გვიანდება შედეგი, რა ტიპის შეცდომებს უშვებენ ყველაზე ხშირად? ის პაციენტები, ვინც გვიან მოდიან ერთის მხრივ და ის პაციენტები, ვისაც აქვთ უკვე დიაგნოსტირებული ასთმა, მაგრამ ისე კარგად არ უვლიან თავს, როგორც ეს აუცილებელია, რომ გააკეთო.
4: ესეც მომწონს ძალიან კარგი კითხვა, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, ასთმა არ არის ანატომიური დაავადება, ფუნქციური დაავადება. ამიტომ ადამიანი, როდესაც უცებ კარგად გახდება და კარგად ხდება დანიშნულების მიცემიდან მეორე, მესამე დღეს, ის საერთოდ ვეღარ გრძნობს ვერანაირ ჩივილს. დროთა განმავლობაში ის თვლის, რომ დიახ, კარგად არის და იმ რეკომენდაციებს აღარ მიყვება, თვითნებურად ხსნის მედიკამენტს და ასთმა ნელ-ნელა იწყებს ისევ შემოპარვას. ანთება ბრონქში ნელ-ნელა ფეხს იკიდებს და ყველაზე ცუდი, რაც აქვს ასთმას, შეიძლება ჰქონდეს უცებ მოულოდნელი ბრონქოსპაზმი, როდესაც თითქოს მოწმენდილ ცაზე უცებ მოხვდი იმ გარემოში, ან იმ ტრიგერთან შეხებაში, რამაც ჩემი ასთმა გაამწვავა და ძიმემ წვავე შემდევით მოხვდე გადაუდებელში. ამის გამო ჯინაში, ასთმის ძირითად გაიდლაინში მოხდა გარკვეული ცვლილება მკურნალებასთან მიმართებაში. თუ კი ადრე პაციენტს სუბუქი ასთმით, თქვათ, იმიტომ რომ სუბუქი იყო თქვა დიაგნოზი, ტოვებდნენ ეგრეთ წოდებული სალბუტამოლის იმედზე. ეს არის ინჰალატორი, რომელსაც სპაზმს იხსნიდნენ, რომ აუხსნათ ხო თქვენს მენელს. აღმოჩნდა, რომ ის უბრალოდ სპაზმს ხსნიდა, ხოლო ანთებად რჩებოდა. ამიტომ მერე უფრო და უფრო ხშირად ჭირდებოდა ამ ინჰალატორის გამოყენება. სპაზმი უფრო ხშირად ემართებოდა, ვინაიდან ასთმის ძირითადი რაც არის გამომწვევი ეს ანთება ბრონქში უფრო ფეხს იკიდებს თქვა ამ შემთხვევაში და პაციენტი შემდეგ უცებ გადაუდებელ დახმარებას საჭიროებდა და მძიმე მდგომარეობაში ასთმის მწვავის შეტევით ხდებოდა სტაციონარში. აღმოჩნდა, რომ სუბუქი ასთმა იქნება ეს თუ მძიმე ასთმა, მათ გამწვავების დამძიმების რისკი ორივეს აქვს თანაბარი. ამიტომ შემდეგნაირი მიდგომა შეიცვალა და ჩაითვალა, რომ სუბუქ ასთმასაც თავიდანვე სჭირდება აი იმ ანთებაზე მომუშავე პრეპარატი და არა მხოლოდ ბრონქის გაფართოება.
3: აი იმ მომენტში
4: რასაც სალბუტამოლი აკეთებს. ამიტომ კიდევ ერთხელ ხაზს გაუსმავთ, არ არის სწორი პაციენტის დატოვება, ნებისმიერი სიმძიმის პაციენტის დატოვება მხოლოდ აი ამ სალბუტამოლის ინჰალატორის იმედზე.
3: კეთილი, აი თქვენ ძალიან ქრონიკული დაავადებაო და მასთან ერთად გვიწევს ცხოვრება, მაგრამ თქვით ისიც, რომ დღევანდელი მედიცინა გვაძლევს საშუალებას, რომ ვიცხოვროთ სრულფასოვნად და თქვით კიდევაც, რომ მიღებიდან უკვე მალევე პაციენტი გრძნობს თავს უსიმპტომოდ და რაღაც მომენტში ავიწყდება კიდეც, რომ მას აქვს ასთმა, ხომ? ამიტომ სრულფასოვან ცხოვრებაზე, როცა ცხოვრობ თანმხლები ქრონიკული დაავადების ფონზე, ასეთი კითხვა მინდა დაგისვათ: რა ეკრძალება, რა არ შეიძლება, რა არის უკუჩვენება ასთმის დიაგნოზის მქონე პაციენტისთვის? მაგალითად აქტიური ფიზიკური დატვირთვა, მაგალითად რაიმე ტიპის საკვები, მაგალითად სეირნობა იქ სადაც ყავის ისეთი ტიპის მცენარე, რომელიც შესაძლოა ძალიან ძლიერ ალერგიას იძლევა. აი რა არის უკუჩვენება ასთმის მქონე პაციენტისთვის?
4: ყველაზე პირველი უკუჩვენება ეს იქნება მწეველობა. დიახ, დანარჩენი პრინციპში ხა არ მახსენდება რამე ისეთი, რომ რაიმე ეკრძალებოდეს პირიქით, ფიზიკური დატვირთვა და ფიზიკური აქტივობა ძალიან კარგია და ოღონ რა თქმა უნდა, როდესაც უკვე არის ასთმა კონტროლირებული, როდესაც ჩვენ არ აქვს ასთმის გამწვავება და კიდევ პაციენტებს ფსიქოლოგიური აი ესეთი წნეხი რომ მოუხსნათ, ვეუბნებთ რომ უამრავი მაგალითი არსებობს ოლიმპიური ჩემპიონებისა, რომელსაც აქვს ასთმის დიაგნოზი, მაგრამ მათ ამან ხელი არ შეუშალა, ამ დიაგნოზმა ხელი არ შეუშალა, მიღწია ისეთ მიღწევებს და ისეთი ფიზიკური დატვირთვა ქონდათ, ფეხბურთელები, მათ შორის როგორიც ხო, რა ხლა ფიზიკური დატვირთვა არის, ხო, მაგრამ ისინი ამ ყველაფერს მარტივად უძლებენ, უფრო რა თქმა უნდა, ასთმა უნდა იყოს კონტროლირებული, მედიკამენტი უნდა იყოს ისე სწორად შერჩეული და დანიშნული, როგორც მას ექიმი ურჩევს და ამ რეკომენდაციას პაციენტი უნდა ასრულებდეს პირნათვლივ. ამ შემთხვევაში სხვა აკცელა, რა თქმა უნდა, თუ კი ჩვენ გვაქვს პოლინოზური ასთმა, მცენარეთი გამოწვეული ასთმა, აი ამ შემთხვევაში შეგვიძლია უთხრათ, რომ აქტიური ყვავილობის სეზონში, ვთქვათ, ბუნებაში არ გახვიდე ისეთ რაღაც შუაგულში, ეპიცენტრში, აი ამ სეზონზე მოერიდე, ხო? თუმცა მაინც როდესაც პაციენტს აქვს საბაზისო მკურნალობა, ის ვერ გრძნობს, შეუძლია მართლაც ისე ირნოს და შეიძლება არც ჰქონდეს სიმპტომები. თუმცა ახლა ნუ მაინც ეუბნებით, მაინც და მაინც ახლა გლისხახაში თავს
3: ნიშნავდა. ისევე როგორც ეუბნებით ამას ალერგიის მქონე ადამიანებს, ვისაც უშუალოდ აი ეს ალერგენი აძლევს ხოლმე გარკვეულ სიმპტომატიკას. იცით რა მინდა კითხოთ, აი სანამ გადავალ ბოლოს უკვე რჩევებისა და რეკომენდაციების ნაწილზე და ასევე იმას კითხავთ, თუ რა სიახლეებია ასთმის მკურნალობის გაიდლაინში, მინდა კითხოთ ასე ერთი რამ, მკურნალობა. არსებობს ცხადია გაიდლაინი, რომელსაც თქვენ მიყვებით და ცხადია, რომ ყველა პაციენტსაც ასევე ურჩევთ ამ მკურნალობას ინდივიდუალურად, იმიტომ რომ ყველგან სხვადასხვა სიმპტომატიკა, ყველგან სხვადასხვა ტიპის ასთმა შეიძლება შეგვხვდეს, როგორც თქვენ თქვით, ხომ? ასევე მკურნალობაზე სანამ მეტყვით, აი რა არის მკურნალობის ოქრო სტანდარტი, იმუნოთერაპიაზე მინდა გითხოთ, აწარმოადგენს თუ არა ისევე როგორც მწვავე ალერგიების დროს იმუნოთერაპია ოქრო სტანდარტს მისი მკურნალობის სიმპტომების შესუსტების, პაციენტის მდგომარეობის გაუმჯობესების, იგივე არის თუ არა ეს ასთმის შემთხვევაში?
4: იმუნოთერაპია, რა თქმა უნდა, აზრს იძენს ალერგიული ასთმის შემთხვევაში, ხომ? სხვა ტიპის ასთმის დროს იმუნოთერაპიას, ჩვენ ალერგენ სპეციფიკურ იმუნოთერაპიაზე ვსაუბრობთ, ვერ ჩავრთავთ. ძალიან მნიშვნელოვანია, ყველა გასცემს ამ რეკომენდაციებს, რომ ალერგიული ასთმის შემთხვევაში იყოს ჩართული ალერგენ სპეციფიკური იმუნოთერაპია, ან იგივე ალერგენ სპეციფიკური ჰიპოსენსიტიზაცია ეწოდება. ეს არის ძალიან ძალიან ეფექტური. ეფექტურობა, რა თქმა უნდა, დამოკიდებულია ინდივიდუალურად პაციენტზე, დაწყების ასაკზე, მკურნალობის დაწყების, ასევე რო ვთქვათ, დროზე, ხანგრძლივობაზე, იმიტომ რომ იმუნოთერაპია არის 3 წლიდან 5 წლამდე, სამი მინიმალურია, თუმცა რაც უფრო დიდხანს იმკურნალებს, მით უფრო ხანგრძლივი და მყარი იმუნიტეტი გამომუშავდება იმ ალერგენის მიმართ, რომლის მიმართაც პაციენტს აქვს სენსიბილიზაცია, ანუ

0: ალერგია ასევე დამოკიდებულია თვითონ ალერგენის ტიპზე. მცენარეებზე ძალიან კარგად მუშაობს ალერგენ სპეციფიკური იმუნოთერაპია. ალბათ ამ წერზე ძალიან კარგად მუშაობს, თუმცა აი ცხოველებზე ცოტა ნაკლები ეფექტურობა აქვს და ამას ჩვენ ვეუბნებით კიდევაც პაციენტებს, მათ ეს იციან, თუმცა პაციენტს რომელსაც ყავს საყვარელი ცხოველი სახლში და რა თქმა უნდა ის მას არსად არ გაუშვებს, ოჯახის წევრია, მაშინ ყველანაირი საშუალება უნდა გამოვიყენოთ იმისათვის, რომ ჩვენ ზეგავლენა ამ ცხოველის ამ პაციენტზე შევამციროთ და აქ უკვე იმუნოთერაპიაც გვეხმარება, ყოველდღიურ კურნალობასაც ვრთავთ, იქ შეიძლება ურჩიოთ სახლში იონიზატორები, ვთქვათ, ჰაერის გამწმენდები დაიყენოს და ასე შემდეგ. ანუ ამ შემთხვევაში უკვე ყველა საშუალებას მივმართავთ, რომ პაციენტის ცხოვრება თავის საყვარელ ცხოველთან მეტნაკლებად შესაძლებელი და ასატენი გახდეს. თუმცა, რა თქმა უნდა, თუკი უკვე წინასწარ ვიცით, რომ აქვს პაციენტს ალერგია, ნუ ჩვენ არ გვაქვს არანაირი უფლება არც აგზავნის, მაგრამ ხო მაინდამაინც მოიყვანოს ის ცხოველი და მასთან ერთად იცხოვროს, თუკი ამის წინასწარ შეიძლება ცოდნა და არიან პაციენტები, მაგალითად მოდიან, რომ მე ვიცი, რომ მაქვს ძაღლზე ალერგია და ეხლა თქვათ, ჩემს მეუღლეს ძალიან უნდა და გვინდა მოვიყვანოთ და რას ფიქრობთ? Ну, მე ვეუბნები, რომ რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში ალბათ ჯობს, რომ თავი შეიკავოთ. თუმცა თუკი უკვე ყავს, ამ შემთხვევაში უკვე იმუნოთერაპიაც გვეხმარება და სხვა ტიპის კურნალობა. ეს რაც ცხოველებს შეეხება, სხვა დანარჩენ შემთხვევაში მწერზე, ნესზე, მცენარეებზე ეს ყველაფერი ძალიან კარგად მუშაობს და ძალიან დიდ რეკომენდაციას უწევს ყველა ამას, რა თქმა უნდა, მათ შორის ჩვენც.
1: მადონა, ასეთი კითხვა მინდა დაგისვათ, სანამ რჩევებს კითხავთ, აი 5 მაისი ვთქვით და ინფორმაციის გაცვლა, გაზიარება, ახალი გაიდლაინები თუ ამდაგვარი არსებობს. ერთი წელი რომ შევაჯამოთ, წინა წელი სწორედ ხერ აღნიშნავდით ალერგიისა და იმუნოლოგიის ცენტრი ასთმის შესახებ ცნობადობის ამაღლების დღეს და ეს წელი შეიცვალა თუ არა რამე ამერ წელიწადში?
0: ძალიან რთული განსასაზღვრელია ალბათ ესე ვთქვათ, შეიცვალა თუ არა რაღაც მთლიანად საქართველოს მასშტაბით, თუმცა აი წლებთან მიმართებაში შემიძლია მე ეს დინამიკა უფრო შევაფასო, რა მხელა ვთქვათ ცვლილება არის საქართველოს მოსახლეობაში, ამ დაავადების, თქვათ, მართვასთან მიმართებაში, ამ დაავადების მიმართ ცნობიერების ამაღლებაში, რასაც ასევე ჩვენი ალერგიისა და იმუნოლოგიის ცენტრის Facebook გვერდით ჩვენ მუდამ ვცდილობთ ყველანაირი ინფორმაცია მივაწოდოთ ყველანაირ ალერგიულ დაავადებებზე ჩვენს პაციენტებს და ჩვენ იქაც კი ვხედავთ, რამდენად უკვე პაციენტები გახდნენ უფრო გათვითცნობიერებულნი, რამდენად
1: შელოვანესია.
0: ამიტომ შესაძლებელია ერთ წელიწადში გამიჭirdes ამის შეფასება, მაგრამ მაინც ყოველ დღიურ შრომას აქვს მნიშვნელობა, ყოველ წვეთს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და ნამდვილად შემიძლია მე პირადად როგორც ერთმა ექიმმა აღნიშნო ეს დიდი ცვლილება უკეთესობისკენ წლების მანძილზე, ათწლეულობის მანძილზე ქართველი, ვთქვათ, პაციენტების სასარგებლოდ. რაც არის კომპლექსური, რა თქმა უნდა, აქ მარტო პაციენტი არ არის ჩართული, ასევე ვთქვათ, თუნდაც ის ფარმაკოლოგიური კომპანიები, ასევე ვთქვათ, თვითონ ექიმები, ყველა რგოლი.
1: მედიაც.
0: მედია აუცილებლად, მედია პირველი თქვენ ხართ ალბათ, რომელიც ასე კარგად გვიდგახართ ხარში იმისათვის, რომ პაციენტებს მივაწოდოთ და ყველას მივაწოდოთ, არამხოლოდ პაციენტებს, ეს ხმა. თუ რატომ არის მნიშვნელოვანი ასთმასთან დროული ბრძოლა?
1: რომ ჩვენ არ მივიდეთ იმ შედეგებამდე, რაც წინა წლებში გქონდა, მრავალი წლის წინ, როდესაც პრაქტიკულად შეიძლება ძალიან ძიმე შედეგი მეგვეღო ხოლმე ასთმის დიაგნოზის მქონე ადამიანისთვის, პრაქტიკულად ახლა მინიმუმამდეა დასული და პროცენტებშიც კი არის ზომება, რაც ძალიან სასიხარულოა, ცხადია. აი რო შეგეძლოთ,
0: თუმცა სამუშაო ჯერ კიდევ
1: ძალიან ძალიან ბევრია, ცხადია, ნამდვილად ძალიან ბევრია. აი რომ შეგეძლოთ მისცეთ სამი მთავარი რჩევა ადამიანებს, ვინც მოწყვლადია ამ ნაწილში, ვისაც აქვს ეს დიაგნოზი, რა იქნებოდა ეს სამი რჩევა და რას ურჩევდით ამ ადამიანებს, ვისაც ეს დიაგნოზი აქვს?
0: თუკი ეს დიაგნოზი აქვს უკვე პაციენტს, ურჩევდი აუცილებლად კურნალობას მიყვეს ისე იმ რეკომენდაციით, როგორც მას ექიმი ურჩევს. რა თქმა უნდა, პაციენტს არ ჭირდება ყოველ, ვთქვათ, თვეში ექიმთან იაროს. ამისათვის გვჭირდება ჩვენ ეტაპობრივი მისი განათლება, ეტაპობრივად მისი ინტერვალის კლინიკაში მოსვლის გაზრდა, რომ თანდათან ჩვენ ვასწავლოთ რა დროს როგორ მოიქცეს. მეორე რჩევა არის, ეს არის შეიმუშაოს თავისი მოქმედების

0: ეგმა, როდის როგორ იქცევა, როდის მიმართავს ექიმს, ასევე გაათვიცნობიეროს თავისი გარშემო მყოფი ადამიანები, ისინი როგორ დაეხმარნონ მას და მესამე რჩევა იქნება ტრიგერების თავის არიდება, ნებისმიერ ტრიგერი, რაც მისთვის კონკრეტულად მნიშვნელოვანია და რაც ზოგადად არის მნიშვნელოვანი, აი ეს ყველაფერი რომ გაითვალისწინოს და ამას თავი მაქსიმალურად აარიდოს.
1: ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. წარმატებას გისურვებთ, როგორც ასთმის დიაგნოზის მქონე პაციენტებთან ურთიერთობაში, არასდროს ზოგადად მე შევახსენებ მსმენელს, რომ ალერგიისა და იმუნოლოგიის ცენტრი ახალმისამართია დღეს მას წარმოადგენდა ჩვენი არაჩვეულებრივი სტუმარი, ექიმი ალერგოლოგი იმუნოლოგი მადონა დევიძე. კიდევ ერთხელ მადლობა, ჩვენ ასთმაზე საუბრობდით. ამ გადაცემის მოსმენას უკვე შეძლებთ ჩვენი ვებპორტალის საშუალებით მისამართზე ფორტუნა წერტილში. ჯანმრთელობას გისურვებთ.
2: თქვენ ხართ სტუმრად ექიმთან. დაუსვით კითხვები და მიიღეთ ამომწურავი პასუხები. კარგად მოусმინეთ. საქმე თქვენს ჯანმრთელობას ეხება. რჩევები და რეკომენდაციები გამოცდილი და პროფესიონალი ექიმებისგან. დაგვირეკეთ ნომერზე 2-18-13-85. დაგუსვით კითხვები ავტორადიოს Facebook გვერდზეც. ეთერშია გადაცემა სტუმრად ექიმთან 95-სა და 1-ზე.
3: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი. ჭავჭავაძის 28 571 11 47 74.
4: რეკლამა. ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: 4-დან 8 მაისის ჩათვლით. გორენიეს დღეები ელიჩში. შეიძინეთ სლოვენიური ბრენდის ტექნიკა საუკეთესო ფასად. შესაძენად ეწვიეთ ელიტის ფილიალებს ან ელიჩის.
6: გააპ სელფი. გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი. სასაუბრო წუთები და SMS-ი 14 დღით. 19 ლარად. აკრიფე. ფიფკი 200, ფიფკი 13 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
4: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
10: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gr და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322-454-6000. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
11: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
12: ხოხონ,
13: ხორეზი,
12: ისეთი პურმარილი მოგოყარა თიშებში შეფლიკა ჩხეტიამ ჩემი შვილის ნათლობაზე, დღემდე მთელი ჩემი საახლობლო იმ ჯადოსნურ კერძებზე ლაპარაკობს.
14: ქერჩის ქუჩა პირველი ბ, რესტორანი თიშები.
7: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროსესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 0322-455-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
15: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
16: Spent 24 hours, could have bought me flowers,
13: You know I ain't been happy. Nuh-uh. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing songs in the shower.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. დღის ლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია Metropoli.
3: საქართველოში 18 საათი და 56 წუთია.
2: Metropoli, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
4: We were good, we were gold, kind of dream that came.

0: Voilà tout.
1: Адреналинის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
2: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინით აკო ოქროპირიძესთან ერთად. შავი ჭირი, იგივე ჭირის პანდემია, რომელსაც ძირითადად ჰქონდა ბუბონური ფორმა და რომელიც მე-14 საუკუნეში მოდებული იყო აზიას, ევროპას, ჩრდილოეთ აფრიკასა და კუნძულ გრენლანდიას, ცნობილია აგრეთვე სახელწოდებით მეორე პანდემია, რომელიც გავრცელდა ბუნებრივი კერიდან გობის უდაბნოს ტერიტორიაზე ევრაზიაში კლიმატის მკვეთრი ცვლილების შედეგად, რაც გამოწვეული იყო მცირე გამყინვარების პერიოდით. თავიდან მოიცვა ჩინეთი და ინდოეთი, შემდეგ კი მონღოლთა ჯარებსა და სავაჭრო ქარავნებთან ერთად შეიჭრა ევროპაში. ეს საშინელი დაავადება ევროპას სწრაფად მოედოდა დიდი განგაშის მიზეზი გახდა. მისთვის დამახასიათებელი სიმპტომები იყო თავის ტკივილი, ოფლიანობა, კანკალი, ძლიერი ციებ-ცხელება, ჩირქიანი წყლულები, ეგრეთ წოდებული ბუბონები. ბუბონი ჩნდებოდა იღლიის, კისრისა და ბარძაყის მიდამოებში. თავდაპირველად გამონაყარი ვარდისფერი შეფერილობის იყო, შემდეგ მეწამული ფერის ხდებოდა, ბოლოს კი შავდებოდა. შავმა სიკვდილმა რამდენიმე წელიწადში ევროპის მოსახლეობის 1/4 გაანადგურა. ჭირის ბუნებრივი გადამტანი რწყილი, რომელიც მღრღნელების პარაზიტია. ინფიცირებულ რწყილში ჭირის ბაქტერიები მრავლდებიან იმდენად დიდი რაოდენობით, რომ პირდაპირი მნიშვნელობით ქმნიან საცობს, რომლითაც იფარება საკლაპავი მილის გასასვლელი. ამიტომ რწყილი იზოლებულია ლორწოვანი ბაქტერიული მასა გადმოანთხიოს ნაკბენისგან დატოვებულ ჭრილობაში. გარდა ამისა, დაკვირვება მაჩვენა, რომ დაავადებული რწყილი იზოლებულია უფრო ხშირად უკბინოს მსხვერპლს და მეტი ოდენობით სხვა სისხლი, რადგან ყლაპვის პროცესი გართულებულია და კუჩში ნორმაზე გაცილებით ნაკლები ხდება. აღმგზნები იჭრება შავი ჭირით დაავადებული რწყილისა თუ ცხოველის ნაკბენის შედეგად მიღებულ კანის დაზიანებებში, ლორწოვანი გარსის გავლით ან აირწვეთოვანი გზით. შემდეგ იგი აღწევს ლიმფურ კვანძებამდე, რომლებშიც იწყებს სწრაფად გამრავლებას. დაავადება მოულოდნელად იწყება, ძლიერი თავის ტკივილი, მაღალი ტემპერატურა ციებით ურთ. სახე ჰიპერემირებულია. შემდეგ იგი მუქდება, თვალებს ქვემოთ ჩნდება შავი წრეები. ბუბონი ჩნდება დაავადების მეორე დღეს. პულმონალური შავი ჭირი დაავადების ყველაზე სახიფათო ფორმაა. იგი შეიძლება წარმოიქმნას როგორც ბუბონური შავი ჭირის გართულებული ფორმა ან აირწვეთოვანი გზით დაავადებისას. დაავადება ამჯერადაც ძალიან სწრაფად ვითარდება. პულმონალური შავი ჭირით დაავადებული განსაკუთრებით დიდ საფრთხეს წარმოადგენს გარშემომყოფთათვის, რადგან ნახველთან ერთად გამოყოფს აღმგზნებების დიდ რაოდენობას.
1: ეთერშია ადრენალინი.

0: реклама. Машинацки, როცა ყველაზე სასიამოვნო სიტუაციაში ხართ, მოულოდნელი საფრთხე შესაძლოა ძალიან ახლოს იყოს. ლორანექსი მარტივად შეაჩერებს ალერგენებს. ლორანექსი, იცხოვრე ალერგიის გარეშე. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის. მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკოფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებეტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% ქეშბექი ულიმიტოდ. ქეშბექი ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მრცელდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკოფონტანაში.
2: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი.

0: ყოველი მეხუთასე გზავნილი ორმაგდება. გაანაღდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: Liberty. ჩვენი ბანკი.
0: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არ იწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
2: ტეტესეფტი სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
3: ხოხონ,
4: ჰორეზი,
3: ისეთი პურმარილი მოგოყარა თიშებში შეფლი კაჩხეტიამ ჩემი შვილის ნათლობაზე, დღემდე მთელი ჩემი საახლობლო იმ ჯადოსნურ კერძებს ლაპარაკობს.
5: კერჩის ქუჩა პირველი ბ. რესტორანი თიშები.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
7: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
10: Pour raconter l'image, j'ai choisi le paysage de là.

ძერის. ჯერ არის დროს არ ყოფილა ფარიას ცნარი. მარიბი ჩემოს შეღამების ხარი კროლიციცვებს, შიშფერლანდებს და ხებში აქსოვს, ასე ჩუმი, ასე ნაზი ჯერცანი არ მაქს. ფარე თვითონ ზამბახია შუქთან ქალი მძივით და მის შუქში გახროლის სუბოქსიზმარივით მოსჭას თვარი და მეტეხი.

ცხოვრება გზარი და სიკვდილის გზა არ არის მაგის ფერდის გზა რომ გზაზე საფარიან გოცან თითავე რომ დროს და ყოფილაზე ნაზი ხანდე რომ აჩქინდო მეცალ სახლო სიკვდილის გზები რომ მეწევარ და პოეტი და სიმღერის მწები რომ დაქვება საუკუნეს განსთან შევიჭრარი

19:20 წუთი საქართველოში ჩვენი მორიგი შეხვედრა და ინფორმაცია მოსალოდნელ ამინდზე ხვალინდელი დღისთვის რომელიც მინდა წარმოგიდგინოთ ხვალ მეტეოროლოგები დასავლეთ საქართველოში ზოგიერთ რეგიონში ვარაუდობენ წვიმას რაც შეეხება ტემპერატურას მესტიაში 11 სოხუმსა და ოზურგეთში 15 ფოთსა და ბათუმში 16 ზუგდიდში 18 ქუთაისში კი 19 გრადუსი იქნება ასევე იწვიმებს ხვალ აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ნაწილში ტემპერატურა ახალციხეში 12 ბორჯომში 13 გრადუსი იქნება ცხინვალში მოსალოდნელი 15 გორში 17 თელავში 20 რუსთავში კი 23 გრადუსი და ბოლოს რაც შეეხება ვარაუდს თბილისისთვის სადაც ახლა ტემპერატურა 15 გრადუსს უტოლდება ხვალ შეიცვალა პრინციპში ვარაუდი ხვალინდელი დღისთვის ნაცვლად წვიმიანი დღისა ხვალ თბილის ცვალებადი მოვრუბლობა უნალექო ამინდი და 20 გრადუსი სიტყვა ელოდება.

0: რეკლამა.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. გვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511-23-55-55.
2: 4-დან 8 მაისის ჩათვლით. გორენიეს დღეები ელჩი. შეიძინეთ სლოვენიური ბრენდის ტექნიკა საუკეთესო ფასად. შესაძენად ეწვიეთ ელიტის ფილიალებს ანიჯის.
3: გადმოწერეს სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასთა კლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღეს საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
4: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის. მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკოფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებეტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% ქეშბექი ულიმიტოდ. ქეშბექი ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მრცელდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკოფონტანაში.
5: ჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ჯოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
7: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
8: ტეტესეპტ.
5: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
8: ტეტესეპტ.
9: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყოს.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. როგორ შევამოწმოთ ხუმბარები? კარგ გზაზე, ასფალტზე გატარებით, ვერ შემოწმებთ იმას, კარგად მუშაობს თუ არა ხუმბარები. გადადეთ თუ 42 გზაზე და ნახეთ, რამე ხუმარ გაკონობს. ავტომობილი ძალიან უხეშად ხუმარ გადადის. ეს ნიშნავს, რომ საფალი ნაწილი ნორმალურია. თხრილზე გადასვლისას ის ძალიან რბილად უნდა გადადიოდეს. თუ ამორტიზატორებს პრობლემა აქვს, მაშინ თხრილზე გადასვლისას სალონში ძალიან დიდი რყევა იქნება. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

12 ივნის დინამო არენაზე ამერიკელი მომღერლის კენი უესტის კონცერტი გამართება სიახლე რომელიც ვირუსულად ვრცელდება მოცემულ მომენტში სოციალურ ქსელებში სხვადასხვა სამაუწყებლო არხებზე live show-ს Taring Georgia-ს მეოთხე სეზონის ფარგლებში გამართება 2026 წლის მარტში არტისტმა ახალი ალბომი გამოსცა რელის ექსკლუზიური შოუებით მოყვა რომელთა შორის ლოს-ანჯელესში დედამიწის ფორმის ფერულ სცენაზე გამართული პერფორმანსი წლის მუსიკალური კულტურის მთავარ სასაუბრო თემად იქცა. სწორედ ამ ტურის ფარგლებში წარდგება არტისტი 12 ივნის დინამო არენაზე. ვაგრძელებთ ურთიერთობას, ხვდებით ერთმანეთს რამდენიმე წუთში ინფორმაციით საწვავის ფასებზე. მანამდე კი წინ გელოდებათ საკმაოდ მსუღე მუსიკალური პაუზა. დროებით.

0: რეკლამა. გააქვს სელფი? გაიაქტიურე ულიმიტო ინტერნეტი 7 დღით. მხოლოდ 8 ლარად. აკრიფე ფიფქი 316, ფიფქი 56 დიეზი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
2: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
3: MBC ბანკ წერტილი G.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-0000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
1: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას. ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSB-ში.
3: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციაში შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50.
2: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

პროგრამის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საქკაბელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: ჩვენი მორიგი შეხვედრა და ინფორმაცია ავტომფლობელებისთვის ამჯერად საწვავის ფასებზე თვალს გადავავლებთ ტარიფებს ვისოლში, სოკარში, პორტალსა და ლუკოილში. ვისოლში ლიტრი სუპერი 4 ლარი და 18 თეთრილერს, პრემიუმი 3 და 78 ევრო, რეგულარ 3 ლარა და 63 თეთრად, ხოლო ევრო დიზელს 4 ლარა და 34 თეთრად. შეიძენ სოკარში ლიტრი სუპერი 4 ლარი და 2 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3 და 65 ევრო, რეგულარი 3 ლარი და 59 თეთრი, ევრო დიზელის ფასი 3 ლარი და 94 თეთრია. პორტალში სუპერის ფასი გახლავთ 3 ლარი და 59 თეთრი, პრემიუმი 3 და 59 ევრო, რეგულარი 3 და 29 ევრო, დიზელი 4 ლარი და 9 თეთრი ღირს. და ბოლოს ლუკოილის ტარიფებზე მივიღოთ ინფორმაცია, სადაც ლიტრი სუპერის ფასი 4 ლარი და 1 თეთრია, პრემიუმი 3 და 61 ევრო, რეგულარი 3 და 46 ევრო, დიზელი კი 4 ლარი და 17 თეთრი ღირს.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 19 საათი და 53 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: ფიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ფიშლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: ზოგი ავტომობილის ისტორია თავიდანვე წარმატებით იწყება. აი ნისანის შემთხვევაში ყველაფერი ძალიან რთულად, თუმცა საინტერესოდ განვითარდა. კომპანიის ფესვები 1910-იან წლებში იწყება იაპონიაში. მაშინის ჯერ კიდევ პატარა მწარმოებელი იყო და სახელიც განსხვავებული ჰქონდა. დატ. ეს იყო პირველი მცდელობა შექმნათ იაპონური ავტომობილი იმ პერიოდში, როცა ბაზარს თითქმის მთლიანად უცხოური ბრენდები აკონტროლებდნენ. პირველი მოდელები მარტივი იყო, ტექნოლოგიურადაც არ გამოირჩეოდა. მაგრამ ერთი რამ იყო აშკარა. იაპონია იწყებდა საკუთარი ავტომობილის შექმნას. 30-იან წლებში კომპანია გარდაიქმნა და მიიღო სახელი Nissan. ეს უკვე ახალი ეტაპი იყო, უფრო დიდი ამბიციებით და მკაფიო მიზნებით. აი მეორე მსოფლიომა ყველაფერი შეაფერხა. როგორც ბევრი სხვა იაპონური კომპანია, Nissan-იც სამხედრო წარმოებაზე გადავიდა. ომის შემდეგ კი პრაქტიკულად თავიდან დაწყება მოუწია. Sorry, da kitzke

0: მისი ყველაზე საინტერესო ნაწილი. 53-ამციან წლებში ნისანმა გააკეთა ის, რაც ბევრმა ვერ გაბედა. იაპონური მანქანები გაიყვანა ამერიკულ ბაზარზე. ბრენდი დაცუნი შევიდა შტატებში და მალევე გახდა ცნობილი თავისი ეკონომიურობითა და საიმედოობით. ეს იყო სრულიად ახალი იმიჯი, პატარა, იაფი, მაგრამ გამძლე მანქანები, რომლებიც ყოველდღიურ ცხოვრებაში კარგად მუშაობდა. შემდეგ მოვიდა მოდელი, რომელმაც ნისანის სახელი სამუდამოდ შეცვალა. 240Z. ეს უკვე სხვა დონე იყო. სპორტული მანქანა, ლამაზი დიზაინი, კარგი ბალანსი, ხელმისაწვდომი ფასიც კი. 240Z მაჩვენა, რომ ნისანის შეძლო არამხოლოდ პრაქტიკული, არამედ ემოციური მანქანების შექმნაც. და ამას მოყვა GTR. ეს უკვე ტექნოლოგიის და ინჟინერიის დემონსტრაცია იყო. მანქანა, რომელმაც დაამტკიცა, რომ იაპონურ ბრენდს შეუძლია ევროპულ სუპერკარებს გაუწიოს კონკურენცია. ამიტომ GTR-ი არ იყო უბრალოდ სწრაფი, ის იყო ზუსტი, აგრესიული და ძალიან ეფექტური. დღეს ნისანი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ავტომწარმოებელია მსოფლიოში, ელექტრომობილებიდან სპორტულ მანქანებამდე. მას ფართო არჩევანი აქვს, მაგრამ რაც ამ ბრენდს ყველაზე კარგად აღწერს, მისი განვლილი გზა.
1: ეს შენი საყვარელი თემა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 40 40.
2: მხოლოდ წრეწერტილიჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება წრეწერტილიჯისთან ერთად. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება.

0: საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, დგრადი პროდუქტი, დგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი 3-2-2-55-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: იტალიური ბრენდი ლიტოკოლი უკვე საქართველოშია. ლიტოკოლი გთავაზობთ ევროპული ხარისხის სამშენებლო მასალებს. წებოცემენტები, ფუგები, ჰიდროიზოლაციის მასალები, თვითსწორებადი იატაკი და სხვა. ბრენდის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში რენოვე. ტელეფონი 500-0525-99.
3: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-55-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს, ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი. ჭავჭავაძის 28 571 1157 74.

0: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიო ეთერში.
2: თვალი კიდევ ერთხელ გადავავლოთ ცნობას მოსალოდნელ ამინძე ვარაუცხვალინდელი დღისთვის წარმოგიდგენთ ხვალკი 7 მაისია ხუთშაბათი. ზოგან წვიმაა მოსალოდნელი დასავლეთ საქართველოში ტემპერატურა 15 გრადუს გაუტოლდება სოხუმსა და ოზურგეთში 11 გრადუსი სითბოელოდება მესტიას ფოცსა და ბათუმში 16. ზუგდიდში 18 ხოლო ქუთაისში 19 გრადუსი იქნება. გაწვიმდება ხოლ აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ნაწილში ტემპერატურა ახალციხეში 12, ბორჯომში 13, ცხინვალში 15, გორში 17 გრადუსი იქნება, თელავში ამოსალოდნელი 20, ხოლო რუსთავში 23 გრადუსი. და ბოლოს რაც შეეხება ვარაუდს თბილისისთვის, დედაქალაქში ხოლ მცირე მოღრუბლობა, მეტწილად კი უნალექო ამინდი ამოსალოდნელი 20 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურის ნიშნული დღის განმავლობაში. ამ მომენტში თბილისში 13 გრადუსი სითბო ფიქსირდება.
3: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
2: საქართველოში 20 საათი და 23 წუთია.
3: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა. გააპ სელფი. გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი. სასაუბრო წუთები და SMS-ი 14 დღით 19 ლარად. აკრიფე. ფიფკი 200, ფიფკი 13 დიესი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში ზის ხივებისაგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ულტრაისფერი ხივებისაგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
2: ფასდაკლება კარფურში. караკი 5 ლარი და 99 თეთრი. ზეითუნის ზეთი 9 ლარი და 99 თეთრი. სარეცხი ფხვნილი 19 ლარი და 99 თეთრი. 30%-იანი ფასდაკლება სუშის შერჩეულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
3: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის. მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებეტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% ქეშბექი ულიმიტოდ. ქეშბექი ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: მხოლოდ წრეწერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება წრეწერტილი ჯიზთან ერთად.
6: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
7: MBC ბანკ წერტილი G.
8: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. სიტუაცია: დილას ავტომობილის ძრავა ცივზე უკეთ იქოქება ვიდრე ცხელზე. რა შეიძლება იყოს ამის მიზეზი? უმეტესად დამნაშავე ჰაერის მიწოდების შეზღუდვა. ძირითადად ეს შეიძლება იყოს გაბინდული ჰაერის ფილტრი, მაგრამ არ არის გამორიცხული ჰაერის შემწომილსაც რამე ბლოკავდეს. ვინაიდან ცივ ძრავას დასაქოქად შეზღუდული რაოდენობის ჰაერი და მეტი საწვავი სჭირდება, ამის მიზეზი შეიძლება ასევე საწვავის მიწოდების გაჭედილი ფილტრიც იყოს. ნაკლები ალბათობით, მაგრამ შესაძლებელია გასაწმენდი იყოს ეგრეთ წოდებული ფარსონები და ის არ აფრქვევდეს სათანადოდ საწვავს. ამ შემთხვევაშიც ცივზე უფრო მარტივად იქოქება, ვიდრე ცხელზე. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

აგრძელებთ ურთიერთობას და ამჯერად სიახლით გვხვდებით ავტო სამყაროდან Volkswagen-ის შესახებ. გერმანული ავტოგიგანტი ევროპაში საკუთარი ქარხნების გამოყენებით ჩინური პარტნიორების ავტომობილების აწყობის ან ჩინეთში წარმოებული მოდელების ევროპულ ბაზარზე გამოცემის შესაძლებლობას განიხილავს. ამის შესახებ ერთ-ერთი გერმანული გამოცემა წერს კომპანიის ხელმძღვანელობაზე დაყრდნობით. კომპანიის ხელმძღვანელის ოლივერ ბლუმეს განცხადებით, კონცერნის მთავარი მიზანი წარმოების თვით ღირებულების შემცირება. მისი თქმით, Volkswagen-ი აქტიურად სწავლობს ქარხნების უფრო ეფექტიანად გამოყენების გზებს, მათ შორის ჩინეთიდან ავტომობილების მოწოდებას ევროპაში და ჩინელ მწარმოებლებთან თანამშრომლობის გაღრმავებას. საბოლოო გადაწყვეტილება ამ ეტაპზე მიღებული ჯერ არ გახლავთ. კომპანიაში აღნიშნავენ, რომ პრიორიტეტად კვლავ

საკუთარი მოდელების განვითარება რჩება და არა საწარმოო სიმძლავრეების სრულად გადაცემა პარტნიორებისთვის. პარალელურად მიმდინარეობს ანალიზი, თუ რომელი ჩინური მოდელები შეიძლება ადაპტირდეს ევროპული ბაზრისთვის. Volkswagen-ი უკვე წლებია თანამშრომლობს ჩინურ კომპანიებთან, SAIC-თან და FAUST-თან და ერთობლივი წარმოების ფარგლებში, ასევე კონცერნი პარტნიორობს ელექტრომობილების სტარტაპთან XPeng, რომელიც ევროპულ ბაზარზე გაფართოებას გეგმავს. სააგენტო Reuters-ის ინფორმაციით, Volkswagen-ი მასშტაბურ ოპტიმიზაციას გეგმავს სავაჭრო ტარიფების ზრდის გეოპოლიტიკური და არასტაბილურობისა და მოთხოვნის შემცირების ფონზე. კომპანიის გეგმის მიხედვით 2030 წლამდე გერმანიაში 50,000-ზე მეტი სამუშაო ადგილი უნდა შემცირდეს. აი ასეთი ავითარება დღეს საავტომობილო გიგანტებთან. მუსიკალური პაუზით გაგრძელდება ჩვენი ეთერი, რამდენიმე წუთში ინფორმაცია საწვავის ფასებზე, ასევე ვალუტის კურსზე წარმოგიდგენთ.

0: რეკლამა 4-დან 8 მაისის ჩათვლით გორენიეს დღეები ელჩი შეიძინეთ სლოვენიური ბრენდის ტექნიკა საუკეთესო ფასად შესაძენად ეწვიეთ ელიტის ფილიალებს ანიჯის
1: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე ჩაეწერეთ სერვისზე ტოიოტა

0: დაწერტილი ჯიზე ან მიმართეთ Toyota's ოფიციალურ დილერებს Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეთასა და Toyota Center ბათუმს.
1: იტალიური ბრენდი ლიტოკოლი უკვე საქართველოსია. ლიტოკოლი გთავაზობთ ევროპული ხარისხის სამშენებლო მასალებს, წებოცემენტები, ფუგები, ჰიდროიზოლაციის მასალები, თვითსწორებადი იატაკი და სხვა. ბრენდის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოსში Renove. ტელეფონი 500-0585-99.
2: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
3: Elvara Elektromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Elektromarketi.
4: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი ჩვენი ბანკი.
7: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
8: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში Ishmaksatsuya Prada 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
9: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: აკელი ავტორადიოს რითმს გაზაფხულზეც. ავტორადიო, დაგუმზავრეთ.
2: ავტორადიო.
1: დაკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობ საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
3: ინფორმაციას კიდევ ერთხელ გაგაცნობთ საწვავის ფასებზე. ამ შემთხვევაში თავს გადავავლებთ ტარიფებს გალფში, რომ პეტროლში, სოკარსა და პორტალში. გალფში სუპერი 4 ლარი და 14 თეთრიღირს, პრემიუმი 3.79 ევრო, რეგულარი 3.63 ევრო, დიზელი კი 4.27. რაც შეეხება რომ პეტროლის ტარიფებს, სუპერს 4 ლარი და 22 თეთრი ღირით პრემიუმის ღირებულება 3 ლარი და 78 თეთრი ევრო, რეგულარი 3 ლარი და 59 თეთრია ევრო, დიზელი კი 4.27. რაც შეეხება სოკარის ტარიფებს, 4 ლარი და 2 თეთრი ჩაასხამ სუპერს პრემიუმი 3.65 ევრო, რეგულარი 3.59 ევრო, დიზელი 3 ლარი და 94 თეთრი ღირს და ბოლოს პორტალის ტარიფებზე გაწვდით ინფორმაცია, სადაც ლიტრი სუპერს ღირებულება 3 ლარი და 59 თეთრია. 3 ლარსა და 59 თეთრში ადგენს 1 ლიტრი პრემიუმის ფასი ევრო, რეგულარი 3.29 ევრო, დიზელი კი 4 ლარი და 9 თეთრი ღირს.

0: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GMP Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: ზოგი ავტომობილის ისტორია თავიდანვე წარმატებით იწყება. აი ნისანის შემთხვევაში ყველაფერი ძალიან რთულად, თუმცა საინტერესოდ განვითარდა. კომპანიის ფესვები 1910-იან წლებში იწყება იაპონიაში. მაშინის ჯერ კიდევ პატარა მწარმოებელი იყო და სახელის განსხვავებული ჰქონდა. დატ. ეს იყო პირველი მცდელობა შექმნათ იაპონური ავტომობილი იმ პერიოდში, როცა ბაზარს თითქმის მთლიანად უცხოური ბრენდები აკონტროლებდნენ. პირველი მოდელები მარტივი იყო, ტექნოლოგიურადაც არ გამოირჩეოდა. მაგრამ ერთი რამ იყო აშკარა, იაპონია იწყებდა საკუთარი ავტომობილის შექმნას. 30-იან წლებში კომპანია გარდაიქმნა და მიიღო სახელი Nissan. ეს უკვე ახალი ეტაპი იყო, უფრო დიდი ამბიციებით და მკაფიო მიზნებით. აი მეორე მსოფლიომა ყველაფერი შეაფერხა. როგორც ბევრი სხვა იაპონური კომპანია, Nissan-იც სამხედრო წარმოებაზე გადავიდა. ომის შემდეგ კი პრაქტიკულად თავიდან დაწყება მოუწია. სწორედ აქ იწყება მისი ყველაზე საინტერესო ნაწილი. 50-იან წლებში Nissan-მა გააკეთა ის, რაც ბევრმა ვერ გაბედა. იაპონური მანქანები გაიყვანა ამერიკულ ბაზარზე. ბრენდი Datsun-ი შევიდა შტატებში და მალევე გახდა ცნობილი თავისი ეკონომიურობითა და საიმედოობით. ეს იყო სრულიად ახალი იმიჯი, პატარა, იაფი, მაგრამ გამძლე მანქანები, რომლებიც ყოველდღიურ ცხოვრებაში კარგად მუშაობდა. შემდეგ მოვიდა მოდელი, რომელმაც Nissan-ის სახელი სამუდამოდ შეცვალა. 240Z. ეს

0: სხვა დონე იყო. სპორტული მანქანა, ლამაზი დიზაინი, კარგი ბალანსი, ხელმისაწვდომი ფასიც კი. 240 ზიმა ჩვენა, რომ Nissan-ის შეძლო არამხოლოდ პრაქტიკული, არამედ ემოციური მანქანების შექმნას. და ამას მოყვა GTR. ეს უკვე ტექნოლოგიის და ინჟინერიის დემონსტრაცია იყო. მანქანა, რომელმაც დაამტკიცა, რომ იაპონურ ბრენდს შეუძლია ევროპულ სუპერკარებს გაუწიოს კონკურენცია. ამიტომ GTR-ი არ იყო უბრალოდ სწრაფი, ის იყო ზუსტი, აგრესიული და ძალიან ეფექტური. დღეს Nissan-ი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ავტომწარმოებელია მსოფლიოში, ელექტრომობილებიდან სპორტულ მანქანებამდე. მას ფართო არჩევანი აქვს, მაგრამ რაც ამ ბრენდს ყველაზე კარგად აღწერს, მისი განვლილი გზაა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: 30000 ლარამდე სააღდგომო ფასდაკლება სამშენებლო კომპანია მეგობრობის დასრულებულ პროექტში ორთაჭალა თაუერი. ბინები ჩაბარებულია მწვანე კარკასის ან სრულად გარემონტებულ მდგომარეობაში. თავისუფლების მოედნიდან 7 წუთში. გამწონებული ეზო და პანორამული ხედები ქალაქზე. ორთაჭალა თაუერი. ისტორია შენს ფანჯარაში.
1: მაშინაც კი როცა ყველაზე სასიამოვნო სიტუაციაში ხართ, მოულოდნელი საფრთხე შესაძლოა ძალიან ახლოს იყოს. ლორანექსი მარტივად შეაჩერებს ალერგენებს. ლორანექსი იცხოვრე ალერგიის გარეშე.
2: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად.

0: მიმართეთ ექიმს.
1: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის. მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებიტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% кэшбэки ულიმიტოდ. кэшбэки ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება ვრცელდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: ხოხონ,
6: ხორეზი,
5: ისეთი პურმარილი მოგოყარა თიშებში შეფლიკა ჩხეტიამ ჩემი შვილის ნათლობაზე, დღემდე მთელი ჩემი საახლობლო იმ ჯადოსნურ კერძებზე ლაპარაკობს.
2: ქერჩის ქუჩა პირველი ბ, რესტორანი თიშები.
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
7: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: რეკლამა. მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის. მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებიტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% ქეშბექი ულიმიტოდ. ქეშბექი ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად ნიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
4: ყელი მტკივა, მახველებს.
1: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
5: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
1: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.
6: ტეტესეფტ.
0: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო. სრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაცია

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: Mom, please, why are you so worried about this? Do I even ask you for money?
2: No, I'm not worried about the money. I want you to have responsibility. I don't want you running around the streets of New York. Idle time is the devil's

0: სრული სანახავია დიკაპრიოს მონაწილეობით ფილმი კალათბურთელის დღეური, რადგან ფილმი ფოკუსირებულია ისეთ ძირითად თემებზე, როგორიცაა მოზარდობა, ნარკოტიკები, მეგობრობა და დაცემა. კალათბურთელის დღეური არის მძიმე, რეალური ისტორიით შთაგონებული დრამა, რომელიც აჩვენებს, როგორ შეიძლება ნიჭიერი ახალგაზრდის ცხოვრება ნელ-ნელა დაინგრეს ნარკოტიკების გამო. ჯიმი, თავარი გმირი, არის ნიჭიერი კალათბურთელი და კარგი მოსწავლე. ჰყავს მეგობრები და თითქოს ნორმალური ცხოვრება აქვს, მაგრამ ნელ-ნელა იწყება პრობლემები.
1: Every crowd of young guys has its little games to prove if you're punk or not. My cousin in Newark plays Chicky, which is two cars heading towards each other at about 80 miles an hour. The first driver to swerve out of the way is, of course, the chicken.
0: ლეონარდო დიკაპრიოსთვის ეს იყო ერთ-ერთი პირველი სერიოზული დრამატული შესრულება. იმ დროისთვის ის ძალიან ახალგაზრდა იყო. ფილმი შოკის მომგვრელად რეალისტურად მიიჩნიეს. ზოგი სცენა დღემდე საკამათო თითლება მისი სიმკაცრის.

კალათბურთელის დღიური გამოვიდა 1995 წელს და მაშინვე გახდა საკმაოდ საკამათო ფილმი. არა იმიტომ, რომ კომერციული ბლოკბასტერია, არამედ იმიტომ, რომ ძალიან მკაცრად და რეალისტურად აჩვენა ახალგაზრდების დამოკიდებულება ნარკოტიკებთან. ფილმს არ ქონია დიდი კომერციული წარმატება. მიიღო საშუალო შემოსავალი, უფრო მეტად გავრცელდა ტელევიზიით და მოგვიანებით კულტურული ფილმის სტატუსი მიიღო. კრიტიკოსების შეფასება იყო ძალიან მნიშვნელოვანი დიკაპრიოსთვის, რადგან შეაქეს. ბევრმა თქვა, რომ ეს იყო მისი ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი ადრეული როლი. რეალისტური და უშიშარი თემა. ფილმი არალამაზებს ნარკოტიკების პრობლემას, ემოციური სიმძიმე და ატმოსფერო უფრო მეტად იგრძნობა.

ამ ფილმს ოფიციალური საუნდტრეკ დაკრებული არ აქვს, ისეთი როგორც ბლოკბასტერებს, მაგრამ მასში გამოყენებულია როკი და ჰიპ-ჰოპი, რომლებიც 90-იანი წლების ატმოსფეროს ქმნის.

არის რამდენიმე მთავარი ნამუშევარი, რომელსაც ასრულებს Nirvana და ასევე Soundgarden-ი სიმღერით Outshined. თუმცა ფილმის ორიგინალურ მუსიკაზე იმუშავა Graham Revell-მა.

0: რეკლამა.
1: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ებრძვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: 4-დან 8 მაისის ჩათვლით. გორენიეს დღეები ელიტში. შეიძინეთ სლოვენიური ბრენდის ტექნიკა საუკეთესო ფასად. შესაძენად ეწვიეთ ელიტის ფილიალებს ანიჯის.
7: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია სკაპ მობაილ. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
8: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: კიდევ ერთხელ მოგესალმები და ინფორმაცია სამჯერად ვალუტის კურსზე წარმოგიდგენ. დღეს ამერიკული დოლარის ღირებულებამ ეროვნული ბანკის დადგენილების მიხედვით 2 ლარი და 68 თეთრი შეადგინა. ევრო 3 ლარს და 14 თეთრს გაუტოლდა. გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 64 თეთრია. თურქული ლირის ფასი კი შეადგენს 5 თეთრს. ამ ინფორმაციით გემშვიდობებით დღევანდელი დღისთვის. საუკეთესო სურვილებით კიდევ ერთხელ გილოსავთ გიორგობის დღესასწაულს და ამ შვიდ ღამეს გისურვებთ ხვალ დილის ხრიდან ჩემი კოლეგები შემოუერთდებიან ავტორადიოს ეთერს და დაიწყებენ და განაახლებენ უფრო სწორად თქვენს განწყობას და ინფორმაციულ მარაგზე ზრუნვას. ღამით კი თქვენს განკარგულებაში ავტორადიოს მუსიკალური ფლეილისტი რჩება.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 21 საათი და 46 წუთი შესრულდა.
1: მეტროპოლი სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან ავტორადიო ეთერში. როგორ გავუხანგრძლივოთ ავტომობილს სიცოცხლე და ნაკლებად ვიზარალოთ ფინანსურად? დარწმუნდით, რომ მცირე ხარვეზები მოგვარებული გაქვთ. უმნიშვნელო პრობლემების შემჩნევისას ის აუცილებლად უნდა მოაგვაროთ იმისათვის, რომ თავიდან აერიდოთ შემდგომი გართულებები. ჯობია, რომ პრობლემა მალე მოგვარდეს, ვიდრე მან სხვა დიდი პრობლემები წარმოშვას. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

პოდკასტო ეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GMP Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი. მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. შავი ჭირი, იგივე ჭირის პანდემია, რომელსაც ძირითადად ჰქონდა ბუბონური ფორმა და რომელიც მე-14 საუკუნეში მოდებული იყო აზიას, ევროპას, ჩრდილოეთ აფრიკასა და კუნძულ გრენლანდიას, ცნობილია აგრეთვე სახელწოდებით მეორე პანდემია, რომელიც გავრცელდა ბუნებრივი კერიდან გობის უდაბნოს ტერიტორიაზე ევრაზიაში კლიმატის მკვეთრი ცვლილების შედეგად, რაც გამოწვეული იყო მცირე გამყინვარების პერიოდით. თავიდან მოიცვა ჩინეთი და ინდოეთი, შემდეგ კი მონღოლთა ჯარებსა და სავაჭრო კარავნებთან ერთად შეიჭრა ევროპაში. ეს საშინელი დაავადება ევროპას სწრაფად მოედო და დიდი განგაშის მიზეზი გახდა. მისთვის დამახასიათებელი სიმპტომები იყო თავის წკივილი, ოფლიანობა, კანკალი, ძლიერი ციებ-ცხელება, ჩირქიანი წყლულები, ეგრეთ წოდებული ბუბონები. ბუბონი ჩნდებოდა იღლიის, კისრისა და ბარძაყის მიდამოებში. თავდაპირველად გამონაყარი ვარდისფერი შეფერილობის იყო, შემდეგ მეწამული ფერის ხდებოდა, ბოლოს კი შავდებოდა. შავმა სიკვდილმა რამდენიმე წელიწადში ევროპის მოსახლეობის მეოთხედი გაანადგურა. ჭირის ბუნებრივი გადამტანია რწყილი, რომელიც მღრღნელების პარაზიტია. ინფიცირებულ რწყილში ჭირის ბაქტერიები მრავლდებიან იმდენად დიდი რაოდენობით, რომ პირდაპირი მნიშვნელობით ქმნიან საცობს, რომლითაც იფარება საყლაპავი მილის გასასვლელი. ამიტომ რწყილი იზოლებულია ლორწოვანი ბაქტერიული მასა გადმოანთხიოს ნაკბენისგან დატოვებულ ჭრილობაში. გარდა ამისა, დაკვირვება მაჩვენა, რომ დაავადებული რწყილი იზოლებულია უფრო ხშირად უკბინოს მსხვერპლს და მეტი ოდენობით სვა სისხლი, რადგან ყლაპვის პროცესი გართულებულია და კუჩში ნორმაზე გაცილებით ნაკლები ხდება. აღმგზნები იჭრება შავი ჭირით დაავადებული რწყილისა თუ ცხოველის ნაკბენის შედეგად მიღებულ კანის დაზიანებებში, ლორწოვანი გარსის გავლით ან აირწვეთოვანი გზით. შემდეგ იგი აღწევს ლიმფურ კვანძებამდე, რომლებშიც იწყებს სწრაფად გამრავლებას. დაავადება მოულოდნელად იწყება ძლიერი თავის ტკივილი მაღალი ტემპერატურა ციებით, ურთ სახე ჰიპერემირებულია. შემდეგ იგი მუქდება, თვალებს ქვემოთ ჩნდება შავი წრეები. ბუბონი ჩნდება დაავადების მეორე დღეს. პულმონალური შავი ჭირი დაავადების ყველაზე სახიფათო ფორმაა. იგი შეიძლება წარმოიქმნას როგორც ბუბონური შავი ჭირის გართულებული ფორმა ან აირწვეთოვანი გზით დაავადებისას. დაავადება ამჯერადაც ძალიან სწრაფად ვითარდება. პულმონალური შავი ჭირით დაავადებული განსაკუთრებით დიდ საფრთხეს წარმოადგენს გარშემომყოფთათვის, რადგან ნახველთან ერთად გამოყოფს აღმგზნებების დიდ რაოდენობას.
1: ეთერშია ადრენალინი.
2: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

0: რეკლამა. გააქვს სელფი? გაიაქტიურე ულიმიტო ინტერნეტი 7 დღით. მხოლოდ 8 ლარად. აკრიფე ფიფქი 316 ფიფქი 56 დიეზი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
4: In Hathaway. Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში Ishmaksatsuya Prada 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
5: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: 400 მეგაბიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
2: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის. მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებეტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% ქეშბექი ულიმიტოდ. ქეშბექი ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი 5

0: რა 1-32-43-53 თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: სტრაფი სიარული და მძლავრი დამოხრუჭება ლოგიკურად დაკავშირებულია ერთმანეთთან. რაც უფრო დიდია სიჩქარე, მით მეტად უნდა გავზარდოთ სამოხრუჭე ძალა, რომ შევძლოთ ავტომობილის დამორჩილება. გარდა იმისა, რომ მკვეთრი დამოხრუჭება სახიფათოა, რადგან ხშირ შემთხვევაში ავტომობილის დამორჩილება რთულია, ამ დროს ასევე სამოხრუჭო სისტემაზე მოდის არანორმალური დატვირთვა, რაც მასში შემავალი დეტალების დროზე ადრე მწყობრიდან გამოყვანას იწვევს.
0: დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
2: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
3: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში Ishmaksatsuya Prada 2. 20 აპრილიდან კინოთეატრებში. 2

put it on a Ritz. ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. ситуация დილას ავტომობილის ძრავა ცივზე უკეთ იქოქება ვიდრე ცხელზე რა შეიძლება იყოს ამის მიზეზი უმეტესად დამნაშავე ჰაერის მიწოდების შეზღუდვა ძირითადად ეს შეიძლება იყოს გაბინდული ჰაერის ფილტრი მაგრამ არ არის გამორიცხული ჰაერის შემწომილსაც რამე ბლოკავდეს ვინაიდან ცივ ძრავას დასაქოქად შეზღუდული რაოდენობის ჰაერი და მეტი საწვავი სჭირდება ამის მიზეზი შეიძლება ასევე საწვავის მიწოდების გაჭედილი ფილტრიც იყოს ნაკლები ალბათობით, მაგრამ შესაძლებელია გასაწმენდი იყოს ეგრეთ წოდებული ფარსონები და ის არ აფრქვევდეს სათანადოდ საწვავს. ამ შემთხვევაშიც ცივზე უფრო მარტივად იქოქება, ვიდრე ცხელზე. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები, ავტორადიოს ეთერში.
1: Una notte a Napoli. Con la luna e il mare. Ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli delle stelle si scordò e anche senza ali in cielo mi portò.

ავტორადიო. ავტორადიო. რადიო, რომელიც ყველა სეზონს უხდება. Come on, let's just give it to you.

0: და პატრონა ეგუა.
1: For the night and forget in the morning.

0: ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკკაპები. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაპები. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: როცა ვიყავით ერთად, მას

0: დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

I wrote a letter today to Susan. I miss you.

to me, I'll wait. Love's gone, war comes. How can we have fun?

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, მანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.